0: 以上 FM ジャングルのジャングルフレンズをご紹介いたしました。今日もいろんな話題をお届けしているジャングルは田島唯一のコミュニティ FM 局です。あなたに必要とされる放送局を目指します。どうぞこの後も FM ジャングルにお付き合いください。
1: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩みそして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話ぜひお聞きください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: GOZZ 7AQ

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

改めましておはようございます。ウェイクアップジャングルチューズデー5月19日火曜日、毎週火曜日は本当は木本早苗さんがねお送りしているところなんですけども、今週の火曜は私福田美智子が今日も朝7時から生放送でお送りしております。木本早苗さんの声を期待していた皆さん本当にごめんなさい。福田美智子の声でご勘弁ください。本当にでもこの時間までお付き合いいただいて皆さん本当にありがとうございます。今日もね木本さんじゃないのに福田美智子なのにたくさんメッセージリクエストいただいております。本当にありがとうございます。嬉しい。この時間までもねたくさん紹介してきたんですけれども、まだまだございますよ。8時台ねポンと8時半頃飛び込んでまいりました。ジャグルネームスマホリスナーさんからいつもありがとうございます。福田さんおはようございます。今日仕事休みで久しぶりにメッセージ送ってみました。3週間前だったかな、ホッテストイン豊岡青年団の村井まどかさんの回の放送を聞きましたよ。私も聞きました。出身地や豊岡の生活などいろんなことが聞けてよかったですね。愛知県豊田市出身の村井さんね、いろんな学生時代の話聞けて面白かったですね。今度ホッテストイン豊岡に青年団の劇団青年団の島田よ

公演をするっていうね、そういうあの企画があるんですけれども、それにあの助っ人として劇団青年団の俳優が何か出てまして、そのうちの村井まどかさん出てましたね。もう風も吹かないという作品ですよね。日本が経済的にだいぶ厳しい状況になって、もう今年が最後の青年海外協力隊の派遣事業になるっていうね、最後の、この協力隊員たちがあの実際海外に行く前の研修を受けるその施設でのお話、青春群像劇、素晴らしかったですね。私もう泣いてしまいました、素晴らしすぎて。そこで彼らのなんだろうな、この葛藤とか、高揚する気持ちとか不安感とか、いろんな気持ちが入り混じってる、そんな思いをドリフターズのずんどこ節の歌と踊りに乗せて、替え歌ですよね、ずんどこ節をアレンジした替え歌と踊りに乗せて、最後わーってみんなで盛り上がって踊る、あのラストスも素晴らしかったですね。でリクエスト、ドリフターズのずんどこ節いただきました、ありがとうございます。ご用意いたしましたので、後ほど9時台のオープニングとしてずんどこずんどこ9時台からおかけしたいと思います。ありがとうございます、スマホリスナーさん。そしてそしてこちら、ジャングルネーム岩ちゃんさん、いつもありがとうございます。福田さんおはようございます。今日は仕事休みで放送聞いてます。最近私が気になる話題は、カルビーポテトチップスのパッケージの袋がカラーから白黒になる話題です。私もこれね、だいぶ衝撃。こうやってね、字面とかこう耳で聞くよりも実際にこの写真で見た時の衝撃ったらないですね。量と味は分かりませんが、パッケージの袋が変わったらどうしようかなと思うのは私だけでしょうか。どうしようかなっていうか、私は本当になんか身につまされるなっていう気持ちがしましたね、あれ見た時。以前放送で田淵さんはカルビーポテトチップスで好きな味はフレンチサラダ、風子さんは片揚げポテトが好きですとおっしゃってました。あ、そうなんですね。久田さんはカルビーポテトチップスで好きな味はありますか。私はギザギザポテトチップスが好きです。カルビーポテトチップスじゃなくて、それギザポテじゃないですか。ギザポテも美味しいですよね、私も大好き。あのね、私ね、カルビーのポテトチップスの中だったら、まあ薄塩か、いやでも海苔塩かな一番は。でも私も片揚げポテト大好きですし、でもそんなに買わないです。たまーに買う、片揚げポテトもたまーに買う。柚子胡椒味が好き、片揚げポテトの。でも一番買うのは、あ、全然メーカー違った、これスーパーブーチョだった、カルビじゃなかった、違うメーカーでしたね。あの袋のこのポテト系のお菓子の中ではスーパームーチョが一番好きです。あ、でも田淵心さんのフレンチサラダもいいですね。ふうこさんの片揚げポテトも大好き。選べない、ギザポテも大好き、全部好き、選べないです。岩ちゃんさん、どうしよう。でもさっきの話ちょっと戻りますけど、そのパッケージがカラーから白黒になる、その戦争の影響でインクが手に入りにくくなっちゃうということで、カラーから白黒に変えるっていう風にね、カルビーは打ち出しましたけれども、値上げしたらね、そりゃカラーの袋のままできっといけるんでしょうけど、 なるべく値上げせず白黒にしたっていうのが、私はなんだかそのカルビーなりのその戦争へのなんかこう抵抗っていうか、戦争反対っていう、そういうメッセージが込められているような私は気がしたんですよね、あの写真を見た時に。やっぱり戦争ってやっぱり世界から色をなく、カラー、彩りをなくしてしまうってことなんだなって、ポテトチップスのあの白黒の写真見た時ちょっと衝撃を受けました。だから人々にそういうなんかあえて衝撃的なこの白黒にすることで、戦争ってこういうことなんだよっていうのをカルビーなりに訴えてるんだろうなって私は勝手に思っちゃったんですよね。私はでもちょっとだからこそ、その白黒になっちゃうの残念みたいなことじゃなくて、ちょっとカルビーなりのそういうなんか企業としての打ち出しをちゃんとしっかり受け止めたいなってちょっと思った話題でございました。岩ちゃんさん、岩ちゃんさんはどう思われますか、その白黒ね。パッケージの袋変わったらどうかなって思われると思いますけど、私もね本当にある意味どうなんだろうな、どういうことなんだろう、どうしたらいいんだろうって、の今後の自分の行動として考えたいなと思ったりいたしましたよ。
リクエスト、アイコで食べた愛いただきました。ありがとうございます。こちらも準備したので、後ほどおかけしたいと思います。

なんて倉庫を言ってるうちにどんどこどんどこメッセージ届いておりますね。ジャングルネーム金谷さんからも届きました。倉さんおはようございます。仕事休みで自宅で放送を聞いてます。スーパーで働いている私は嵐が今月末で活動終了と聞いて、嵐ファンの方なのかなのか、カゴの中は嵐が CM されていた商品、日清のこの油、エバラの焼肉のタレ、すき焼きのタレ、三ツ矢サイダーでした。え、これ全部嵐が CM されてるんですか。すごい。私は何も気づかずレジの商品を打とうとしてましたが、次のお客さんが、あのお客さん嵐ファンだわ、なんかするのかなと話してました。鋭いですね、そのお客さんもね。福田さんの周りの嵐ファンの方はこんなことやってる方いませんかね、ということで。面白い。面白いって言ったらあれですけど、そうなんですね。今のうちに買っとこうみたいなことなんですかね。嵐の顔がなんかこうパッケージに施されてるとかなんですかね。そういうファン活もあるんですね。ぜひ皆さん嵐のファンの方、そういう活動もされてみてはいかがでしょうか。まだ商品があるうちに。リクエスト、ビーズでギリギリチョップいただきました。ちょっとねこれから準備するので、もし時間があったらおかけしたいなと思います。時間がなかったらごめんなさい、かなやんさん。でもメッセージリクエストありがとうございます。そしてそしてジャングルでもスマホリスナーさんから追加でいただきました。福田さん追加メッセージですいません。ホッテスとイン豊岡に島田陽三さんがゲストに出てほしいなと個人的に思っただけですいません、ということで。あ、そうだったんですね。なんだでゲストって書いてたから、あ、出るのかなと思ったら出てほしいっていうね、スマホリスナーさんの個人的な願望だったんですね。いや私も出てほしいなと思います。島田さんね、おしゃべり上手なんで、ちょっと60分の枠では足りないかもしれない。もう2、3段くらいに、第2段、第3段くらいに、もう分割してお届けしないと、島田さんはちょっとね、語りきれないと思います。ちょっと言ってきますね。スマホリスナーさん、ありがとうございます。追加のメッセージ。ということで、リクエストいただきました。スマホリスナーさんからね、リクエストいただきました。9時台のオープニングナンバー。ドリフターズでずんどこ節お送りしたいと思います。

時刻は9時19分を回りました。この時間はニューショッピングセンター IT からのお買い得情報などなどご紹介いたします。まず IT1 階の食料品売り場、5月21日木曜日まで月中ハッピーセールということで、ポイントがねいっぱいつくのかな。月中ハッピーセールは、まあ、いろんなハッピーな品揃えで皆様のお越しをお待ちしているということですね。はい。で、ごめんなさいね、こちら。また、現在ですね、暮らしモアのフェア、オリジナルの商品ですね、お買い得に、置いておりますよ。いつもずっとそばに暮らしモアということで、この佐藤グループと某メーカーが共同するお買い得な商品でございます。例えばヌードルですね、シーフード、醤油、塩味、税込み105円、安、めちゃくちゃ安いですね。その他冷凍餃子とかカットトマトの缶とか、その他ね、お惣菜のお豆とかツナ缶とか、あ、油も安いですね。サラダ油、いろんな生活に欠かせないいろんなこの商品が、通常価格よりもさらに今ね、暮らしモアのその商品ってオリジナル商品なので、普通のメーカー品よりもほぼ同じ品質で安く買えるから、私も結構お世話になってるんですけど、今フェア中でそれがさらにお買い得にお買い物いただけるということで、ぜひ皆さんこの機会流しないようにご利用してくださいね。その他 IT1 階の鍵のプロショップ富士屋キーセンターさんでは、鍵で困ったら鍵のプロショップ富士屋までお電話くださいということです。合鍵なら2分でお作りいたします。また24時間出張も OK です。どんな鍵でもお任せください。鍵をなくしてしまった、金庫が開けられない、合鍵ができないと他で言われてしまった、鍵が差し込みにくい、抜きにくいなどなどございましたら、どんな鍵でも OK です。ぜひぜひお問い合わせください。鍵のプロショップ富士屋キーセンターさん、電話番号 0796-24-0037、 24-0037 番です。鍵の他に靴修理、傘修理、刃物研ぎなども受けたまわってますよ。ぜひお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。その他 IT1 階、同じく IT1 階にございます鑑定買取家宝さん、買取価格まず調べてみませんかということで、累計買取件数約3万件ということで、まあすごい実績ですね。他店と比べてみても OK ですし、査定して売らなくても OK、 相談のみでも OK です。鑑定査定を無料でお約束いたします。また店舗全員のスタッフが女性鑑定士となっております。安心です。ぜひお気軽にお問い合わせください。家のね、蔵とか物置とか整理

0: わあこれちょっともう価値ないかなってご自身で思って処分せずにまずはお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。動かなかったり壊れたりちょっと一部ね欠けていたりしてももしかしたら価値あるかもしれません。ぜひお問い合わせいただいてもしあこれ価値があるっていうものがあったらその場で現金で買い取りするということなのでお得です。損はないですよね。ぜひぜひご利用されてみてはいかがでしょう。鑑定買取家宝さん電話番号 079624-3230 24-3230 番です。また IT1 階からトコトコっと今度は3階に行きまして豊岡 IT 豊岡間違えたニトリ豊岡 IT 店さんではね今 CM や SNS でヒットしている商品ご紹介してますよ。5月31日まで 5% 割引のクーポンも配布しているようです。ぜひ皆さんご利用ください。ただでさえね暮らしに快適な商品いっぱいあってお値段以上ニトリなのにさらにそこから 5% 割引できるクーポンがあるということでご利用されてみてはいかがでしょうか。例えば私これ欲しいんですよ前も言ったかもしれないんですけど N シードルカウチソファープラスヘッドレスト1個セットあの L 字型のソファーねヘッドレストね足を伸ばすで伸ばして座れるやつもあってこれ欲しい。幅が198センチ奥行き142センチ高さが105センチのものが税込み 99,980 円。ヘッドレストもあってねこう首もすごい楽にねこうやってもたれかけられるで足も伸ばせる最高のソファーです。いつか欲しいな。皆さんもいかがでしょうか。あとこれね欲しい欲しいって言ってまだ買ってない横向き寝が楽な低反発枕これ横向き寝の方が結構どうですか。私横向き寝だと最近首が痛くって横向き寝の体の負担を軽減できる自然な姿勢を保てる構造となっている枕だそうです。40センチ ×57 センチのものが4990円ということで高さも4通りに調節できるということでこれ欲しいんですよ。その他ね話題になっている商品とか皆さんの今の暮らしにぴったりな商品きっとあると思いますのでぜひ店舗に行って手に取ってご覧になってお買い求めいただければと思います。以上この時間はニューショッピングセンター IT からのお買い得情報などご紹介いたしました。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
2: IT であなたの笑顔に IT
1: 今日もあなたと触れ IT

送りした曲はアイコで食べた愛、ジャングルネーム岩ちゃんさんからリクエストいただいたナンバーです。なんか朝ごはん食べたのにちょっと早かったからかな、お腹空いてきました。これ聞いてたら今日何食べようかな。さあ時刻は9時30分に間もなくなろうというところです。この後はモーニングブレイクタイムのコーナーです。

は9時30分を回りました。この時間はモーニングブレイクタイムのコーナー。私5月からですねオリジナルのコーナーを始めまして、先日5月1日の金曜日から始まったばかりのほやほやのコーナーでございます。なのでまだまだ全然手探りでございます。これでいいのかななんて思いながらやってますけれども、このモーニングブレイクタイム前も言ったんですけれども、毎回ね何話そうかなと思って、4月からモーニングブレイクタイム金曜日もねコーナーが始まりまして、それまでは違うコーナーだったのでずっとモーニングブレイクタイム担当してなかったんですよ、金曜日の朝で。4月からモーニングブレイクタイムが担当するようになって何話そうって毎回考えてて、知り合いに言ったら、もう福田さんが話したいことってか福田さんが好きなこととか好きなものとか言ったらいいんじゃんって言ってくれて、そんなん誰が聞きたいのって思ったんですけど、もしかしたら聞きたい人で、たまたま聞いたことによって何かこう世界が広がったりする人もいなくもないかな、ゼロじゃないかなっていう、一部の望みを、なんていうの、こう願望も込めてちょっとコーナーを始めてみました。私の好きなものをもういろんなこうノンジャンルでご紹介できればなと思っております。題して福田美智子の福福福袋のコーナーでございます。このコーナー名もこれでいいのかななんて思ってやってるんですけれども、ちょっとこんな感じで福袋ね、何が出るかわからない福袋的なコーナーでちょっとお届けしたいなと思っております。で、先日5月1日金曜日はですね、私が今一番ライブに行きたいアーティスト V さんご紹介いたしまして、まあ素敵な曲ね、2曲お送りいたしました。でも第1回目でなぜこの人をやらなかったとね、後々後悔してしまったほど私の今一番である推し、今日ご紹介したいと思います。もうピンときた方ね、福田美智子の曜日をよく聞いてらっしゃる方ならもうピンときた方いらっしゃるのではないでしょうか。そうです、シンガーソングライターの織坂優太さん、私先週3日連続織坂優太さんのライブに行ってまいりました。ちょっと推し活が過ぎるんじゃないかとね、自分でも

もうややドン引きしてるんですけれども、岡山、神戸、京都と3日連続今弾き語りツアーやってまして、今週またね名古屋でライブやられるんですけども、それはさすがに行かない。関西とか岡山とか行きやすい場所でライブやって、しかもたまたまチケット取れたので3日連続行ってきたんですけど、もう疲れました。もうお腹いっぱいです。しばらく織坂さんのライブもういいかなって思うくらい堪能してまいりました。いやいや、またライブ近くでやるって言ったら絶対行くんですけど、いいかななんて全然思ってないんですけど、もう本当に素晴らしい夜でございました。まあ、語りたいことはもういろいろあるんですけれども、まずはこちらを聞きください。織坂優太で坂道爽やか。

送りしている曲は織坂優太で坂道でございます。この織坂優太さん1989年9月16日生まれ、私と同じ乙女座ですね。で年齢は私と同じ一回りちょうど一回り違う、同じ36歳のシンガーソングライター、鳥取県出身なんですけど、あの山陰海岸沿いですね、あの辺に生まれて、子供の頃は富浦海岸で泳いだりしましたみたいなことをライブで言ってました。でその後、お父さんの仕事の都合で小学校3年生までの3年間をロシアで過ごしたり、またイランで過ごしたり、海外でね幼少期を過ごされて、また日本に戻ってきたり、また海外行ったりして、で千葉県でその後育っております。で帰国後に、不登校になって1年間自宅に引きこもる期間があったんですけども、小学校4年生から、柏市という千葉県の柏市にあるフリースクールに通って、そこで、まあ、いろんな方と出会ったり音楽と出会ったりしてバンドを組んだりして、今のこの歌、今のシンガーソングライターが、森坂優太が生まれたという経歴がございますね。2013年に初めてギターで弾き語りして、で自主制作ミニアルバム「あけぼの」を発表しました。その後平成というアルバムを2018年にリリースしたんですけども、これがね、CD 大賞を取ったんですよ。でそこでバッと一躍有名になりまして、で最近は NHK のみんなの歌でヤマンバマンボという、歌を、ね、披露されたり、あと研修医朝顔というあのフジテレビ系列のドラマ2021年に放送された上野樹里さんがね主演された研修医朝顔というドラマの主題歌も手掛けられたりして、であといろんな深夜ドラマのね主題歌とかも手掛けられたりして、徐々にメジャーになってきて、あこれ以上あまり有名にならないでって私はね密かに思ってるんですけれども、今現在、目下ツアー中の織坂優太さん、こちらの織坂優太さんのツアーに私先週3日間連続行ってきまして、で先月も京都と大阪でたまたまその京都の京都

都大学の西部講堂でバンドで演奏して、その次の日大阪の難波の難波パークスっていうショッピングセンターのフリーライブでも、フリーライブ一人で弾き語りで歌って、一緒にっていうかどっちも行ってきたんですけど、そのフリーライブの方には8歳の次女も連れて行ったんですけれどもね。でその次女がその大阪の帰りにですね、私に車の中で言うんです。織坂優太ってさ、あ、お子さんいるんですけどね、うちの次女と多分同じくらいの年齢の息子さんがいるんですけど、その話したら、織坂優太ってさ、自分の子供に自分の作った曲聴かせて OK が出たら、子供から OK が出たらみんなの前で歌ってんのかなーなんて私に言ってきたんですよね。え、なんでそんな質問するんだろうと思ったんですけど、後々考えたらね、子供、自分自身だから、子供自身である私というか、その子供、自分の娘、私の次女が、自分は子供だけど織坂優太さんの曲が自分にも響いてきたってことは、子供に聴かせていいなって思った曲だけ選んで演奏してんのかなって、うちの子供が、そのね、子供ながらにね、娘がね、子供ながらに思ったんだろうなって振り返って、で子供の心もね、大人の心も魅了してしまう、そんな織坂優太さん、これからどんどん多分皆さんの目に耳に触れる機会増えてくるんじゃないかなと思っております。ぜひ皆さん、あ、お互いするなら今のうちでございます。もうね、あ、お互いっていうほどのあれかもしれないんですけど、もう今回のツアー、もうチケットは即完売でした。ちっちゃいライブハウスとかでやってるからっていうのもあるんですけど、即完売でございました。ミュージシャンの宇多田ヒカルさんとか、アジアンカーフンジェネレーションの後藤さん、ゴッチとか、くるりの岸田さんとか、三浦大知さんとかね、もう絶賛しております、すでに織坂優太さんの楽曲を。なのでこれから皆さん、どんどん耳に触れる機会増えるかもしれません。ということで、この間のね、織坂さんのライブで歌われてたこちらの曲、もう一曲おかけして、皆さんに、ね、ちょっとね、耳を傾けていただいて、織坂優太さんの言葉、そしてメロディー、楽しんでいただければと思います。モーニングブレイクタイム、ふくふく福袋のコーナーでした。

お送りしている曲は折坂優太でスペルでした。折坂さんのもう詩、言葉、もうメロディーもそうですし声もそうなんですけど、言葉が私本当に大好きです。ぐっと胸にこう、ね、突き刺さってくるような、なんだか普段私たちが生活しているとつい忙しくてこう見えてるのに見逃してしまうような小さな些細なこと、ささやかなことを言葉に乗せてこう目の前にこう、ね、提示してくれるような、そんな詩が私大好きでございます。ぜひ皆さんとね分かち合える日が来るといいな。たくさん聞いてみてくださいね。さあ時刻は9時44分を回りました。この後はニュースをお伝えいたします。

時刻は9時45分を回りました。この時間に入っているニュースをお伝えいたします。まず高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力効果を確認する見通しです。次に、国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言を原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとし、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めました。次に、栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。次に、クロードミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロードミュトスはシステムの脆弱化を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するよう促します。次に、 ILO 国際労働機関は中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。次に、水産庁は昨日日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり上限を 19% 引き下げると決めました。

0: 海流の変化の影響で来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おしまいに、学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全体的な葺き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。以上、この時間に入っているニュースを神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: Jungle weather information.

さあ時刻は9時50分を回りました。この時間は最後のコーナー、午前6時発表の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方は広く晴れています。今日は高気圧に覆われるため青空が広がるでしょう。今日の豊岡市とその周辺はよく晴れそうです。明日以降はしばらく雨や曇りの天気が続きますので、今日の日差しを有効に使ってください。豊岡市の日中の予想最高気温は34度と、観測史上初めて5月に猛暑日となった昨日よりは少し低くなるでしょう。まあ、とはいえ真夏日並みの暑さが今日も続きますので、室内では冷房を使用し水分をこまめに補給してください。明日は雲に覆われ、昼過ぎからは雨が降り、夕方からは雷を伴うことがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は16度の予想で、今朝より3度くらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度と、今日より大幅に低く暑さから解放されそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡駅周辺、神鍋高原、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気晴れとなるでしょう。もう晴れ、いいですね。最高気温です。豊岡駅周辺が34度、丹東が33度、城崎、伊豆市が32度、久美浜、竹野、神鍋高原が31度となるでしょう。続いて兵庫県北部の週間予報です。あさって21日木曜日、曇り時々雨、降水確率 80%、 最低気温20度、最高気温23度でしょう。22日金曜日、曇り、降水確率 30%、 最低気温20度ですね、最高気温25度でしょう。23日土曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温19度、最高気温25度でしょう。24日日曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温20度、最高気温26度でしょう。25日

曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温19度、最高気温が27度となるでしょう。もう今日くらいですかね、晴れ、もう晴れっていう、あ、明日も明日も晴れですが、いや、じゃあ明日から雨になるんですね。だからもう今日くらいですよ、晴れるのは。その後明日雨の予報で、その後曇りというキーワード続きますのでね、洗濯物干したいと思っている方、今日ね、もう大物とかぜひぜひ今日のうちに干してくださいね。続いて9時台の各地の気温です。豊岡 26.2 度、上がってきましたね。霞が 24.3 度、和田山は 26.2 度となっております。豊岡8時台と比べると6度くらい上がってますね。和田山も5度くらい上がってます。ぐっと気温上がっております。日照時間60分ということで、もう7時台8時台9時台すべて60分お日様出っ放し、雲一つない青空という状況です。おしまいに現在出されている注意報警報です。田島北部南部、そして京都府丹後地方ともに乾燥注意報出ております。今日は空気が乾燥した状態が続くため、皆様火の取り扱いには十分ご注意ください。以上、この時間はお天気お伝えいたしました。また今日もね、暑くなる、もう真夏日並みの気温となることが予想されております。皆様くれぐれも熱中症にはご注意ください。さあ、時刻は9時54分を回りました。ここで今日のラストナンバーお送りいたします。すいません、リクエストいただいたビーズのギリギリチョップ、ちょっと時間なくてね、やっぱり準備できなかった、ごめんなさい。金谷さん、また次回おかけしたいと思います。これに懲りずにまたメッセージリクエストお待ちしております。さあ、今日のラストナンバー、こちらをお送りいたします。どっちかな、スピッツで、渚。ちょっと待ってくださいね、ちょっと間違えちゃった。スピッツじゃない方の渚かけちゃったので、もう暑いからもう爽やかにいきたいなと思って、スピッツの渚、今日のラストナンバーお送りしたいと思います。

ついたね、やっぱ渚、一足お先に行きたくなりますよね。現在豊岡市竹野町の竹野宿泊施設旧カムラ竹野海岸は敷地内にあるビーチアンジャ浜のキャッチコピーを募っているそうですよ。多くの人に身近に感じてもらい PR に生かすものだそうで、採用者にはなんと海水浴場の営業期間中に使えるペア一組二人分の一泊二食のチケット送られるそうです。ぜひ皆さんいかがでしょう。竹野旧カムラ旧カムラ竹野海岸は日本海に面した小高い丘の上にあってキャンプ場を併設します。アンジャ浜はホテルから坂道を降りて徒歩10分の場所にある遠浅のビーチ、綺麗な海なんですよね。海水浴場の開設中には毎年約4000人が訪れるそうです。キャッチコピーアンジャ浜に続くサブタイトルで、事務局は一例としてアンジャ浜青にときめくビーチ、アンジャ浜竹のリゾートなどを挙げているそうで、ぜひ皆さんこれよりさらにいいキャッチコピー考えて

0: 応募してみてはいかがでしょうか。ペアチケット当たるそうです。さあ時刻はまもなく9時、あ、58分に今なりましたね。今日も朝7時から生放送でお送りしてきましたウェイクアップジャングルチューズデー、今日は火曜日ですが二道からお送りいたしました。今日もたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。私とはまた次回お耳にかかりましょう。次回は金曜日出れるかな、わかんないけど、また皆さんそれまでお元気でお過ごしください。それでは今日も素敵な一日を。 Have a nice day。 福田美智子でした。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
3: 大人気です。脱線しないホロ
4: SP ホロ、
3: N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。
5: FM Jungle 76.4

0: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社トキワ。鹿島唯一国土交通省航空局認定、ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール。日本海の新鮮な魚介類を中心に、こだわりの食材をふんだんに使用。落ち着いた和やかな空間で出来たての料理に舌鼓を。割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集楽園へ。
1: もうすぐお昼だ。何食べよっかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい。お腹すいた。
2: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにするって。おじさん誰。和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察・消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員・職員の方にご出演いただき、お話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: 美穂、日赤って知ってる？
5: この前献血行ったよ。
4: 献血だけじゃないのよ。美穂が生まれたのも日赤の病院よ。
5: この間の防災の授業も日赤だった。
4: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
5: 日赤っていろんな活動してるんだね。
6: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

5月19日火曜日、ジャングルランチボックス。皆さんこんにちは、田淵心です。今日は佐伯和恵さんに代わりまして、田淵心がお送りしてまいります。時刻は間もなく11時3分になろうとしています。さあ皆さん、お元気ですか？いや、昨日は本当暑かったですよね。今日の毎日新聞に豊岡の記事が載っているんですけれども、豊岡市で今年全国初の猛暑日となった18日、県内各地で最高気温が30度を超えました。気象台は気温差が大きくなる日が続くため、体調を崩さないよう注意を呼びかけています。神戸地方気象台によりますと、豊岡市で記録した 35.3 度はこの日の全国1位で、豊岡市の5月

つの観測史上でも最高になったといいます。西日本を中心に暖かい空気が入り込んで、特に豊岡市は内陸からの南風で高温になりやすい状況だったということなんですよね。今日も昨日ほどは暑くないようなんですが、まあ、近い、ね、暑さになるということですのでね、注意して過ごしていきたいですね。そしてね、まだ体が暑さに慣れていませんので、こういう時に本当に体調崩しやすいですので、無理せずにしっかり休憩を取りながら過ごしていただきたいと思います。そしてね、こまめな水分補給思い出してくださいね。忘れないように過ごしてください。5月19日火曜日、まず豊岡竹野では五月人形展、竹野川港館にて6月6日まで開催中です。日高では豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館にて第64回企画展田島農耕の起源を探る、こちらは7月7月14日までです。そして上村直美冒険館企画展示室常設展示室にて上村直美冒険館2026年上村直美の人心を伝える企画展9月29日まで開催中です。伊豆市では豊岡市立美術館伊藤清永記念館にてミュージアムコレクション展が開催中です。こちらは6月の28日までです。続いて学校行事です。竹野認定こども園では身体測定さつまいも苗差し、愛橋認定こども園では英語遊び、豊岡小学校港小学校では修学旅行出発式です。楽しんでいてくださいね。城崎中学校では歯科検診です。そして5月19日火曜日、ジャングルランチボックス放送スケジュールです。この後1曲お送りいたしまして、気になるお天気をお伝えいたします。11時20分頃からは城崎温泉観光協会提供で観光インフォメーションニュースと続きます。12時台毎日12時台最初のコーナーは駅前花市提供で花のある暮らし今日の花言葉です。12時10分頃からは株式会社グローイング提供で建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話、12時20分頃からは午後からのお天気をお伝えいたしまして、12時30分頃からはフレンズ .com の再放送をお送りいたします。今日も IT2 階第一スタジオより午後1時まで生放送でお送りいたします。番組ではメッセージやリクエストもお待ちしています。メールの方は jg@764.fm jg@764.fm、ファックスの方は079629-0764 29-0764 番です。また FM ジャングルホームページからも受け付けています。皆様からのお声をお待ちしています。さあ今日も暑くなりそうな日ということで、爽やかなナンバーをたくさんご用意しておりますので、そちらも楽しんでいただけると嬉しいです。今日の1曲目は懐かしいこちらの曲からスタートです。相川七瀬でスイートエモーション。

5月19日火曜日、今日のオープニングナンバーは1997年にリリースされました相川七瀬でスイートエモーションでした。時刻は11時12分を回りました。次はお天気お伝えします。

時刻は11時13分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方は広く晴れています。今日この後は高気圧に覆われるため穏やかな晴天に恵まれるでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺はよく晴れそうです。明日以降はしばらく雨や曇りの天気が続きますので、今日の日差しを有効に使ってください。豊岡市の日中の予想最高気温は34度、観測史上初めて5月に猛暑日となった昨日より少し低くなるでしょう。ただ真夏並みの暑さが続きますので、室内では冷房を使用し水分をこまめに補給してください。明日は雲に覆われ、昼過ぎから雨が降り、夕方からは雷を伴うことがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は

16度の予想で、今朝より3度ぐらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度、今日より大幅に低く、暑さから解放されそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから午後6時までは 0%、その後深夜0時までは 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ。予想最高気温は豊岡で34度、丹東で33度、城崎が32度、伊豆市も32度ですね。久美浜、竹野、神鍋は31度となる見込みです。次に兵庫県北部の週間予報です。あさって21日木曜日、曇り時々雨、最低気温22度、最高気温25度。22日金曜日、曇り、最低気温20度、最高気温25度。23日土曜日、曇り一時雨、最低気温19度、最高気温は26度。24日日曜日、曇り一時雨、最低気温21度、最高気温は26度。25日月曜日、曇り時々晴れ、最低気温20度、最高気温は28度となる見込みです。次に現在出ている注意報です。現在、田島北部、丹島南部、いずれも乾燥注意報が発表されています。兵庫県では19日まで空気の乾燥した状態が続くため、各地火の取り扱いには十分注意してください。次に京都府の丹後地方です。丹後地方にも乾燥注意報が出ています。19日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに各地十分ご注意ください。さあ、今日も暑くなりそうということで、気になる気温を見ていきたいと思います。9時に発表された豊岡駅周辺の気温が 26.2 度でしたね。そして11時に発表された豊岡駅周辺の気温が 30.5 度と30度超えてきましたね。日照時間は60分と、しっかり日差しが差している状態となっています。そしてで、風、南南東の風が4メートル、少し強めの風が吹いていますかね。そして霞が 25.5 度、和田山が 29.6 度、いずれも日照時間は60分、よく晴れた日になっていますね。いや、そしてこの晴れているということはね、紫外線情報もね、ちょっと気になるところではありますので、見ていきたいと思いますけれども、紫外線情報、田島北部非常に強いとなっていますので、まあ、もちろんね、こまめな水分補給、そして無理なく疲れを感じたら休息を取りながら行動していただきたいんですけども、お出かけの際は水分補給と忘れずに、ね、あと紫外線対策も合わせて行っていただきたいなと思います。日焼けするとね、体に熱がこもって、とてもね、疲れが出やすいですので、しっかりここも対策していただきたいです。以上、お天気お伝えいたしました。

こちらも懐かしいナンバーでした。お送りしたのはサザンオールスターズで太陽は罪なやつでした。時刻は間もなく11時23分です。次は城崎温泉観光協会提供で観光インフォメーションです。

観光インフォメーション、城崎温泉観光協会の提供でお送りいたします。このコーナーは観光の宝庫田島豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報をご紹介するコーナーです。お車で豊岡にお越しの観光客の皆さんには思わず寄り道をしたくなるようなそんな観光スポットを、

そしてここ田島、豊岡にお住まいの地元の皆さんにも改めて豊岡の魅力を感じていただけるようなお得なサービスやイベント情報をご紹介してまいります。城崎は温泉の町として奈良時代から人々に愛され続けてきました。まるで大昔にタイムスリップしたかのような町並みを残し、町全体が大きな温泉宿の精神で今もなお多くの方が訪れる日本の温泉街です。さあ、柳並木もね、しっかりもう緑も色づいてとても爽やかな景色、光景が広がっているんですけれども、本当外湯巡りに最適な季節となってきました。さあ、城崎温泉観光協会の公式サイトにはですね、現在の外湯状況をリアルタイムで確認していただくことができます。ぜひね、外湯巡りの参考にしてみてください。ちなみになんですけれども、現在は一の湯が 2%、 地蔵湯が 11%、 御所の湯が 15% の入浴状況となっています。で、河野湯につきましては現在ですね、緊急性の高い箇所の改修のため長期休館となっています。期間は10月の30日までの予定となっています。またね、予定が変わりましたら随時お知らせしてまいります。その休館期間中はですね、マンダラ湯の定休日を臨時営業となりますのでね、ぜひね、こちらもお出かけの際はチェックしてみてください。ちなみにマンダラ湯は現在準備中で15時からの回答、柳湯も現在準備中で15時からの回答となります。そして外湯巡りと合わせて楽しんでいただけるのがやっぱり食べ歩きですよね。グルメとしてもとっても楽しめる城崎温泉街なんですけれども、本当にお店がたくさんありまして、このお店の情報もですね、城崎温泉観光協会公式サイトにて一覧で見ていただくことができるんですね。で、しかもですね、嬉しいことにグループ分けをしてありまして、お出かけされる時間帯、ランチの時間、ディナーの時間、カフェの時間、食べ歩きの時間とかね、この時間帯によっておすすめのお店を見ることができるんですよね。そしてさらに嬉しいことに、現在営業中のお店も一覧で見ることができます。ぜひこちらもね、お出かけの際の参考にしてみてください。便利ですよね。もちろんね、これ本当観光客の方だけでなく地元の方もね、この情報はとっても嬉しいと思いますので、ちょっと時間ができたから城崎温泉に美味しいもの食べに行こうなんて思った時に、こちらを見ていただくとすぐにお店探せますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。あとですね、今年も2026年も夢花火が開催決定となっています。こちらの詳しい情報も城崎温泉観光協会公式サイトのトップページにリンクが貼ってありますので、こちらからもチェックしていただけます。今年はですね、7月7月30日木曜日から8月21日までの間です。水曜、土曜、日曜、祝日、そして8月10日と12から14は除きます。ぜひね、柳並木の温泉街で浴衣を着て花火を楽しんでいただきたいです。そして最終日の8月21日の金曜日のみ、花火の打ち上げ前に城崎温泉灯籠流しを開催します。こちらもね、本当幻想的な空間が広がってね、本当に素敵な景色を見ることができますのでね、ぜひこちらもチェックしてみてください。詳しい内容につきましては城崎温泉観光協会の公式サイトにてチェックしてみてください。またお電話でのお問い合わせは城崎温泉観光協会まで、電話079632-3663、 32-3663番までお願いします。以上、この時間は城崎温泉観光協会の提供で観光インフォメーションをお送りいたしました。

今日はちょっと懐かしい曲も多めでお送りしています。お送りしたのは宇多田ヒカル、2002年にリリースされた楽曲です。トラベリングでした。

お送りしたのは2017年にリリースされましたシシャモで明日もでした。こちらの曲なんですけれども、実はですね2026年6月に活動終了を迎えるシシャモの代表曲をですね、この5月の15日から CM 曲として今放映されているということでね、なんかちょっと寂しいですけど、この元気をもらえる曲はずっと聴けますからね、また元気をもらいながら頑張っていきたいですね。お送りしたのはシシャモで明日もでした。時刻は間もなく11時40分です。さあここでですね、ちょっと地元のイベント情報などもねご紹介していこうかなと思います。やっぱりね、美味しい情報があると皆さんにお知らせしたいなと思いますので、今日ご紹介するのはですね、美味しい情報、今週末に開催されるイベントになるんですけれども、ちょっと今読み込んでますから待ってくださいね。やっぱりね、食べてると幸せになれますからね、美味しいものに出会えると。それでね、この間ね、ちょっと、まあ、少し足を伸ばして遠くにもうスイーツを求めて行ってきたんですけれども、まあ、美味しいのは美味しかったんですけども、豊岡市内にも改めて美味しいお店がいっぱいあるななんて感じた瞬間だったんですよね。なのでこうね、あの美味しいイベントとかで、あのいろんなお店のものを食べれるのって本当にすごいことだなと思って改めて感じたので、はい、出てきましたね、ご紹介します。今週末5月23日の土曜日、場所は町の基地アンテナです。駅通りですね。時間は11時から16時。イベント名は春の菓子パン祭り2026です。豊岡にパンと焼き菓子が集まる1日だけの特別なイベントとなっています。もうこの春の菓子パン祭り、もうそのネーミングだけでも惹かれてしまいますけれどもね。でお店がですね、こちら 1,2,3,4,5,6,7 店舗あるんですよ。しかもね、これね、気になる最近できたベーグル屋さんとか、あとね、もう絶対間違いないお店がたくさん、これね、ぜひチェックしてみてください。でこの日だけのコラボパンやコラボプレート、お菓子やパンにあるパンに合う惣菜プレートやスープなど、お子様から大人まで楽しんでいただける各店こだわりのラインナップをご用意しますと書いてありますよ。お気に入りを見つけたり、なかなか行けないお店やいろんなお店を少しずつ楽しんだり、この気持ちいい一日をぜひ一緒に楽しんでいただきたいということで、あとね、お天気が良ければ豊岡市役所のお庭でもお楽しみいただける席をご用意する予定ですとあります。であとですね、店舗によっては商品の事前予約ができるところもあるそうですので、ぜひねこちら、あの検索してみてください。春の菓子パン祭り2026ですね。豊岡市内で行われるイベントです。で主催はタスベイクさんですね、木の先のタスさんですね。菓子祭りが終了して以来、なかなかね集まるイベントってないですよね、お菓子屋さんがね。なのでこのお菓子好き、食べること大好きな皆さんにとってはとっても嬉しい情報かと思いますのでね、ぜひこちらチェックしてみてください。

い。いや本当ね、お出かけしやすい季節になってますからね。本当ぜひいろんなお菓子、美味しいお菓子食べて幸せな気持ちになって過ごしていただきたいです。以上、豊岡市内、今週末ですね、5月の23日土曜日に行われます町の基地アンテナ、時間は11時から16時、午前11時から午後4時です。春の菓子パン祭り2026についてご案内いたしました。

お送りしたのはオレンジペコーでハニーサークルでした。時刻は間もなく11時50分です。次はニュースお伝えします。ジャングルニュース。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。アメリカのトランプ大統領は18日、イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの、軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア、UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため、再攻撃の見送りを要請されたとしています。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日、フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応案を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクールユースアメリカグランプリで、1月1日時点の12歳から14歳の部門でアメリカ在住の蔡雄星さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位にはさいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは、北中米3カ国大会に挑む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーナ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、ニュース神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。

お送りしたのはこちらサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1INI から特別に結成されたユニット JI ブルーの景色をお送りいたしました。いやいよいよ始まりますよね。もうドキドキですけれども、いろいろね不安要素もありますけども、でも監督が大丈夫と言ってますから、みんなで応援していきたいですね。さあ時刻は11時56分を回りました。ここでメッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。こちらジャングルネーム桜リスナーさんからいただきました。ありがとうございます。田淵さんこんにちは。こんにちは。今日のリクエスト曲は先週末ニュースでアニメ名探偵コナンの毛利蘭、蘭姉ちゃん役の声優さんの訃報にびっくりしました。ご病気だとは知っていたのですが残念ですとメッセージいただ。本当そうですよね。私もびっくりしました。本当になんかまさか、まだお若いですもんね。びっくりしました。以前放送で田淵さんのお子さんが名探偵コナンが好きと言っておられましたが、今でも名探偵コナンは見てますかと。そしてリクエスト曲は過去の名探偵コナンの主題歌ということでね、いただいて、すごい懐かしい、嬉しい。私も久しぶりに聴けるの、なかなかそのね機会がないので嬉しいです。愛うちねらのスタートお聞きいただきます。

ジャングルネーム桜リスナーさんからリクエストいただきました。相内理奈のスタートをお聞きいただいています。いやね、コナンね、映画まだ見れてないんですよね。土日の休みがもうサッカー三昧でして、なのでなんとかね見に行きたいと思っていますけどね。メッセージとリクエストありがとうございました。5月19日火曜日、ジャングルランチボックス、今日は佐伯和恵さんに代わりまして田淵心がお送りしています。今日も IT2 階第一スタジオより午後1時まで生放送でお送りいたします。どうぞ12時台もお付き合いください。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌この歌、心にしみる

0: あの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。匠の技、自社建築の技術、
1: 徳網建設、
0: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
1: 徳網建設、
0: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
1: 徳網建設、
0: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても
1: 徳網建設、
0: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり、
1: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
0: 株式会社徳網建設が10日をお知らせします。
2: FM ジャングルです。 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルはインターネットやスマホでも聞くことができます。豊岡を離れても FM ジャングルをよろしくお願いします。それではここでジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
3: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス系、アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、ミライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白原ドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています、株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金波楼で和み、皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味処旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします、駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花スタ、パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、え、やってるの？はい、やってます、あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: 以上、ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。ジャングルフレンズに入会していない企業、お店の方は、ぜひジャングルを応援してください。私たちもジャングルフレンズの皆さんを応援させていただきます。今日もこの後 FM ジャングルの番組にどうぞお付き合いください。
1: 大事な日に大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は、贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時、場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？
2: 時刻は12時5分を回りました。5月19日火曜日、ジャングルランチボックス。今日は佐伯和恵さんに代わりまして、田淵心がお送りしています。午後1時まで IT2 階第一スタジオにて生放送でお送りいたします。毎日12時台最初のコーナーは、駅前花市提供で花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんなお花をご紹介します。またその花の花言葉や、今日誕生日を迎えられた方はこんな方という、あなたの性格もご紹介いたします。今日5月19日のお花はフレンチラベンダー。花言葉は、私に答えてください。シソ科で、原産地は地中海沿岸です。ラベンダーは最も人気のあるハーブの一つ。多くの種類がありますが、コンパクトで花の形がキュートなフレンチラベンダーは、コンテナガーデンや寄せ植えによく利用されます。玄関などに置けば、通るたびにいい香りに包まれて気分最高。一般的なイングリッシュラベンダーより早咲きで、春から初夏まで長く咲くのも特徴です。そして5月19日生まれのあなたはこんな人。色や音、味、香り、手触りの良いものに強く惹かれます。人気や流行にとらわれず、自分の感覚で良いものを見抜く力を持っています。事務系ホワイトカラーより、工芸、料理、デザイン、音楽関係など、自分の感覚を総動員して何かを作り上げる仕事向き。都会より田舎を愛し、センスも自然の中で磨かれるでしょう。素敵ですね。いかがですか。5月19日生まれのあなた、思い当たるところはありましたか。お誕生日おめでとうございます。素敵な一日、素敵な一年にしてくださいね。以上、今日のお花はフレンチラベンダー。花言葉は、私に答えてくださいでした。こちらは主婦の友社、誕生花と幸せの花言葉からご紹介いたしました。明日もどうぞお楽しみに。このコーナーは、駅前花市の提供でお送りいたしました。

0: お送りしたのはくるりでバラの花でした。時刻は12時12分を回りました。次は株式会社グローイング提供で、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話のコーナーです。
1: 知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。

立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家とワクワクする未来を形に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、5月も中旬から下旬へと向かっていきまして、気温がぐんぐんと上がっている中でございますけども、こういう暑い時というのは家作りの、ね、性能が非常にわかるタイミングでもあります。さあ、今日のこのコーナーでは、来月6月に予定をされていますグロインさんのオープンハウス完成見学会の情報についてご紹介していきます。さあ、今年に入りまして、ね、久しぶりの完成見学会かなと思いますが、6月の最初の土曜日曜ですね、6月6日と6月7日この2日間にわたって、今回行われます。時間は両日朝10時から夕方5時までとなっています。さあ、今回見学していただくお家は矢部市八日町に建てられたお家でございます。さあ、今回のお家の特徴でございますけれども、回遊動線×コの字型テラス、光と風を取り込む平屋のお家でございます。さあ、平屋のお家、最近ね、皆さんもこう街中でよく見かけることも多いかと思いますけれども、グロインさんではですね、家作りのヒアリングを実際にね、いろんなことを行いまして、この方にね、最初はこう2階建てが必要だと、お話しされていた施主様もね、専門家の方、プロの方の

話を聞いていき、あ、平屋がいいなというふうになったりね。もちろんね、その逆のパターンもあったりしますけれども、建てられるね、施主様の、最高のね思いを込めて作られるということで、今回ね、まあ、いろんな経緯もありまして、平屋のお家になったのではないでしょうか。さあ、この憧れを形にした理想の平屋暮らしをぜひこの機会に体感してはいかがでしょうか。さあ、今回は将来を見据えて生活のすべてがワンフロアで完結するゆとりある平屋の間取りを実現いたしました。さあ、コンセプトは光を取り込み心地よい動線で暮らす平屋の住まい。今回は坪数が非常に広くてですね、広々とした約110坪の敷地を生かしまして、外からの視界を視線を回りながらプライベートな外空間を楽しめる設計でございます。一歩室内に入りますと、この家の上部が吹き抜けになった開放的なリビング、そして使い勝手のいい回遊動線が広がっています。キッチンの板張り、下がり天井やリビング横の小上がり空間など、デザインと快適性を両立した住まいを体感してくださいと。さあ、今回のこの家のタイトルに読みますコの字型テラス、道路側からの視線に配慮して南側には大きな窓、そしてコの字型のテラスを配置しました。周囲の目を気にせずに明るい日差しをカーテンに、開けっぱなしにして、堪能することができるプライベート感あふれる贅沢な間取りとなっています。これ写真が載っているんですけども、この山のね、緑を体感できるっていうのは非常に素晴らしいですね。そして吹き抜けリビングと板張り天井のキッチン、リビングは吹き抜けの圧倒的な開放感に包まれる大空間、そしてキッチンは一段下げた天井に板張りと間接照明を施してバーのような落ち着いた雰囲気に仕上げました、ね、こういうところで料理作るの楽しそうですね。日常が非日常に変わるような大人の贅沢が詰まった空間です。さらに、リビング横の秘密基地、はい、これちょっと気になりますね。家族がつながる小上がり空間、リビングの一角にゆったりと腰掛けられる小上がりのスペースを設けています。同じ空間にいながらにして心地よい距離感で家族がつながれる特別な場所を今回は作りました。そして家事楽回遊動線と性能にまごまえた心地よい家、水回りを使いやすく配置し、平屋ならではのワンフロアで家事が完結する無駄のない回遊動線設計となっています。家の隅々まで快適な温度が保たれます、ね、今本当にこう夏ね、近づいてきまして暑くなってきてますよね。こういう時だからこそお家の中の性能がね非常に分かりやすくなります。この光と風を取り込む平屋のお家、矢部市八日町にて開催です。詳しい住所につきましては申し込まれた際にですね、グローイングさんからお伝えいたしますので、そちらでね、チェックしてください。また会場周りではね、グローイングさんの上り、緑色の上りも立っているかと思いますので、こちらを目指してね足を運んでいただきたいと思います。さあ、久しぶりのねこの完成見学会、皆様もぜひご来場のほどよろしくお願いいたします。さあ、この見学会でございますけども、完全予約制でございまして、ウェブからは、24時間、予約受付中でございます。実際にこの完成見学会の、ページにですねこの見学会に申し込むというね、こちらのバナーもございますので、ここをクリックしていただければ必要事項を記入していただいて、何時ぐらいにお伺いするかというふうなことなどもねチェックできます。さあ、これまで今ね、施主様のいろんな思いをね、一つのお家に込めて作られました。今回のお家もきっと魅力満点かと思いますので、ぜひ、こちら家作りを今考えていらっしゃる方は、見学のほど申し込んでいただきたいと思います。さあ、もちろんねお電話でのお問い合わせも受け付けています。さあ、グローインさんへのお問い合わせはこちら朝来市和田山町にございます和田山スタジオまでお願いいたします。電話番号は079-666-8000 079-666-8000 番までお問い合わせください。さあ、今回のご紹介しました完成見学会の申し込み期限は6月6日土曜日17時までとなっています。ですので

この完成見学会開催中でも、ね、6日土曜日初日でしたら申し込んでいただけますので、こちらね、ギリギリでも大丈夫です。お申し込みください。さあ、これまでにもグローイングさんはですね、理想のお家、施主様の理想を叶えたいろんなお家作りをしてまいりました。過去の施工事例についてはですね、こちら、ホームページにも載っています。また、それぞれね、動画もございますので、動画とともにね、家の様子をね感じてみてはいかがでしょうか。間取りであったりね、過去に建てられたおしゃれなお家の情報などもずらっと、並んでいますので、ぜひチェックしてください。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家とワクワクする未来を形に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。

0: お送りしたのは GRGR でランランランでした。時刻は12時23分を回りました。次はニュースではないですね。お天気お伝えします。
1: ジャングルウェザーインフォメーション。

時刻は間もなく12時24分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方は広く晴れています。今日この後は高気圧に覆われるため穏やかな晴天に恵まれるでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺はよく晴れそうです。明日以降はしばらく雨や曇りの天気が続きますので、今日の日差しを有効に使ってください。豊岡市の日中の予想最高気温は34度、観測史上初めて5月に猛暑日となった昨日よりは少し低くなるでしょう。

ょう。ただ真夏並みの暑さが続きますので、室内では冷房を使用し、水分をこまめに補給してください。明日は雲に覆われ、昼過ぎから雨が降り、夕方からは雷を伴うことがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は16度の予想で、今朝より3度ぐらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度、今日より大幅に低く、暑さから解放されそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れるでしょう。予想最高気温です。豊岡は34度、丹東は33度、木崎、伊豆市は32度、久美浜、竹野、神鍋は31度となる見込みです。次に兵庫県北部の週間予報です。あさって21日木曜日、曇り時々雨、最低気温22度、最高気温は25度。22日金曜日、曇り、最低気温20度、最高気温は25度。23日土曜日、曇り一時雨、最低気温19度、最高気温は26度。24日日曜日、曇り一時雨、最低気温21度、最高気温は26度。25日月曜日、曇り時々晴れ、最低気温20度、最高気温は28度となる見込みです。次に海上です。兵庫県北部、今日の波の高さは 0.5 メートル、明日は 0.5 メートルのち1メートルとなるでしょう。そして現在出ている注意報です。現在、田島北部、南部、いずれも乾燥注意報が出ています。そして京都府の丹後地方にも乾燥注意報が出ています。各地、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに十分注意してください。さあ、そして気温を見ていきましょう。11時に発表された豊岡駅周辺の気温が 30.5 度、12時に発表された豊岡駅周辺の気温が 31.6 度と少し上がってきましたね。今日の予想最高気温は34度まで上がる予報となっています。昨日よりは少し低いとはいえ、日差しもしっかり出ていて、暑い日になりそうですのでね、しっかりと水分補給をして、十分体調に気をつけて過ごしていただきたいです。で、あとですね、明日からは少し不安定なお天気続きそうですので、今日の日差しを有効に使ってくださいと、このね、天気予報には書いてあるんですけれども、かといって頑張りすぎると体壊しますから、ほどほどに頑張っていただきたいですね。はい、十分体調に注意して、ほどほどに日差しを有効に使ってください。あとね、紫外線対策も忘れずに行ってくださいね。以上、お天気お伝えいたしました。

お送りしたのはミス王者でハッピー&ラッキーでした。時刻は12時32分を回りました。続いてはジャングルフレンズさんのお店を紹介するコーナー、フレンズ .com の再放送です。今日はバーガーシティさんをご紹介します。フレンズ .com

0: フレンズ .com、 いろんなジャングルフレンズさんのお店をご紹介しています。さあ本日ご紹介いたしますジャングルフレンズさんのお店はこちら豊岡市日高町にございますバーガーシティさんでございます。さあ今日はこの方にお話を伺っていきます。それでは自己紹介どうぞよろしくお願いします。
1: はい、名前は上坂幸太郎と申します。和菓子の店長しております。よろしくお願いします。
0: はい、上坂さんよろしくお願いいたします。はい、ます。さあ上坂さん今日はもう非常にいいお天気
1: で、そうです、暑い暑番組の天気ですね。
0: はい、まあ、そんな時にね、あの先ほどちょうど取材前にお客さんも来られてまして、ね、はい、皆さんこの美味しいハンバーガーを、ね、はい、買って帰られていらっしゃいましたけれども、はい、さあこのねバーガーシーさんでございますけども、FM ジャングルでもね、あのよく、今もしかしたらさっと聞こえてるかもしれませんが、
1: そうですね、
0: チャーリー認証さんの、はい、このバーガーシーのテーマソングを、ね、はいはい、聞きながらちょっと今日は収録してるんですが、もともとバーガーシーさんというのは、はい、全国的なお店だったんですね。
1: そうなんです、はい、豊岡、今豊岡市に住まいの40代以上の方だったら大概もう1回は食べたことがあるかと思います。うん、豊岡市内、旧豊岡市内だけでも、最大で4店舗、まあ、日高も含めて、今の豊岡市だと8店舗ほどあったんです。
0: そうなんですか。
1: はいはいはい、ですので馴染みは正直大手の某ハンバーガーショップよりも、うん、知名度はあった当時はあったかと思います。
0: はい、
1: それが本社、大阪の豊中市にあった本社が、1998年に突然の倒産によって、うん、加盟店が、仕入れがストップしたもんですから、

0: バタバタと辞めていって、はい、で5年ほど前になんとここだけが残ってしまった残ってしまったというやつ。
1: いやいや、まあでもそれがあって今やねこのチャーリー二条さんも歌ってますけど、そうです、世界に一つのバーガーシーンという、
0: そうなんです、
1: やっぱりこう新しいな価値観がありまして、はいはいはいはい、でやっぱりそこがあるからこそ去年ぐらいからですかね、あのメディアにもいろいろと
0: 関心があって、はい、あの SNS を見たあのメディアの方が、あのこれは多分あのネタになるかなと食いついてきたと思うんですけど、うん、はい、それで結構あのそれを見た人が結構遠方から見えるようになりました。
1: そうですね、私もあの、はい、番組で、ね、はい、あの上塚さん出てる姿を見ましたし、はい、ね、その番組もあのチェックはいたしましたけども、はいはい、ね、だから本当それを見てでもあると思うんですけども、はい、やっぱりそれこそ僕らの年齢が上の方々は、はい、遠方からでもここに来たいっていう方も、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、遠方はほんまにあの関東の方からとか、あと、あの九州とか、
1: 関東、九州
0: 遠くは、はい、一回あの北海道いう方がいらして、あの、まあ、それはついでですけどね、あのこっち大阪に来たついでに、まあ、大阪はついでなのかとか、大阪に仕事考えてきたついでに、まあ、ちょっと足伸ばして豊岡までっていう方もいらしたり、
1: すごい伸ばし方ではありますけど
0: ね、ついでというかどうかね、大阪が、
1: いやいや、でもそれでこのお店に来てということで、はいはい、やっぱりだから昔から食べていた味がやっぱり懐かしいとか、
0: ね、子供の時の味はずっと覚えてますもんね。
1: そうですか、だからこそこの和菓子さんをね、はい、あの目的にも来られたりとか、はい、やっぱりね皆さんそれで懐かしいなと思いながら食べていらっしゃるんだと思いますね。はい、まあ本当にあの今ね豊岡もいろんな方々、若い方もたくさん増えてますから、はい、あの豊岡といえばね、あのバーガーシーさんというぐらいにね、はい、また皆さん足を運んでいただきたいなと思います。そうですね、はい、さあそんなねバーガーシーさんでございますけども、こちらはねあのいつもお話を伺ってるんですが、はい、なんか本当にあのね上塚さん、あのいろんなこのメニューをね、はい、創作をずっと研究といいますかね、はいはいはい、されていらっしゃって、はい、毎回私取材に来るたびに何かこう増えてるんじゃないかなと思うような、ね、はい、はい、今もやっぱりその新しいハンバーガーのこの研究といいますか、
0: はいはい、もう常にもう考えはしてるんですけど、あの最近あのまあうちに来る常連さんからのあのご意見で、
1: ほう、
0: 某あるあの新商品が できました。
1: お、はい、そうなんですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: これはお客さんからのほんま意見、僕自分の意見じゃなくて、お客さんがこうなんどうみたいな提案があって、ほんですぐあの食材会社とかあとスーパーとかを回って、この材料があるかどうかまず、はい、それでまあなんとか完成にこぎつけたかなと、まあ、今月末には、はいはい、できるかと。
1: いや、もしかしたらこの、ね、ラジオを聴いている方の中には、はい、バーガーシーさんの本当に 何種類ぐらい今あるのかちょっとね、数え切れない
0: ぐらい、
1: 4、5種類ぐらいあります、はい、このハンバーガーのまた新しいラインナップが増えますからね、はい、もうコンプリート目指してまた、はい、これ初めて来るって方もね、はい、あのその新商品などもね、はい、本当にあのね、これだけメニューバーンとこう出てるとね、迷われる方も、
0: そう、迷われる方が多いですね。なかなか、ね、逆にメニュー決めるとすごい時間かかっちゃって、
1: いやでも、はい、ね、壁に今貼ってあるものもあれば、そのね、受付のレジ奥にもあったりするので、
0: 乗り切らないやつが、
1: もう本当になんか見逃せないかと思うぐらいにたくさんメニューがありますけどもね、またね、ジャングルマガジンにもね、置いた情報まだ載っている、はい、時もありますので、はい、ぜひね、ご確認いただきたいと思います。はいはい、その中でもやっぱりあのおすすめって呼ばれるハンバーガーはやっぱありますよね。
0: はい、まあ人気はもうこれもう定番なんですけども、
1: はい、
0: テリヤキとテリヤキチキンとチーズバーガーはもうこれずっと人気商品です。もう変わらず。
1: テリヤキとテリヤキチキンと
0: チーズバーガー。
1: はい、はいはい、これやっぱりこだわりとかあるんですか？
0: 特にこだわりはないんですけども、とにかく味を変えずに昔からのあのオープン当初のあの30、40年ぐらい前の味をそのまま、うんうん、はい。変えないように、まあ、あの遠方から来た方が懐かしいって言ってもらえるように変えちゃうと、うん、まあ、どっちの意味でも味を落とす、まあ、よくするどっちでも変えちゃうと、
1: うんうん、
0: なんでそのままの味を
1: 心がけて、ね、本当にこのバーガーシーが出てきた当時の味が楽しめるからこそやっぱり大人気ということなんですね。で今日はですね、その、大人気な商品の中のテリヤキチキンをちょっとね、はいはい、作っていただきましたんで、はい、ちょっとここから私も食べながら、はい、ちょっとね、あのレポートもしていこうと思います。はいはい、上塚さん作っていただきました、ありがとうございました。はい、ね、はい、本当にこのバーガー作る時間もね、もうパパッと作られて、はい、あのちょっと本当に待ってる時間がね、もうできたのみたいな感じになってましたけども、はい、さあこちらが、照り焼きチキンでございますね。はい、はい、もう元来からやっぱ変わらぬ味という
0: 感じ
1: で、やっぱり照り焼きってね、日本人の皆さんが大好きでございますから、 わ、またこれ見た目がすごいですね。はいはい、照り焼きたっぷりでございまして、でこれチキン以外には何が挟まっている
0: んですか？マヨネーズ、
1: はい、
0: 玉ねぎ、
1: 玉ねぎ、
0: はい、チキンですね、
1: と、あとレタスですね、
0: レタスですね、
1: はい、はい、これも挟まる、はい、玉ねぎも本当はみ出るぐらいに

0: たっぷりお題まで。これちなみに1個いくらですか？1
1: 個税込み380円。
0: これで380円、はい、これは本当だって1個でもお腹いっぱいになるともう確定ぐらいに結構な大きさで、あのずっしり感がありますんで、じゃあもう早速ちょっといただきたいと思います、はい、じゃあこのちょっと玉ねぎはみ出た部分とね、せっかくチキンも一緒にいただきたいと思います、はいはい、いただきます。うん、あ、今このやっぱ照り焼きソース美味しいですね。うん、もう本当に元来か変えずに、このバランスで、
1: はい、そうですね。
0: 確かに、あの私もあのこれね今食べさせていただきまして、あのどこかやっぱり懐かしい感じっていうのが、あの僕本当にあの我が父さんが生まれる前
1: の
0: 年齢なんでね、あの懐かしいって感じはちょっともしかしたらおかしいかもしれませんけど、でもどこかしら何かそれを感じると言いますか。でまたキャベツもシャキシャキで、ね、玉ねぎもまだいいアクセントですよね。
1: そうですね。
0: だからチキンがあのね、こうよくね照り焼きチキンって結構ね、あの味が濃かったりみたいなのがあるんですけども、はいはいはいはい、そこまでそのね、あのくどくはなくてね、はいはい、あので実際これ照り焼きチキンはあの焼いてそのソースを、はい、つけてるん
1: ですか。そうですね、焼いて一回、
0: 出ているということですよね。いや本当にあの一口でちょっと止めた方がいいかなと思って、パッと見ていいですか。
1: どうぞ。
0: このチキンのジューシーさというのがすごくやっぱり噛めば噛むほど感じることができまして、今ねちょっと食べながらお話ししている状況ではございますけども、いやでもこのねあのテレキソースやっぱりこう変えてないというふうなこともあってなんですけども、あのどんどん進みますね。
1: あ、そうですか。
0: うん、濃いイメージがやっぱり皆さんあるかもしれないんですけども、このねテレキソースはねすぐにペロリと受けちゃいますし、これは確かにねリピーターが増えるんじゃないかなと思うのは分かりますね。ぜひこれが1個380円、はい、大体こう注文されるお客様っていうのはこれにこう例えばサイドメニューとか、
1: そうです、サイドメニューとドリンクつけてセットで買われたり、
0: はい、はい、ですね、はい、あの好きなバーガーにポテトとドリンクかシェイクをつけてということで注文される方が多いと、はいはいはい、まあ、お昼時なんかはねこれまた今日みたいないいお出来だったら外で食べるのも
1: 気持ちいいですよね。
0: いいですよね、はい、ここも若干こう風も入りながらございますし、はい、ね、最高のロケーションでちょっといただいておりますけども、はいはい、あのまあ、取材もありますし、はい、一旦ここまでさせていただきまして、はい、あとでまたゆっくりいただきたいなと思います。本当にね、あのまだ2口だけでしかない食べてないんですけども、もうあの満足感がすごくて、もうしっかり全部食べてね、あのまた感想を、
1: はい、
0: ジャングルでもご紹介していこうと思います、はいはい、さあそんなねバーガー師さんでございますけども、あの本当に今日いただいたこのテリヤキチキンバーガー以外にもたくさんのバーガーございますから、はい、ぜひ皆様もうコンプリート目指して、
1: はい、
0: はい、ご注文よろしくお願いいたします、はい、さあそのねあのバーガー師さんでございますけども、 LINE のお友達も、ね、
1: はいはい、
0: お紹介してますよね。
1: はいはい、
0: はいはい、こちらはお得な特典などがついている、
1: まずあの友達追加したらすぐにあの100円券が届きます。
0: 100円券、
1: はい、
0: はい、
1: 100円あの安くあの、まあ、1000円お買い上げの場合に100円安く、うん、お安くします。1回限りです
0: けど、はい
1: はい、それからあと毎週あの週末とそれから週頭にあのクーポンをお届けします、はい、週頭の方は抽選になっておって、
0: はい、
1: あ面白いです。あの抽選で、当たって当たればもらえるみたいな、
0: はい、
1: で週末の方はもうこれ漏れなくみたいになってますけど、
0: そうですね、はいはいはい、私もあの登録しまして、
1: ありがとうございます。
0: あのやっぱりバーガー時代の抽選ね、当たったら行こうかなっていう気持ちにもなりますし、ぜひぜひねご利用いただきたいなと思います、はいはい、ね、だいぶお得なサービスがやっぱありますからね。
1: そうですね、
0: バーガーが 20% オフとかあったりしますね。無料券も、はい、そうですよね、はい、こちらもぜひ、登録よろしくお願いいたします。はい、はい、そんなね、バーガーシティさん、まだぜひね皆さんもご来店いただきたいと思いますが、お店の営業時間などを
1: 教えてください。はい、午前11時から午後7時です。
0: はい、
1: 年中無休でやっております。
0: 年中無休で、
1: はいはい、
0: 営業されていますので、はい、よろしくお願いします、はい、このバーガーのご注文などは例えば電話で先注文をいただいて、
1: そうですね、
0: 時間なくに行く
1: も
0: いいですね、
1: はい、それをしていただく方がいいかと思います。あの、はい、LINE でもあの、LINE つながるとあの普通に LINE であのお友達と LINE されるような感じで LINE でも注文いただけます。
0: そこからも行けるんです
1: か、ね、大丈夫です、はい、
0: あ、はい、それはそれはちょっと私は知らなかったものですけど、はい、じゃあちょっと次回はそれやってみようかなと思いますので、
1: はい
0: はいはいはい、ぜひですので、まあ、LINE の登録よろしくお願いいたします。はい、はい、バーガーシーで検索すれば多分友達に出てくると思います。
1: はい、はい、
0: 分かりました、こちらからよろしくお願いいたします、はいはいはい、さあ、今日みたいないいお天気は皆さんでバーガーシーさんでハンバーガー買って素敵なね、ランチタイムも、はい、お過ごしくださいね、
1: はい、
0: 本日のフレンズのとこもこちら 高町のバーガーシティさん、ご紹介いたしました、はい、最後に、お問い合わせの電話番号お願いします。
1: はい、0796-42-3648

送りしているのは嵐のカイトという曲なんですけれども、ここでメッセージいただいておりますのでご紹介します。こちらジャングルネームスマイリーさんからいただきました。田淵さんこんにちは。こんにちは。今日は仕事休みで自宅の CD ラジカセで放送を聞いています。ありがとうございます。リクエスト曲をいただいたんですけれども、あの裸足の未来という曲ね、ごめんなさい見つけられなくって、今お聴きいただいている嵐の曲、私も大好きな曲カイトをおかけしています。私の周りで何人か嵐ファンがいて、先週末はコンサートは当たらなかったものの、大阪に行けば嵐の何かが展示してあると言って、私の仕事先に買い物に来られるお客様ですが、先週末大阪のレコード店などに行っていたみたいです。素晴らしい行動力ですね。でも気持ちすごくわかります。はい、なんか近くにいたいっていうね、思いはありますよね。またこれは別の方ですが、嵐の活動終了日の31日は、以前嵐が CM スポンサーになっていたオイルを買って、焼肉、そして焼肉のタレは相葉雅紀さんが CM されていた焼肉のタレで、嵐のメンバー全員が出ていた三ツ矢サイダーで嵐ありがとうと乾杯する予定ですと言っていました。商品に嵐のメンバーの写真や文字、何か企画があるわけではないですが、ありがとうという感謝の気持ちを込めて気分を味わいたいだけと言っていました、ということでね。いやでもね、気持ちわかりますよ。もし推しがね、そういうふうに活動を終了しますということになれば、きっとね、ありとあらゆるものでありがとうの気持ちを伝えたい、思いを込めて一緒にその日を迎えたいという気持ちはすごくわかりますので、皆さんね、素敵なこれまでのね、嵐の思い出を思い浮かべながら、はい、過ごしていただきたいなと思いますね。そして今おかけしている嵐のカイトという曲なんですが、もう本当に私も大好きな曲で、なんかね、あの嵐が若い時、まあ、自分も若かったですけどね、なんか一緒に大人になってきているような、来たような、勝手なそんな感じで見ていたんですけれどもね、寂しいですけどね、それぞれの活動また応援したいですね。ジャングルネームスマイリーさん、メッセージありがとうございました。ごめんなさい、リクエスト曲はなかったんですが、嵐の曲でカイトをお届けいたしました。

ちょっとね、CD デッキがちょっと今日は機嫌が悪いようなので、もう一度こちら USB からの曲でお聴きいただきます。今一度 MISIA の忘れない日々お聴きいただきます。

0: お送りしているのはミーシャで忘れない日々です。ここでもう一件メッセージいただきましたのでご紹介しましょう。こちらジャングルネームかなやんさんからいただきました。ありがとうございます。田淵さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は仕事休みで時間があったのでメッセージ送ってみました。ありがとうございます。最近の話題は嵐の話題が多いです。いやそうですよね。先ほどメッセージいただいた方もそうでしたしね。豊岡の嵐ファンの高校生はテストが終わったら豊岡にあるカラオケ屋さんで先週末京セラドーム大阪で行われたコンサートのセットリストの順でカラオケを楽しむと言っている子がいました。そして嵐が三ツ矢サイダーの CM してたからということで三ツ矢サイダーを持参するということです。以上豊岡市の嵐ファンの過ごし方事情でしたといただきました。ありがとうございます。いやでも嬉しい、面白いですよね。なんかこういう情報をいただいてありがとうございます。いや三ツ矢サイダーはもう必須なんですね。ちょっと私も覚えていたら三ツ矢サイダーをねこの31日に飲んでみようかな。嵐ありがとうとちょっと思いながら飲んでみようかなと思いますね。かなやんさんメッセージありがとうございました。 あとごめんなさい、リクエスト曲ですがちょっと今日間に合わなかったので来週も火曜日、また佐伯さんに代わりまして火曜日担当いたしますので来週の火曜日にお届けいたしますね。5月19日火曜日ジャングル、この後の放送スケジュールですが4時からはパーソナリティ田上敦さんがお送りするジャングルデイリーフラッシュ、4時30分からはゴールドフレンズインフォメーション、7時からはてるてる坊主、清張寺平尾宗信ご住職、妙楽寺天尾龍信ご住職が出演されます。8時からはジャングルフルハウスお届けいたします。どうぞこの後も FM ジャングルにお付き合いください。5月19日火曜日、今日の担当は田淵心でした。私とはまた来週の火曜日、また佐伯和恵さんに代わりましてお送りいたしますのでお付き合いいただけると嬉しいです。それでは皆様素敵な午後をお過ごしください。ここまでのお相手は田淵心でした。だから
2: IP です。
3: IP は砂糖とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい、
2: お買い得商品お値打ち商品を豊富に取り揃えて皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
3: IT であなたの笑顔に IT、
2: 今日もあなたと触れ IT、
4: IT
5: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
6: 海があって、
7: 山があって、
6: 温泉があって、
7: おいしいものがたくさんあって、
6: 人が温かい田島豊岡、
7: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
6: チェックしてくださいね。
8: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
9: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
8: めっちゃ軽い。

0: おしゃれですね。
1: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
2: 株式会社タカアキ、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。ジャングルミュージックパークナビゲーターの福井香代です。5月第3週の今回は、今月5月でデビュー40周年を迎える今井美樹さんの特集をお送りします。1986年のデビュー以来、シングルは29枚、オリジナルアルバムが21枚、その他配信シングルやベスト版、企画アルバムを合わせるともう膨大な数の曲をリリースしてきた今井美樹さん。今回は風薫る5月、新緑の季節のお出かけにぴったりなポップチューンをセレクトしてお届けしますので、30分間お楽しみください。それではまずこの曲からお届けします。1987年9月21日にリリースされ、この年の第29回日本レコード大賞で優秀アルバム賞を受賞した自身2作目のオリジナルアルバム、エルフィンに収録されている曲です。2人でスプラッシュ。

人でスプラッシュをお送りしています。さあ、今井美樹さんのプロフィール簡単にご紹介していきます。1963年宮崎県出身の今井さん、1983年頃からモデルとしてファッション雑誌、 CM、 女優としてドラマに出演するなどしていましたが、1986年5月に黄昏のモノローグで歌手デビュー。透明感のある歌声で数多くのヒット曲を生み出し、トップシンガーとして脚光を浴びました。特に1996年リリースのプライドは160万枚以上のビッグセールスを記録しています。その後もフェミニンな大人の魅力を持ったアーティストとしてコンスタントに活動を続けています。さあ、そんな今井さんのこの季節にぴったりの楽曲、どんどんお届けしていきましょう。続いての曲はこの曲です。

続いてお送りするこの曲、1997年6月18日リリース13枚目のシングルです。ハウス食品完熟トマトとナスとカレーの CM ソングにもなっていました。この時期のドライブにぴったりの、なんかドライブに連れてって。

送りしたのは2002年5月9日リリース21枚目のシングル微笑みの人でした。この曲は2002年に放送が開始された NHK の夜の連続ドラマで、第1シリーズ真夜中は別の顔から第7シリーズまで、第6シリーズ小論の死を除いて主題歌として使用されたということです。お送りしたのは微笑みの人でした。

さあ続いてお送りするこの曲、1915年5月25日にリリースされました今井美樹さん19作目のオリジナルアルバムカラーに収録されているナンバーということで、このカラーというアルバムは今井さんのデビュー30周年記念作品となっています。2015年にロンドンに拠点を移して以降初のオリジナルアルバムということで、この曲はカネボウ化粧品エビータの CM ソングとして使用されていて、アルバム発売に先行して2015年4月22日からアップルミュージックやレコチョクなど主要音楽配信サイトでオンライン配信されています。アニバーサリー

さあ今回のジャングルミュージックパークは今月5月でデビュー40周年を迎える今井美樹さんのあまたある楽曲の中から風香る5月新緑の季節のお出かけにぴったりなポップチューンを集めてお送りしました。爽やかなそして気分が上がる曲もありましたね。ぜひドライブのお供にもおすすめの曲たち聴きながら田島市をドライブしてみてください。それでは最後に昨年2025年10月29日に配信され今年2月にリリースされた最新アルバムスマイルに収録されている曲をお届けします。この曲は昨年およそ6年ぶりにリリースされ NHK みんなの歌でオンエアされました。作曲は布袋寅泰さん、作詞は岩里優穂さん、編曲は河野圭さんで今井さんの作品には欠かせない精鋭制作部人で作られています。子供の頃に両親といったドライブ旅のエピソードをヒントに少しはみ出てもいい、自分の心を信じて歩いていこうよというメッセージが込められた歌詞とシティポップ感のあるサウンド、今井さんの軽やかな歌声というなんとも心地のいい曲、青空とオスカー・ピーターソンを聴きながらお別れです。ジャングルミュージックパーク、お相手は福井香でした。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国

0: のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
1: はい、
0: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、はい、さて純さん、
1: はい、
0: 以前私純さんにシャワーヘッドをいただいたじゃないですか、
1: うん、引っ越し祝いにね。
0: 引っ越し祝いで、
1: はいはい、
0: そちらを使ってから、うん、まあ、約 1、2ヶ月経って、うん、すごく髪の毛がいい感じになった。
1: いい感じになった、
0: はい、なりました。ありがとうございます。
1: それまで、
0: はい、
1: 引っ越しする前は、はい、まあ、もちろん群馬のね、
0: 群馬の、はい
1: はい、前橋の実家に行って、はい、その時は問題なかったんでしょ、
0: はいはい、全くもって髪の毛バサバサになったりは しなかったんですけれども、うん、
1: こっちに越して東京で
0: 越してきてから、
1: はい、
0: 髪の毛が本当にパサパサになっちゃって、うん、
1: マンション、
0: はい、
1: でしょ、
0: はい、
1: マンションだと屋上にタンクを置いて一度そこに溜めてからこう来るから塩素が多分多いと思うんだよね。
0: あ、うん、
1: ね、だから塩素に髪の毛は多分弱いから。
0: そうですね、
1: 僕も弱いけどそうなんですよ。
0: 純さん のリファのシャワーヘッドと、
1: だから言っちゃったよそのデカ、
0: はい、リファのシャワーヘッドと、はいはい、あとカートリッジ塩素除去の、
1: 塩素除去もね、ま、今あれはなんかそれも、はい、そういう機能もついてね、
0: あれまでいただきまして、
1: はい、
0: それを つけて、
1: はい、実際に
0: 洗ってみたらもう、
1: うん、
0: めちゃくちゃ良くなりました。
1: なんかさ、まあ、特許なのかよくわからないけど、はい、細かい泡が出るっていうことから始まったんだよね。もうマイクロバブルっていうでしょ、
0: はいはいはい、
1: ね、それで水流がなんか4段階って言ったら語弊があるな、はい、4種類あるね。
0: ありましたね、
1: あれさ、
0: ミストみたいなやつとか、
1: そう、すんごいミストの、
0: はい、
1: ミストにした時ね、
0: はい、
1: 冷たくてねびっくりしたわ最初。
0: 寒いですね、ちょっとミストだと。
1: あれ夏にはいいぞ。
0: 確かに
1: 本当のね細かいミストが出るやつでしょ、うん、
0: はい、
1: あとは、まあ、だから一番レギュラーのやつと、はい、ミスト、その後にすごい強いやつ
0: みたいなやつ、
1: うん、
0: 滝行みたいな、
1: 滝行、
0: はい、
1: 荒行ね、もう滝でやる荒行のような水流のやつ、あれがね一番その頭皮にね、
0: あ、
1: 頭皮のね、
0: 確かに、
1: あ、そう、汚れを取るんだって。
0: マッサージになりそうですね。
1: そうなんです。でもう一つなんだっけ、
0: ちょうどミストと普通の中間ぐらい、うんうん、
1: 中間ぐらい、
0: はい、
1: ねえ、
0: はい、
1: いやいや、まあ、使った、
0: はい、
1: よかったです。
0: 本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りてちょっとお礼を。
1: この場を借りちゃったよ、ラジオ、はい、ラジオを借りちゃったよ、すごいね、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: じゃあ綺麗な髪を保ってくださいませ、
0: はい、頑張ります、
1: はい、
0: ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束と

0: 堀江純のファンミュージック、純さん千葉リオ、さあさあさあ、ぜひ聞いてくださいね。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。阿部律子さんです。
2: こんにちは。1年ぶり。
3: 1年ぶりです。
2: ありがとうございます。
3: はい、前回は、うん、え、
1: 去年の25年3月ですね、
3: はい、
1: 約1年ぶり、
3: はい、50周年のシングルをね、
2: はい、第1弾、
3: 第1弾を出された時にね、はい、来ていただきましたけれども、
1: はい、
3: はい、
1: まずはプロフィールをご紹介させていただきます。はい、阿部律子さんは北海道札幌市出身。高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾正明氏にスカウトされ、1970年にキングレコードより発売されたデビューシングル愛の絆のヒットにより日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も愛の思い出、お嫁に行くならとヒット曲をリリース。1983年には橋幸夫氏の新作としてデュエット曲今夜は話さないをリリース。以降デュエットの女王として多くのアーティストとのデュエット曲を発表。2021年にはデビュー50周年記念シングル願いを発売。そして今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束とを発表しました。
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。あの、いつもはここだと、うん、あの音楽を目指したきっかけなどをお聞きしているんですけれども、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: まあ、去年もね、はい、聞いてますしね。
2: そうですね、はい、まあ、まさかね、もう芸能界でデビューする、うん、できるという時代じゃなかったものですから、うん、だから二足のわらじでバレエの先生になりたい、はい、バレエの研究所を開きたいという一心でバレエをやっていて、はい、でも歌もおばあちゃんの勧めでやっていて、はい、それで二足のわらじだったんですけれども、はい、バレエの先生に特別あの内緒にしていたわけではないんですが、はい、やっぱりそのお席に着くわけじゃないんですね。そのジョージの城というのはラテンのお店なんですけれども、うん、あの接客はしなくていいんですね、うん、まあ、あのおしぼりを運んだりお飲み物を運んだりはするけれども、はい、それでプロもいればセミプロもいれば私みたいな素人がいて、うん、もう歌い継いでいくというような、うん、そういう楽しいお店だったんですけれども、
3: あ、その音楽喫茶っていうんですか。
2: はい、音楽喫茶っていうんじゃなくて、うんうん、そのマスターというか、うん、あのジョージ・ヒロタさんという方がラテン歌手だったんですね、
3: うん、あ、そうなんですね。
2: それでラテンのお店なんですね、
3: はいはい、
2: うん、それででもやっぱりバレエの先生が、うん、私がそこでアルバイトをしているというのを聞いた時に、うん、あのバレエというのは白の世界、無垢の世界なのに、うん、やはりお席に着かなくても、うん、あのお酒を提供しているところで、あの、ね、歌ったりするのはいかがなものかって選択を迫られて、うん、手足も長くないし、

0: 足も小さいしみたいな感じで、うんうんうん、でバレエを断念して
1: 断念したんです、
0: ね、であの歌の道に入ったんですけれども、うん、もう本当にどうしていいか分からなく、まあ、日常楽しければいいかな、おばあちゃんも律子が、ね、あの歌を楽しそうに歌ってるところを見られるのはいいわって思っていたら、うん、こんなことに、うん、そのジョージ・ヒロタさんと、うん、あの平尾正明先生がお友達で、うんうん、それでたまたま昭和、まあ、何回もいらしていたみたいなんですけれども、うんうん、たまたま昭和44年の夏にあの私の歌を聴いてくださって、うん、平尾先生がで、まあ、デビューしないかというお話をいただいて、昭和45年の3月に上京して、うん、8月にデビューしてという。
1: なるほど、はい、やっぱりその人生にはさ、はい、その人それぞれの、まあ、ターニングポイントというかさ、はい、分岐点があるんだけど、はい、そこをどうするかっていうのはでも先が読めないことだからね、うん、後になればあそれでよかったんだとかね、うん、覚えるかもしれないけれども、うん、だからやってみなきゃ分かんないね結局は ね、
0: 本当ですね、
1: あまあでも良かったんじゃないですか、はい、その時にね、
0: うん、でもおばあちゃんは大反対、
1: 大反対、
0: 自分の手元でいろいろ孫がね、うん、やってるのはいいんだけれども、うん、東京、
1: あ東京
0: 怖いところだよみたいな感じで、
1: 売られちゃうよってね、
0: いいんですかそんなこと言って、そうなんです、
1: そういうイメージですよ、
0: 本当にそんな感じでした、
1: 方からすると、
0: うん、はい、仏頂面でね、でも、うん、うちのおばあちゃんね青森県出身なのね、うん、でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、うんうんうん、それであのまあこう東京に出ることをね決める段になってお話し合いしたら、うん、仏頂面してるわけですよ、うん、だから来てくださった今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身たら、うん、北海道の人に悪い人はいない、律子よろしくお願いしますって、何なんだこの方はと思こ方じゃないこの人はと思いましたけど、ね、
1: そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね
0: 本当に
1: 楽しい、そうかそうか、楽しい人でした、そんな風につながっていくわけですよね、はい、いやそしてもう55周年
0: は、ね、はい、まあ、あの、うん、かっちり言うと今年が56年目に入るんですけれども、うん、はい、55周年の第2弾として、うん、
1: 真っ赤な、ね、先ほど聞いていただきましたけどもね、はいはい、そしてもう一つ何か質問したら、はい、
2: イメージ、自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか？
0: あのね、デビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの、
1: 黄色と、好きなの、
0: 黄色とグリーンだったんですよ、はい、でもなんだか変化してって、うん、ピンクが好きになって、うん、で赤は元気の出る、うん、ね、よく巣鴨で、はいはい、あの年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、はいはい、それでピンクと赤を一生懸命あの買い集めてたんですよ、うん、そしたらある時に、うん、あのカラー占いの先生の番組に出していただいたら、律子、はい、さんね、うん、あなた の、 あのラッキーカラーは黄色でしたら単純だから黄色、
2: もう黄色、
0: 何から何まで黄色みたいにしてたんですよ、はい、そしたら今度またその55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と花束と、
1: ね、
0: 赤だと思って、ね、今まであったものを、うんうん、あの引っ張り出してきたり、はい、何かをあれすると赤、単純でね、やっぱりおばあちゃんに似たんですよ、単純なところ

0: はい、はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、
2: カップリングだね。
0: はい、こちらは、
1: はいはい、初の温度もの。
2: 温度って僕も初めて飲んだことないけどさ、
1: いやびっくりしました。
2: ダンスだったんです。
1: どういう経緯で？花よ酒酒花よ酒花よ酒酒というこういうような感じで、あの川田恋ちゃんという、はい、あの司会の方を15年ぐらいあのやっていただいている方で、モダンカンカンという昔、はい、あのはい、ね、ブレイクされた方たちの、
2: はい、大昔って言いましたね
1: だってかなり前ですよ。
2: かなり前です。
1: 漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、
2: はいはいはい、
1: もうその本当に
2: 何回かね、
1: うん、最初の頃だったので、はい、でそこで一番若手で、うん、あのベースを弾きながらいろいろ、でもあの15年以上ぐらいなりますね、うん、司会の方をやっていただいて、はい、とっても真面目で楽しくて、うん、それで久しく17曲目で止まっていましたので、デュエット曲が、
2: あ、はいはい、
1: ここらで、うん、あのやっぱりデュエット曲がいいなっていうふうに思っていましたら、うん、ちょうど、うん、まあびっくりしましたけどね、初の温度ですからね。
2: いや、どういう経緯で、じゃあ温度で行こうになったんですか。
1: いや、ね、私は、うん、あのデビューした時からずっとと、うん、あのこういう歌が歌いたい、こう今回はこうしたいと言ったことは一度もないんですね。とにかく歌謡曲が大好きだから、うん、私に合った曲を作ってくださいというようなことを会社なり、はい、あのマネージャーなり言っていたんですよ、うんうん、だから一度もあの今回はこんなんでみたいなのは言ったことがないので、うん、まあ、うちのマネージャーとその定築レコードの、うん、あのディレクターと、まあ、話し合って、じゃあこういうふうにしていこうと。定築レコードに2017年に移籍をして、一番最初に出したのは本当に王道を行く、あの恋人気分でという、うん、あの歌謡曲だったんですけれども、はい、50周年の時は願いという、うん、やっぱりちょっとこれは阿部律子にとってちょっと画期的な、
2: はい、
1: あのあれで、うん、でさらにまた55周年で、あの思い出は翼、
2: うん、
1: はい、はい、あのまあバラードなんですけれども、うん、やっぱり今までの阿部律子の歌謡曲の路線とはちょっと50周年から55周年、うん、まあ、違ってきてるんだけれども、はい、まあ、きっと皆さん私の周りでこういうふうにやっていこう、今回こういうふうにやっていこうっていうふうに、うん、あの努力してくださってることが見えるので、うんうん、それに自分が追いついていかなければいけないし、うんうん、それ以上のものを出していきたいなっていうような思いで、まあ、果敢に、自分で言うのはあれですけど、うん、果敢にこう、ね、挑戦して、ね、
2: はい、やってます。でも実際どうでした、これ歌って、あのレコーディングも含めて。
1: いや、まあ、あの、ここだけの話、うんうん、キーは高いわ、うん、テンポはあるわで、
2: ね、うん、
1: もっと早いテンポだったんです。そうすると3分切っちゃうんですよ、もっと。今3分17なんですよ。
2: 温度だとね、
1: ま、いや温度もそうだし真っ赤もそうなんですけれども。
2: そうなの、
1: はい、ですから、いやとりあえず、うん、無理ですこれ以上、うん、早いのみたいな、
2: うんうん、
1: そんなんで、まあ、落ち着いたテンポに、うん、というか、ね、私がついていける、うん、表現できるテンポにしていただいたっていうのはあれなんですけど、ね、うん、温度はもうね、うん、楽しく歌えるように、
2: うん、
1: まあ、いろんな日本は平和って言っていて も、うん、もう戦争が、ね、あったりと世界は動いているわけですが、ね、うん、やっぱり元気にならないとダメなので、うん、あの歌い手としてこうやっている以上皆さんに元気になってもらいたいなと思って、うんうん、それでもう二つ返事で頑張りますって言ってレコーディングしました、うん、はい、
0: それでは阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 6月26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸チキンジョージにてあります。
1: はい、はい、
2: これ毎年やってるんですか。
1: はい、最初は1回だったんですけれども、はい、次の年から春、うん、まあ、ざっくりと春と秋、
2: あ、そうなんですね、うん、
1: 2回やってる、はい、だから今度の6月の26日は26回目ということ
2: です。すごいすごい、
1: はい、ありがたいです。
0: はい、会場は18時30分、開演は19時30分です。こちらご予約は神戸チキンジョージさんのお電話、
1: はい、
0: 078-332-0146、 078-332-0146 と、あとチキンジョージさんの公式サイトからも、
2: ね、
0: はいはい、予約できますので、はい、ぜひ皆さん、はい、ご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: そして私天田は、はい、と前橋の芽吹く新聞という私の地元前橋市の新聞に取材させていただきました。と4月27日発行なので、もう発行されていると思うんですけれども、今回テーマ、大きなテーマとして前橋0から1っていうことで、サブタイトルに若者とよそ者ということで、私は若者の方で取材していただいたんですけれども、なんと表紙が今話題の前橋ウィッチーズっていうアニメがあるんですけれども、そちらのアニメの声優さんが5人表紙で

0: つんっていて、うん、その次のページになんと私が、
1: あら、
0: はい、前橋新聞のウェブサイトから、うん、あのバックナンバーとして見られる、
1: デジタル版、
0: はい、デジタル版で見られます、うんうん、フリーなのであのお金かかんないやつなので、はい、ぜひあの、あ、
1: そうなのね、
0: はいはい、ご自由に皆様、はい、見てみてください、はい、検索お願いします、はい、
1: そして私堀江はですね、5月は28日、こちら木曜日になりますけれども、あけぼの橋、新宿の近くのね、はい、あけぼの橋で、岡崎凛天さんというギタリストの、はい、スーパーギタリストのライブがあって、うん、ゲストで出て、メモリーグラスを弾いてもらい、プロに弾いてもらい、
2: ね、
1: まあ、いろんな、まあ、他にも 歌わせていただきますのでね、それが5月の28日になります、はい、そして6月、いやー久しぶりに佐渡島行きますよ、
0: あ、いいな、
2: はい、
1: 6月の6日土曜日なんですけれども、こちらはですね、ジョイントコンサートになります、佐渡島出身のヤマトさんというね、うん、アーティスト、こちらの方ヤマトさんと2人で佐渡を盛り上げようということでコンサートを開かせていただきます、うん、6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、チェックしてくださいませ、よろしくお願いします。
2: 佐渡というと鼓動、太鼓、
1: 太鼓、そうですよ、
2: 大好き、
1: 佐渡は行ったことあります、
2: はい、
1: あ、そうですか、もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい、ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
2: 今年38を迎えちゃいます阿部律子とでしたか、ごめんなさいでした、
1: はい、38歳おめでとうございます。それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋郷土名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。

0: GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。2時です。
1: 竹本孝之、サンフォートモロいかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之ソングフォートモローのお時間がやってまいりました。お相手は竹本孝之、そして
2: 明石焼です、
1: ちょっと眠そうな千秋ちゃんでございます。
2: 眠くなってきちゃった今一瞬、
1: お仕事をしないと、眠くなるしね、頭も、だから頭をね、千秋ちゃんは3時間、ずっと生放送してきたわけじゃないですか、でずっと頭使ってる

0: とやっぱ頭にこう糖分が足りなくなるんだね。
1: あ、そうかな。
0: で眠くなるんだね。
1: あ、そうかな。
0: うん、角砂糖でも舐める。
1: そうだね。コンペイトーとか。
0: コンペイトー、コンペイトー最近食べてないな、
1: ね、忘れてるよね。
0: コンペイトーってどうやって作るんだろうね。
1: イガイガみたいな。モヤットボールみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、ね、あれどうやって作るんだろうね。あれぐるぐるしてる間になんかとんがってくるっていうのをなんかちょっとどっかで見たことがあるような気がしますけどね。あ、はい、まあ、そんなモヤモヤした気持ちを持ちつつ、はい、今月のテーマが、
1: はい、今月のテーマ
0: が
1: あなたの好きなアニメは。
0: あなたの好きなテーマじゃおかしいだろう。
1: あなたの好きなアニメは。まずい、本当にぼやっとしてる。
0: あなたの好きなアニメはというね、はい、じゃあ千秋ちゃんちょっと働いて。
1: 働いていいの。
0: 働いてください、お願いします。
1: これから読んで、
0: ね、順番言ってください、順番ね、
1: はい、アンミさんからいただきました、
0: ありがとうございます。
1: リクエストは竹本孝之、愛の歌。
0: ごめんね、
1: ごめんなさい、また送ってくださいね。
0: はい、
1: はい、メッセージいただいております、
0: はい、
1: とても天気がいい日が続いておりますが引きこもりになっております。
0: あ、
1: はい、孫の顔をテレビ電話で見て元気もらってます。
0: あ、便利な時代だよね。
1: そうよね、遠くにいても会えるのね、顔見れるっていいね。
0: ね、昔はだからほら、うん、いわゆる家電がない方結構いらっしゃるからね
1: 今ね、
0: うん、
1: そうなのよ。
0: だから昔はだからスマホの電話番号だったらノーっていう役所が多かったのよ、
1: うん、
0: いろいろ、
1: ああ、うん、連絡先がね、
0: だから必然的に家に電話がつけてなきゃいけなかったけど、
1: うん、
0: でも今格好づけ進んでさ、誰もいねえのに電話つけてもしょうがねえよな、留守電ばっかだもんね。
1: 本当ね、そうなっちゃってね、
0: うん、だからそうやって電話をしてた時代があったじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: ちょうどだから我々がそのアニメを見てた頃ですよ。
1: あ、
0: 電話でしたよ、
1: まあ、公衆電話から電話かけてるアニメとかありましたよね、
0: うん、あ、ね、だからほらシティハンターとかでね、
1: うん、
0: 駅の掲示板に XYG、
1: あ、
0: 駅の掲示板って今どこにあるんだって話になるんじゃないですか。
1: ほらよく歌詞にもダイヤル回してて、ダイヤル何のことみたいな、
0: ダイヤルって何みたいなことになるじゃないですか。
1: 回すんかって思っちゃうからね、
0: まあ、だからね、まあ、良き時代ですよ、
1: うん、そうですね、
0: うん、だからね、まずどこそこの電話ボックスでみたいな、
1: うん、
0: なんかの取引がみたいなのよくありましたけれども、電話ボックスって今どこにあんなみたいなことになるじゃないですか。
1: なくなっちゃいましたよね、
0: まあ、時代の流れとともにね、うん、アニメ変わってきますよね、
1: うん、だからね、携帯を忘れるともう何もできない、
0: うん、大変だと思うよね。だってサザエさんちのさ、電話プッシュホンに変わんなきゃいけないし、プッシュホンですらっていう感じだもんね。もう今さ、みんなスマホ持ってる時代だから、
1: う
0: ん、サザエさんちの黒電話どうなるんだろうねって話ですよ、
1: ね、びっくりしちゃうよね。
0: だから我々は分かりますよ、
1: うん、
0: だから知ってるから、
1: うん、
0: でも今のちっちゃい子たちとかがサザエさん見て何これってなるよね。
1: なんでお家に電話が、電話ってどういうことみたいな、
0: うん、だからみんなスマホ持ってるから。
1: そうですよね、共有の電話とかないですもんね。
0: うん、共有ものがないから
1: ですよね。
0: ああ、電話線長くしてさ、
1: うん、
0: ずるずるずる引っ張ってさ、
1: 自分の部屋にね、
0: うん、で元線抜かれてさみたいなことあるじゃないですか、
1: ね、
0: そういうのがない時代ですよね、うん、今ね、うん、優先じゃないからね、
1: 本当本当。でアニメの話をいただきました、
0: はいはいはい、
1: 好きなアニメですが、うん、私はガラスの仮面と幼女戦記
0: です。はいはい、
1: ガラスの仮面は妹が好きで私もハマりました。
0: ガラスの仮面、
1: はい、舞台でのマヤがとても迫力があり、
0: うん、
1: 一度見始めると止められないくらい、やめられないくらい、
0: うん、
1: アニメを見た記憶があります。
0: はいはい、
1: 幼女戦記ですが、うん、神様との戦いで子供が戦いに出るところと戦いの前に歌を歌うところがとにかく迫力と、上司として戦うところが面白いです、
0: うん、
1: 一度見たらハマると思いますと言っていただきました。
0: 幼女戦記面白いじゃん、
1: 見たことない私幼女戦記。
0: まあ、着てる服がね、ちょっと第二次大戦チックな感じの服
1: な、
0: 普通の軍服みたいな、うん、でその子は飛んでるんですけど、まあ、飛ぶ時代ですから今人間が、
1: は
0: いろいろなことを、して幼女なんですけれども、
1: うんうん、
0: 戦うんです。
1: 小さい子が戦ってる、
0: でもすんごい綺麗に、キレッキレ。
1: あ、そうなんだ。
0: いいですよ。ぜひ皆さんもね、ご覧くださいませ
1: 。はい、
0: 次。
1: では次聞いて、
0: はい、
1: スキップさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: リクエストは照れてジンジン。あ、
0: ごめん、かからんかった。
1: メッセージです。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: 竹本さん、みんなの千秋ちゃん、こんばんは。私の好きなアニメはサザエさんです。

0: ね、今もね話題に上ってましたけれども、はい、今あのカツオみたいな頭してる子が圧倒的に少ないと。
1: あ、そうね。
0: 中島くんは若干わかりますけれども、いわゆるあれツープロですよね。中島くんツープロな感じがしますじゃないですか。
1: 確かに。
0: 今あの新平ちゃんが徳屋が行き立てて若干あのなあ、ちょっと若干中島ってますけど。
1: 若干ね、そうねそうねそうね。そうか。
0: ツープロな感じですけど。
1: 確かにね。
0: カツオは行ってますからね。
1: ワカメちゃんもね。
0: ワカメちゃんもあれあれなんつうんだっけ、後ろの。
1: ワカメちゃんカット。あのドリドリってなってるやつね。ちょっとね、
0: だから女性のねベリーショートっていう、
1: いや、そうね、クルンとしてるしね。
0: そうそうそう、
1: 子供の頃は日曜日だけでなく、はい、火曜日の夜7時からも再放送があったので、夕食の時に家族で見ていました。
0: なるほど。
1: サザエさん一家のほんわかとした家族のエピソードが大好きです、はいはいはい、キャラクターの中ではカツオが大好き。
0: あ、
1: よくいたずらをしますが、本当は優しい性格の男の子で、うん、なんだか憎めない、そんなところが大好きです、
0: はい。
1: 確かになんかカツオっていたずらするけど妹思いですね。
0: そうそうそうそう、
1: 弟思いですね、うん、弟というか甥っ子思いですね、実はね、
0: うん、いやカツオはね、あのなかなかの人物ですよ。なかなかの人物だと思いますよ、
1: ね、
0: うん、やっぱ起点が効くというか目端が効くというか、
1: うんうんうん、
0: あ、そういった意味ではね、すごくチャレンジャーですよね。
1: チャレンジャー、
0: うん、
1: サザエさんはね、どうやって、うん、あのうま
0: くチャレンジャー、お母さんとか、うん、
1: ま
0: あ、あの波平さんとか、うんうん、にバレないようにバレないようにするけれども、でもあの最終的に雷を落とされるっていう、雷親父って最近言わないじゃないですか。
1: あ、言わなくなった。
0: 地震雷火事親父、うん、怖いシリーズね。
1: 言わないですね。
0: 言わないでしょ、うん、だってさ、あのお父さんたちの部屋、うん、まあ、いわゆるその床の間的なのがある、はい、うん、部屋で正座させられて正面切って怒られた人って何人いますかって話ですよ。
1: そうね、
0: あれはもう本当に大正から昭和の初期ですよね。
1: 確かに。
0: いわゆる親父が、あ、なんかこう親父善としてた時代、
1: うんうんうんうん、
0: 別にそれがほらあの男尊女卑とかじゃなくてね、うん、だからあの一家の大黒柱って呼ばれて全ての責任を背負って、戦ってた頃、
1: うん、
0: で親父の一言が重かったんですよ、うん、あの頃
1: なんかね、親父って言えばちょっと上っていうイメージ、
0: ね、まあ、上っていうか怖い人、ね、最終ライン
1: なんかやっぱり、あ、なんていうか、やっぱりみんなから尊敬されていた部分があったりとか、
0: やっぱりあの、うん、まあ、いわゆる頼れるというか、うんうん、大黒柱って言葉ありますけど、うんうん、まあ、日本の今作ってる建売りとかだと大黒柱あんまりないかもしれないし、通売とかなんで柱ないかもしれないですけど、うんうん、まあ、投資柱で、一番家の中心に立ってる、
1: うん、
0: 太い柱、うん、それ大黒柱って言うんですけども、あ、まあ、それが傾いたら全部傾くっていう、
1: うん、
0: う
1: ん、
0: ね、うん、そういった意味でね、親父の権威というんですか、ね、しかもだからあのサザエさん見たことない人はいらっしゃらないと思うんですけど、サザエさん家のお風呂ってタイル張りじゃないですか。
1: そうでしたっけ。
0: タイル張りなんですよ、
1: うん、
0: で3人ぐらい普通に入れる大きなお風呂、
1: はい、
0: 今はないよ。
1: そうね、
0: 今ね、あ、まあ、だからほぼほぼユニットですよ。
1: そうですよね、大体ね、うん、
0: やっぱり近年建てられた方で、やっぱり在来で作られてるお風呂ってほぼほぼないんじゃないかな、
1: うん、
0: 大体ユニットはみ込み式が今多いんで
1: なっちゃいますよね、
0: うん、あのすごく豪華な感じですけど、うん、あの、まあ、いわゆるユニットバスっていう、
1: はい、お手入れも楽だしね。
0: そうそうそうそうそう、だからね、タイル張る風呂なんてないですよね。
1: ないね。
0: すごいですよ、
1: ね、うん、昔はね、
0: ようできとると思います。
1: タイルの明治とかこう大変だったけど。
0: そうなんだよ、ね、だからお風呂でね一生懸命タイルをねやってるっていうのがね、なかなかでございましたけれどもね、
1: はい、
0: まこさんがいただきました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 竹山さん、みんなの千秋さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: あなたの好きなアニメは。
1: はい、
0: 子供の頃からのあらすじはあんまり覚えていないけれども、キャシャン。
1: キャシャン、
0: キャシャン知ってる。
1: 名前は知ってる。
0: 心臓人間キャシャン。
1: 人造人間
0: じゃなくて、人造人間じゃなくて心臓人間じゃなかったかな。キャシャン、弱いんですよ。
1: 弱いの。
0: キャシャン弱いのよ。
1: あ、そうなの。
0: キャシャンは、ね、最弱なヒーローって呼んでます。
1: そうなんだ。名前は知ってる。
0: キャシャンがね、あの、うん、佐々木勲さんがね、あの主題歌を歌ってらっしゃいましたけどね、はい、弱いのよ。もうあの心も弱いのよ。あ、やっぱ戦いながらこう苦悩していくヒーロー。
1: なるほど。
0: ああいう感じでしたね。
1: うん、
0: 再放送も何度も見たバビルニス。
1: バビルニス。
0: バビルニス。
1: じゃんじゃらじゃじゃん。
0: そうそうそうそう、あれですね。砂の嵐に。
1: 砂の嵐に。
0: そうそう、隠されてるんですね。
1: バビルニスに住んでいる。
0: 超能力少年。

0: 全部歌わないと全てに対して歌わなくていいと思うんですね。ねえ、アルプスの少女のハイジのあの藁のベッドは寝てみたかったですね。藁のベッドとあの恩師が作ってくるようなあのパンの上にチーズテロッと乗っけちゃった。
1: ああ、美味しそう。
0: あれは食ってみたかったですね、うんうんうん、やっぱアニメ飯ってのはやっぱ有名ですよね。
1: いいですね。
0: 美味しそうじゃなきゃいけないんですよ。
1: 確かにね。
0: 絶対に、うんうんうん、あれ美味しそうでしたね。あとはね、ドラゴンボールにもハマりましたと。
1: ドラゴンボール、あれも長かったですね。大人になっちゃったね。
0: ドラゴンボールもまあ、あの長いですよ ね。ドラゴンボールか巨人の星かぐらいですよね。
1: 悟空が
0: 次週までが長いし進まねえってやつ。
1: 悟空がほらお父さんになっちゃったりとかして。
0: 悟空がお父さんになるのは別にいいんですよ。
1: まあ、ちゃんと成長するでしたね。
0: いやいや、
1: ね、
0: それはいいんですけど、
1: あれ
0: は
1: ね、
0: あのああとか言ってる間に1週間経ってしまって巨人の星の場合はあのヒューマが足上げて1週間経ちますからねと思ったもうちょっと早く進んでくれよとか思うんですけど ね
1: なんかじわじわじわじわ、ね、
0: コミックとかがなかったんで。
1: あ、そうか。
0: アニメってコミックよりも若干遅いじゃないですか、
1: うんうん、
0: 奥にあるんですけども。
1: そうですね。
0: だからあの先に、ジャンプとか見てると、先がどうやって表現されてるか見たいんですけども、うんうん、なんかこうカーってメーとか言いながら1週間ですよ。巨人の星の場合は、まあ、あのアニメとかメディアでその漫画買うお金とかなかったんで、
1: うんうん、
0: 見るだけですよ、
1: はいはい、
0: 見てヒューマが大リーグボール1号って足上げました、高く上げて、これで1週間みたいな途中の回想が多いのよ。
1: そうね、
0: 今放送しているアニメでは、神の庭付き、クスノキテ、本好きの下克上、あ、なるほど、とかも大好きです。あ、いやいや、なかなかいいですね、趣味が、うん、好きなアニメって上げ出すときりがないですよね、はい、今放送しててずっと楽しく見ているものは名探偵コナンです、
1: うん、あれも長いですね。もう30年ぐらいよね。
0: コナン君は長いね。
1: 30歳ぐらいよ。35歳ぐらいか。
0: コナン君35歳、
1: 38歳ぐらいか。小学校2年生ぐらいだから、
0: まあまあ薬でちっちゃくなってっから、
1: うん、そう本来だったら高校生だったんだから、
0: ね、
1: 48ぐらいだよ。アラフィフか
0: 夢壊れるかやめてきなさい。怒られる、多方面から怒られるかやめなさい。
1: すいません、大変失礼いたしました
0: 。読書でもミステリーものが好きなので、はい、謎解きが入ってるアニメって気になっちゃいます、
1: うんうんうんうん、
0: お二人は謎解きものとかお好きでした、好きですかということですけど、コナン君の、うん、まあ、いわゆるそのテレビものも面白いですけども、
1: は
0: い、毎年毎年映画出すじゃないですか。
1: はい、だいたい4月の半ばぐらいで、今年ちょっと早かったんですよ、ね、
0: あれはね、ハマるよね。
1: もうだからみんなすごいですよ。あれはずっと満席続きで、ああ、今も多分1位とかね、なんか1ヶ月ぐらい経っても1位から退かない、
0: うん、いや、あのね、面白いのよ、
1: うん、
0: 面白くて、ほら、あの昔もね、そういうアニメものとか特撮ものとかありました。東映漫画祭りとかいろいろありましたよ、
1: はい、
0: そういう映画館とか連れてってもらいましたけども、そのレベルではないのよ。
1: なんかね、あのそれでもしかしたらこれってあそこかもみたいな、でも架空になってるじゃないですか、
0: うん、
1: だからなんか、あとか、あともう一回見てあの謎を自分で解きたいとか、
0: うんうん、
1: そういうのが
0: なんかね、ほら、あのよくね、あの宮崎アニメとか あるじゃないですか、はい、映画でしか見られないもの、
1: うんうん、
0: 映画でしか見られないものと、そのいつも毎週見てるのに映画で見るものって、あの、まあ、いわゆる突っ込み方が違うと思うんですよ。
1: うん、確かに
0: 毎週見てるのにもかかわらず映画であんなに引き込まれるってないよねと思う。
1: 確かにやっぱ作り方が上手いんでしょうね。
0: ああ、だってもの物のけ姫がね、30分番組で毎週やってて、うん、映画で見て、わあすげえって思えるかってとこですね。
1: うん、やっぱあれは映画としてやってるから、
0: うん、そうなんですよ。
1: 楽しんで、
0: だからジブリはそのたんびたんびの、うん、その映画クオリティですか、
1: うん、
0: でそれがテレビクオリティでずっとやってるものが映画クオリティになったらこんなにすげえんだと思いますよね。
1: 確かにね。
0: いやーね、まあ、今後も楽しみですけどね。というまこさんのリクエスト、
1: はい、
0: これは小松さんですね、
1: うん、
0: これも小松美穂さんでね、
1: はい、
0: の謎をお聞きください。

0: 小松美穂謎でした。
1: 竹本隆之 Song for Tomorrow。
2: まあ、アニメっていうだけじゃなくて、うん、まあ、ちょっとね、まあ、いわゆる主題歌的な曲とかも今日、はい、今月いろいろピックアップしておりますけれども、
3: はい、
2: まあ、聞くといろいろな映像が頭によみがえってきていいですね。
3: そうですね、
2: なかなかいいですよ。
3: でも意外とこういうので使われてる曲って耳に残ってて、
2: 残ってるね、
3: ね、なんか結構覚えてるなって自分でも思いました。
2: 非常に不吉不思議に思います、
3: ね、
2: なるほどね、すごいすごい、まあ、時代だね、
3: はい、
2: うん、

0: まあ、これでね、はい、あの大体の年齢層がバレてしまうというのはよくありますけども
1: 確かに、
0: まあ、いろいろありますけれど、
1: アニメアイドルやばいですね、いろいろね、いろんな意味、
0: まあまあ、はい、オールラウンドで広めに広めに、アンさんからいただきました、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: レジオの高本ホールドガラッシャーですか、前かからよかった、
1: また送ってください
0: ね、竹本さんの長野上田アルペジオライブ、ありがとうございますということでございましてね、うん、ありがとうございますだね、こうそうだ、じゃあ9日か、じゃあ10日だ、うん、5月10日、ね、ありがとうございますね、言ってるはずです、ありがとうございますね、5月アニメ、あなたの好きなアニメはお時間がやってまいりました、小学生では1日30分だけテレビを見ていいと言われてた私、市役所そういう制限あった、
1: あんまり記憶にないですね、
0: なりちゃんはお町の子やからな、
1: うん、
0: あ なんとなくあのお町の子は自分の部屋にテレビがありそうなイメージがある、
1: あ昔なかったですけど、うん、母がなんかテレビっ子だったんで、うん、母がうちにいるとずっとテレビつけてましたね、
0: ん、
1: 私の母がずっとテレビつけてた、
0: うん、何を見てたんですか、
1: 何見てたんだろうね、
0: なんかあのテレビを、まあ、時間いわゆる時計代わりにする方とか、
1: あ確かに、
0: あとなんとなくこう誰かが喋ってる、声がないと寂しいとか、
1: うんうん
0: うん、あのほら、あの秘書地の別荘とか行っちゃったらピヨピヨとかいう声だけじゃ少し寂しいみたいな、あいらっしゃるじゃないですか、
1: あるかもしれない、
0: ね、夜一人で寝られないとか、
1: ね、
0: あの電気つけてテレビつけて誰かが喋ってるみたいな、
1: 怖い怖い、それも怖いわ、
0: でもそういうのがないとダメな方いらっしゃるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そういう方で別荘地って、うん、あのチャンネルが少ない地域にいたらチャーっていうのが最近聞かないけど
1: ならなくなりましたね、砂嵐、
0: 砂嵐ね、いやでもね、
1: あの
0: いや地方局行け、いや結構ありますよ、
1: あそうですか、
0: うんうん、ちゃんとあのカラーバーがピーンって流れてカーみたいなシャーみたいなやつが、
1: なんかいろんな色の帯みたいなのが出てきて、
0: そう、ね、ああ色調整するね、うん、カラーバーが流れた後に、うんうん、シャーっていうのが、ね、
1: そう
0: あります
1: ね、ね、砂嵐、
0: まあでも最近はでもないのかな、あこの時間は放送してませんみたいなそういうやつになるのかな、あシャーある、
1: シャーある、
0: シャーある、
1: シャーある
0: 砂の嵐でよく言ってましたね、
1: 私はシャー先見てないです、ね、
0: シャー見てないですか、30分だけテレビは見ていいと言われた私、
1: うん、
0: アニメがぴったり、アニメを見て、ああ妄想、ああ魔女や魔法やプリンセスになってた私でございます、
1: あ
0: 遠い昔大学生の頃、うん、声優養成所に夏休みだけ通っていたこともある、おお言ってたんですすごいな、アニメ声優並びに歌手になりたいと夢見ていたのもあり、アニメと私は切っても切れません、うん、キャンディーキャンディー魔女っ子めぐちゃんメルモちゃん、あ赤いキャンディーと青いキャンディーのやつやね、
1: あの大きくなるやつ、
0: あそうそう、大きくなってちっちゃくなるやつね、ちっちゃくなって大きくなるのか知らんけどね、
1: どっちが
0: ちっちゃい状態のままでちっちゃくなる薬飲んだらすっげえちっちゃくなるのかな
1: 確かに
0: どうなんですかね、
1: どうですかね、
0: 大きくなってる時に大きいやつ飲めば
1: もっと大きくなるんですかね
0: すげえことになる、もうダンクし放題みたいなことになるのかな、
1: あかんな知らんわそんなもん
0: なんとなくそういうイメージどうなったの、
1: ね、なんでしょうね、ちょっとわかんない、
0: フランダースの犬、
1: あれは悲しかったわ、
0: フランダースの犬いきなり出落ちですからね、
1: 切ないわあれ、
0: もうね、あの冒頭のそのオープニングテーマで、うん、もうラストシーン書こうじゃないですか、
1: ランランラランランラ
0: ランランランラン、もうあのほらあの2人で登っていってますから、
1: 確かにランラン
0: ラ、あここかみたいな思いますね、 あと少女ポリアンナ花の子ルンルンなどなど夢見るアニメがたくさんあります、
1: はい、
0: 私が一番好きなのはズバリ兄が購入しててコロコロコミックに掲載されていたドラえもんでした、
1: あドラえもんね、やっぱりみんなの人
0: 気ね、弱いのび太を助けてポケットからいろんな道具を出してくれてタケコプター未来に過去に向ける、夢がありました中学校で仲良くなった男の子のび太くんと言われてました髪型までのび太くんそっくり、のび太くんはしずかちゃん、しずかちゃんと呼ばれてよくからかわれております、
1: うん
0: なるほどね、
1: メガネかけてる、
0: やはりドラえもんが好きな私、うん、藤子不二雄両先生が好きでした、後の下毛本さんが真上城ドラマでやるときは勝手に運命とそこに叫びました、ありがとうございます

0: そうだったんですね。
1: 漫画で漫画道も購入し燃え上がるドラマ時間でした。日当たり良好漫画道藤子不二雄両先生。私のど真ん中を歩き続けて竹本さん、今はまたこうして陸也さんメッセージができ人生と本当に目に見えない人でつながってるんだなと思う日々ですと。やっぱり幼少の頃にアニメにいろいろ勇気づけられてもらう方ってたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。またね、来週はまたあなたの好きなアニメをねご紹介していきたいと思います。
0: 何が出るんだろう、すごい楽しみ。
1: というわけで竹本克松のポーズも、はい、間もなくお開きの時間でございます。お相手は竹本克松、そして
0: 赤木焼でした。
1: じゃあまた来週。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
1: 笑顔がてるてる、
3: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
3: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
3: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
3: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
3: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
3: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
3: 合唱。

お元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ガーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、影踏み。

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲「海と自然の楽園パラオ」にお送りしています。宏子の音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、まあ、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。もうあなたが生まれる前の曲どうして知ってるのと聞くと、TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。A collection of Showa and Heisei area songs that went viral among Generation Z. 奥田民生、さすらい。

送りした曲は奥田民生さすらいでした。2023年ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥田民生さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては TikTok の歌ってみたで多くの動画が投稿されているほか、ご本人が笑い芸人とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ、そばにいるね

ーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋 A collection of 昭和and 平成 area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ7分お届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、倖田來未、恵みの人。

ネズミの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっている宇

ちの子供たちからお母さんの歌古臭いと言われていますが、まあ、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間弘子の曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文化文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間弘子、おしろい花。

レストランライブから佐久間ひろ子、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろ子佐久間、ステイホーム、私が帰る場所。アルバム生まれてから願い消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution song.

Songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで、最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルを登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海上原、ひろ子の乙部屋。メールはこちら、佐久間ひろ子 @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろ子の乙部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: 高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業、私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように、クリエイトザハピネス、街と人の幸せを作る仕事、創造しよう地域の未来へつなぐ仕事、株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: 5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: 西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきて

0: るかなっていう、なんとな
1: く、ね、
0: なんかもやんとね。
1: もう戻らないの？
0: あのちなみになんですが、
1: このまま少なっていくんですか？
0: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
1: あ、そうですか、
0: はい、という日が続くそうです。
1: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: あのそういえばあの SNS で見ましたけれども、
1: はい、
0: あの須磨海岸の方へ行かれたということで、
1: はい、そうなんです、
0: はい、
1: 暑かったんです、すんごい暑かったんです、ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
0: はい、
1: 熱いものを食べていい感じになろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
0: なんか素敵な場所で、ああこんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って、
1: そうなんですよ、あの海岸沿いの国道にあって、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
0: はい、
1: でうわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、甘み辛みソース、
0: ん？あ、ソース
1: に。ソース、
0: はいはいはい、
1: うん、のを選んで、ね、辛い方を3番でみたいな言ったんですよ、
0: はい、
1: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですよ、
0: で、
1: あのどのぐらい待ちますって言ったら、いやもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくて、ああこの感じ分かりました、でもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
0: はい、
1: 私海で食べようと思ったけど、なんだったらここの席でいいわと思って、これ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
0: はい、
1: でももう今さら聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が、
0: もう忙しそうだったから、
1: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
0: はい、
1: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったから、その最後のカードをもう出しちゃったもうこれ以上言えない、これ以上言えないですよ、
0: もしあのマヨネーズ抜きをカード出してなかったら、それをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ、
1: うん、もう出しちゃったから、もうさっき一回聞いてるじゃないですか、
0: はい、
1: どのぐらいかかりますかって、
0: あ
1: の感じでしょ、その上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
0: はい、
1: あれどうやって覚えてるのかなと思うぐらい、二人ですごい回転早く焼いて、
0: はい、
1: 包んで開けて、包んで開けて、みんな海持っていくから、
0: はい、
1: 私だけこう座るっていうのが、座っていいですかって、もうその筆はもうなかった、もう聞けなかった
0: 結構あのエリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、キリって返されちゃうとなかなか言えないタイプ、
1: 私シャイですよ、
0: あシャイで、でもでもそうだと思います実際、
1: うん、
0: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいあのもう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、
1: はいはい、
0: 初めてお会いした時はなんか、うん、ああなんかすごい、あこんな感じの方なんだと思って、
1: どんな感じに見えました、私
0: なんかあな何ですかあの、はい、曲のイメージだと明るくてわ、うんうん、ーっていう感じなのかなと思ったら、最初、うん、あすごくなんかおとなしくて可愛らしい方なんだなと思って
1: それと思ったのに、
0: いやいやいや、
1: うるさいわ可愛くないわ、
0: 可愛くないなんて言ったら可愛い、
1: ね、新しいスカートを履いてきて、
0: はい、
1: やっぱさっき気がついて、やっぱりねタグがついてるんですよ、タグが、この間も前回もあの背中からタグ出してて、ね、スタッフがハサミハサミって言って、それで結局つべ切りでピチって車の中で切って、今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったら、タグいつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれてて、あの子いつもタグを垂らしてる今さら聞けない、うちの母親はこうではなかった、これなんで
0: これ
1: タグを、
0: 平松先生、あのこれも本当にまさに今さら聞けないやつで、
1: はい、
0: もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、
1: はい、
0: その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ。
1: 私でも大学生の時から赤札商品とか、
0: はい、
1: なんかあの赤い二重線で、
0: はい、
1: 正規の値段から半額以下になってる、あと数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、その私はあの階段登ってました、山陽電鉄東住駅を、で学校行ってから、エリップなんか出てるねって言われて、
0: あの子赤札のスカート履いとるや
1: んけ、そうなんで切ってこへんのみたいな、そこそっか、私から発症してんだこれ
0: DNA は
1: あるんですね、ね、突然変異で ね、
0: うん、いやでもやっぱりあの なんだろうなそういう感じでしたよ最初は、可愛らしい感じの
1: それは猫かぶってただけっていうか、あのスタンダードの平松リモートだったじゃないですか、
0: あスタンダードは確かにそうですね、
1: 私だからもう、
0: は
1: い、最近地方行ってどっか歌っても、
0: はいはい、
1: 最初

0: パッと出て、はい、で最後にごめんなさいねイメージと違ってって言ってステージ去るんです。
1: でもね、あの、なんていうのかな、そのあのわーっていう感じも、うん、あの可愛いと思うし、あのやっぱり なんていうかなすごいピュアっすよ、さっきの話だけど。なんかね、正しいあれがねなかなか出てこないんだけど、その白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないんですけど、
0: 私を
1: 形容する言葉
0: の名詞ね、
1: はい、名詞、
0: はい、
1: なんかそういうキャラクターいたかな。なんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って。
0: 私オタクなんです。オタクです。
1: あ、うん、でも、ね、オタクっていうか なんていうのかな、
0: うん、
1: もうなんかそう一個のもの、例えば何かを作り始めたら、はいはい、気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいな、なんかそういう感じ。多分始まったらずっといっちゃうんじゃないかみたいな。
0: 精度高ければいいですけどね、ずっとぐるぐる回ってたりして。
1: ですか。
0: うん、そうですよ。
1: いや
0: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど、
1: はい
0: 昨日ね、ライブの後すぐアップしたんです。
1: あ、そうですよね、
0: はい、仕事早いとか言ってますか。早いんじゃないんです、もう本当に遅いんですけど。いやいやいや、まあ、一生懸命、ね、作ることが好きみたい。
1: いや、もう本当にそれは感じます。なんかあのだからそれこそやっぱ職人系、うん、それは思いますね。なんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけど、なんか音楽でなんかあのそれこそ作り始めたら詞もこだわり始めたら、はい、もうグワーっていくみたいな、
0: は
1: い、うん、そういう感じかなと思います。い
0: や、音楽だけだったら分かるけど、はい、なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
1: はい、
0: ちょっとそれは ですね、ずっとピーマン刻んでたりとかね、
1: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、のしょの、ね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラドット JP カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ曲紹介、はい、エリさんからお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 今日はね、あの、後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
1: はい、
0: アマチュア時代の音楽仲間なんですね、
1: ええ、
0: はい、で 彼がディレクターでとして制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
1: これかなり貴重な音源なんですよね。
0: 音源です。これあの、配信されるのを待機状態の曲です。
1: はい、
0: はい、サリーこと平松エリハイハッツでお届けします。自分次第。

0: 時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクール、ユースアメリカグランプリで1月1日時点の12歳から14歳の部門でアメリカ在住の蔡雄生さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位にはさいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ、改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか？
0: なんか大丈夫でしょうか、あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね、あの広さ的にドキドキしながら。
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーと、
0: はい、
1: モンスターエナジー
0: 両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合入ってるんですか？
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる
0: あの
1: 話出ていいですか、私言ったって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストローここで飲んでるんですよ。
0: いやすごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ、う
1: ん、さっきアイスコーヒー飲んだし、
0: えこれじゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです。
0: あら、
1: これもう三拍子ですね。
0: 大変、まあでも泉谷さんをお迎えする体制はバッチリ
1: そうですよ
0: ねえ、
1: もう、
0: はい、うん、いやどんな感じになるんでしょうか。あのちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか？はい、
1: 初めてお会いしたのが1995年の阪神淡路大震災。

0: 祭があった後に、ええ、あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
1: あ、それがきっかけだったんですね、
0: はいはい、呼んでいただいて、はい、そこからですね。
1: じゃあそこからもう継続的に、
0: はい、うん、そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、はい、
1: じゃあ今日は結構久しぶりですか。
0: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ実は。
1: あ、そうなんですね。
0: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、はい、その時ね本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。ですごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、はい、ブログなんかではねあのそこに飛べるように、
1: はい
0: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
1: はい、
0: 本当すごいんですよ
1: ね、なんかもうちょっと今日は生で聞けるということなんで、
0: 独特ですからね。
1: ですよね、
0: うん、
1: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのかちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております、
0: はい、
1: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、はい、テーマをエリさんからお願いいたします。
0: はい、今日のメッセージテーマは今さら聞けない。
1: はい、決まりました。
0: はい、
1: はい、ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、
0: はい、
1: ね、その外で食べていいですかっていうのは聞けなかった、席で食べていたっていうね、
0: はい、
1: はい、うん、そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
0: そうですね、
1: はい、例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、
0: はい、
1: ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
0: ありがとうございます、
1: 今日もアスパラを聴きながらエリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで、
0: 頑張ってください。
1: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
0: そうですね、はい、片付け、
1: ね、
0: はい、
1: はい、これから暑くなるからできる限り、ね、この涼しい間に、もう7月とかなっちゃったら大変だから、
0: うん、そうです ね、 ね、水分補給を忘れずに、
1: ね、ということでよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね、
0: はい、
1: ボンさんです、
0: はい、
1: 私は、教職の仕事をしています。先生ですね、
0: はい、
1: で今の時代何でも AI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね、はい、今更聞けないこと、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか。
0: 私が聞かれたら、
1: はい、
0: わからないっていうあと、
1: はい、
0: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
1: はい、
0: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで、
1: チャッピー体調悪いんですか、
0: うん、
1: はい、
0: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっとね今具合悪いんだよねって言ってたから、
1: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう、
0: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
1: あ、そういうことなんです
0: ね。ちなみにですけど、
1: はい、
0: コードを聞いてみたんですよ。
1: あ、はい、チャッピーに音楽のね、
0: はい、昨日水色の声どう出るかと思って、
1: はい、
0: めちゃくちゃ間違ってた。
1: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
0: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
1: はい、
0: もう全然違ってますよコード
1: 、ということでまだまだ頼り、
0: そうよ、ね、人間、
1: 会話ない
0: 人間頑張ろう、
1: ということでございました、
0: はい、
1: では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
0: はい、ペットミトラーで The Rose。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛、薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、ナセロさん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です。で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんです。

0: 頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、うん、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
0: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸チカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので3本セット税込み16500円のところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み16500円の半額です。税込み8250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16500円の半額です。税込み8250円、8250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: です。火曜日のお相手は私平松ゆりと。
1: 今 声がどこから出たのかっていう話をしていてね、西田敦彦でお送りをしております。それではここで平松絵里さんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の、丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンランドみずほ、グリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージでライブを一人で頑張ってやってみようかなって。青空の下
1: いいですね、
0: はい、これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初、はい、出演ということですね。
0: そうです、そうです、
1: はい、
0: うん、
1: なんか新しい情報としては、はい、先週はね、12時に出演をされますよということを発表していただきましたけれども、
0: はい、
1: その他何か新しい情報はございますでしょうか。
0: シャトルバスが出るっていう時刻表が、
1: はい、
0: はい、これは JR の園部駅、
1: はい、
0: 西口というところで、はい、バスが待っていてくれるのが、はい、午前中の9時15分、9時45分、10時15分、11時、12時ちょうど、1時、2時と出るみたいです。
1: はい、ということで実はこのシャトルバスご親切にも料金は無料ということなので、
0: はい、
1: はい、ぜひ行かれる方は、まあ、JR から、まあ、やっぱりね車だと渋滞の可能性もありますので、
0: そうですね、
1: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います。
0: はい、
1: JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的な、会場からの帰りのバスは、16時20分が最終、はい、で、ありますということですので、ぜひぜひこちらの方、
0: はい、
1: 最終便はマイクロバスなんで、3時10分が、まあ、最終便って考えてもいいかもしれないですかね。まあ、そんな感じで、
0: はい、
1: いやでなんかその後、はい、出演のその内容みたいなものも、まあ、言えない部分はあると思うんですけれども、はい、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
0: はい、着々と。
1: お、着々と、
0: はい、
1: はい、
0: 私は今練習をしておりまして、
1: ええ、
0: はい、でどういうパフォーマンスでやれば、
1: はい、
0: 皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、うん、で結構なサプライズなんですけど、
1: はい、
0: ちょっと盛り上がることを受け合いな
1: ですね。
0: で、
1: はい、はい、今なんかチラッと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで。
0: それじゃないの、その件とまた違う。
1: その件とまた違う
0: なんですよ。
1: あらま、
0: そう、そう、
1: すごい。なんか誰かとコラボするとか、なんだろう、ちょっと気になる、気になる、気になる、はい、
0: ちょっとやっぱりね、来ていただいてる皆さんに、
1: ええ、
0: 気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして。
1: ぶち上がり系ですか。
0: はい、
1: ぶちがつきましたね。
0: ぶち、私のね、このね、はい、鍵盤1個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ。
1: まあ、鍵盤の限界がありますよね。
0: 鍵盤の限界がありますよ、
1: はいはい、
0: ね、人体の、
1: はい、人体の限界もあります、
0: 体力の限界もありますし、
1: はい、
0: それでも考えた結果、
1: はい、
0: まあ、これ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってます。
1: 素晴らしいです。
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: それが何かは会場での
0: そうですね
1: お楽しみということで、
0: 私は12時に出演予定です。
1: はい、
0: はい、
1: 真っ昼間のね一番いい時間帯ですから
0: 暑いんじゃないか。
1: あ、確かにね、ちょっとそういった紫外線の対策とかは一番 ね、
0: ね、
1: 強い時期なんでしていただきつつ、
0: はい、
1: でもね、皆さんには楽しんでいただける催しですので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただきたいなというふうに思っております。改めてになりますけれども、6月の7日に開催でございます。
0: はい、
1: 日曜日、京丹波町の、グリーンランドみずほ野外ステージ、こちらを会場に行います。
0: はい、
1: で基本野外ステージなんですけれども、悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施しますので、雨が降ってもやりますから、
0: はい、
1: そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で、前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします。
0: はい、
1: ローソンチケットはじめ、様々な場所で、チケット販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はあ、はあ、泉谷しげるさんが来られた。お
1: ということで、はい、じゃあ曲を、ご紹介したいなというふうに思いますけれども、
0: じゃあお聴きください。デイブ・ブルーシン&リー・リトナー&イヴァン・リンスでビヨンズ。

時刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までねそんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは、食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくて、男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切に

にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、あの仕事から私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、ね、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないと、やっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、ね、楽しくないですから。まあ、でも、深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは、心の満足度が違います。まあ心がフルフルしてくるというか、あの馬刺しってあのおそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくこうみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実、すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも、今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ。その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからか、もちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので召し上がり方をご紹介するとすると、あの普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、あの実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。あのそれに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、大体30分ぐらいだったかな、あのお水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、よくね多分皆さんあの気になるのは冷凍のお肉でしょ、だからあの解凍した時にドリップ、あのお肉のね、あの汁が出るんじゃないっていうふうに思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。あの本当にまさにこう、切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、あの新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、あの美味しくいただくためには書いてあるその、 あの解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますので、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で今回なんですが、あの今まではですね、あのもうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということで、あのちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。まあ、なのでお一人で、ね、住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらねもう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらい、あの気に入っちゃう方もいるんですけれども、あのこの3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ、今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。まあ、貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。まあ、実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パック行っちゃうっていう、そういった方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルする、みなぎるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。
さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね、あの九州のちょっと甘めの、あのお醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので、

非常に馬刺しに合います、とてもおすすめで、これでいただくのもよし。もう一つ、馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし。ぜひ、ね、こちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。0120504-142、はい、今からもう一度、繰り返しますので、メモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなので2回繰り返しますね。0120504-142、0120504-142、こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とうとう追い詰めたぞ、ルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中、水の中、世界の果てまでもかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
0: おい、待て待て待て、ルパン。

0: ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ物風射撃の名手、
2: 正体不明謎の川方峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この4人が揃ったところを逮捕するこの俺、見事警部
5: かっこいい。
6: 私は平松セリだ。4時から泉谷しげると秘密の約束があるんだ。とっさんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
7: どうも

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日、作曲家ジャズピアニストの大野雄二さん84歳でお亡くなりになりました。エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさん

0: の、ね、名曲を、ね、あの作って残していただきました。
1: まさに流してくれた、
0: ね、
1: ありがとうございます。素敵、
0: はい、ありがとうございました、
1: ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして、
0: はい、
1: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
0: 泉谷しげるさんです。
1: ご期待ください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井丸ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: JOZZ7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルのホームページにはいろんな情報が載っていますよ。そしてジャングルフレンズのお店もご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
1: おいしいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚やお化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の和田木自動車、元気発信ステーション太田ユニフォームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口からオオサンショウウオ、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨の

市ギフトのアピで豊岡店。創造します夢ある社会福井建設。あなたのライフにフィットします。豊岡のお部屋探しはお任せください。株式会社ライフィット。天然温泉大浴場海の見える温泉レスト北前館。厳選素材手作りの木の先ジェラート茶屋。10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー。エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社。元気の出る薬屋さん宮本薬局。

0: FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオは JR 豊岡駅前 IT7 階と2階にございます。ぜひ遊びに来てください。待ってますよ。
1: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
2: 金曜4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
3: 76.4 FM ジャングル。おはようサタデー、思いのままに
4: ミュージックサンキュー。
3: パーソナリティの日野木真嗣です。
5: 本町横です。
3: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。

0: GLE
1: Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩御飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
4: なぞなぞもね。

0: Toyota. Yes, Jungle.
1: 皆さんこんにちは。5月19日火曜日、時刻は4時2分を回っています。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りいたします。ジャングルデイリーフラッシュチューズデー、今日の担当は田上敦史です。午後7時まで3時間の生放送、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。いやー、今日も暑い一日になりました豊岡ですけどもね、もう昨日は何しろ全国で、ね、大分県の日田市と並んでこの豊岡市、なんとこの5月で猛暑日というね、もう近畿全体でも5月に猛暑日を記録したのは史上初めてというね、そんなとんでもない暑さだったんですけれども、まあ、今日も暑いです。まあ、昨日ほどではないんですけどもね、午後3時の時点で豊岡の気温 28.1 度、まあ、2時の時点でちょうど30度だったんでね、もう30度はすでに切っています、豊岡ではね。ちなみに和田山は3時の時点でもまだ 31.1 度あります。まあとにかくこの5月のこの時期にね、こんなに暑いっていうのはもうこの先が思いやられますよね。だってつい1ヶ月ぐらい前までは実際にはつけなかったですけども、あ、なんかストーブつけたいなと思うような日ってありましたもんね。朝とか夜とか、特に夜ですね。私の家、割といつもいるリビングが東に面していて、だから朝しか日が入らないんですよね。そんなわけで、夕方以降結構このリビングが寒くなるんで、で、しかも窓が大きいのでね、どんどん熱が逃げていくということで、かなり寒いリビングなんですけども。まあ、だから結構本当に一月ぐらい前まではもうストーブつけようかどうしようか、まあなんとか我慢しようとかね、上を羽織って我慢しようとか、そんなことを言ってたのに、もうなんか35度みたいなね、もう冷房エアコンのね、ちょっと今日はなんか自動洗浄みたいな機能をちょっとね、動かしまして、もういつでもちゃんとこう冷房がね、使えるような準備を、したりしております。もうちょっとこのね、気候のなんかバラバラ具合というかね、急に暑くなったり急にまた元に戻ったりとか、行ったり来たりがちょっと激しいんでね、ね、昔みたいにその衣替えっていうのがね、やっぱ徐々に進んでいくと、ここで衣替え、はい、もうなんかここから半袖ねみたいな感じになりますけども、まあ、今日私は本当に半袖のポロシャツを着てこのスタジオにやってきたんですけれども、まあ、どう考えてもね、これ明日以降もう長袖着ないかっていうと絶対そんなことないですからね。とはいえ今日はちょっとやっぱりもう長袖を来てここに来ようとはちょっと思わなかったですね。そのぐらいやっぱり外は暑かったです。まあそんな暑い5月19日火曜日、ジャングルデイリーフラッシュ、番組ラインナップご紹介していきましょう。この後まずはウェザーインフォメーションをお送りします。その後

新聞紙面から各地の、田島各地の話題などご紹介しつつ、4時30分頃からはゴールドフレンズインフォメーションをお送りします。そして、まあ、今週末のイベントの予告とか、あるいは先週末、ね、私もいくつかイベント行ってきましたんでね、そんなお話なども挟みながら、5時台進みまして、5時30分頃からはようこそ市民プラザへ、そして5時50分頃から豊岡きらめき情報局をお送りします。6時台に入りますと、まずはニュースですね。そしてまあいよいよもう今週末、今度の日曜日は音符の祭典が開幕いたします。そんな音符の祭典の話題、そしてスポーツニュースね、今日もプロ野球6試合が予定されていますけれどもね、阪神タイガースは今日はルーキードラフト1位の立石選手が、1軍昇格即スタメン起用というのをね、藤川監督が明言してますんでね、これはちょっと注目ですよね。まあそんなプロ野球の速報などもご紹介していきます。そして6時45分頃からはウェザーインフォメーションをお送りいたします。どうぞね、午後7時まで3時間生放送をお付き合いください。そして番組へのメッセージやリクエストお待ちしております。FM ジャングルのホームページのリクエストフォームからお送りください。 E メールの方は jg@764.fm、 ファックスの方は 0796-29-0764、 こちらの方からもお送りいただけます。たくさんのメッセージやリクエストお待ちしております。さあ時刻は4時8分を回っております。今日のオープニングナンバーはね、そう今日の朝の情報番組でね、この人たちが生で歌を歌っていて、あ、ちょっと久しぶりにねかけようかなと思いましたね。それで、今日のオープニングナンバーとしてお送りいたします。リトルグリーモンスターで世界はあなたに笑いかけている。

0: リトルグリーモンスターで世界はあなたに笑いかけている、お送りしました。時刻は4時13分。この後は天気予報をお送りします。
1: ジャングルウェザーインフォメーション。

さあウェザーインフォメーションをお送りするんですけれどもね、午後4時の気温が発表されまして、豊岡なんと 28.7 度、さっき3時の気温が 28.1 度だったんで、逆にこの後に及んでって大変ですけども、3時から4時にかけて気温がまた上がっておりますね。少し気温がまた上昇、3時を回ったあたりからね、結構上昇傾向にあるということで、ね、また30度に達することはないとは思いますが、ちょっとね、本当に暑いですね。なお、4時の時点で霞は 25.3 度、そして和田山は 30.8 度と、未だに、30度を超えております。各観測地点とも3時台1時間の日照時間は60分、ずっとお日様照りっぱなしという1時間になっておりますね。どこも暑いですね。さあそして注意報警報ですけれども、もうこれはね、田島というかもう全国的にもうどこでもそうだと思うんですけど、田島北部南部にも乾燥注意報が出ております。そして、京都府丹後地方にも乾燥注意報出ております。火の取り扱いには十分ご注意ください。林野火災注意報というのがね、多分現在も、発令中ですよね。この林野火災注意報というのは、林野火災の予防上危険な気象状況となっているため、市内に林野火災注意報が現在発表されています。山林や原野などで火入れをしない、あるいは屋外で火遊びや焚き火をしないなど、ね、どうぞご注意ください。もうひとたび火事が起きるともう大変なことになるっていうのがね、先日の岩手県の大槌町なんかでも大きな山林火災ありましたけれども、ね、本当にちょっとしたことからもう一回広がると手がつけられなくなるのが山林火災、いわゆる山火事です。どうぞご注意ください。今日このね、林野火災警報というのがね、どっか出されている自治体もあるぐらい、まあ、それぐらいこの全国的にね、今日はお天気が良くて、言い換えると、空気が乾燥しているということですね。もうこれが警報になりますと、もう屋外で火を使ったらもう罰金とか、あるいは拘留刑が科せられるというね、もう罰則がついておりますんでね、まあ、それぐらい本当にもう、火事が起きやすいというのが、まあ、林野火災警報です。まあ、そこまでではないにしても、とにかく、空気が乾燥して、で

く火事が起きやすい状態になっているというのが、林野火災注意報ですのでね、こちら屋外での火の使用は控えてください。さあ今日の豊岡市とその周辺、ね、広く晴れておりましたね、近畿地方で、午後からも高気圧に覆われて穏やかな晴天に恵まれました。ただ明日以降はどうやらしばらく雨とか曇りのお天気が続きますので、今日の日差しを有効に使われた方も多いんではないでしょうか。私も、今日はもちろん洗濯しましたね。ちょっと明日からね、洗濯に適さないお天気が1週間ぐらいは続くかなといったところですんでね、やっぱりこう特にこの田島に住んでいるとやっぱ洗濯物が乾く天気っていうのは本当貴重なんでね、そこは、大事にしたいなということで今日はもう、もう迷わず洗濯機回しましたね。で今日日中の予想最高気温は34度と、まあ、昨日、ね、観測史上初めて5月に猛暑日になった昨日に比べると、まあ、それはまあ多少はマシ、少し低くはなったものの、まあ、真夏並みの暑さであることには間違いないというそういう予報だったんですけども、実際観測された今日の最高気温は 33.4 度、これ午後1時8分に記録されていますけどもね、まあ、ほぼ予想通り、まあ、30度超えたらね暑いですよこの時期。真夏に30度っていうとね、今日ちょっと暑さマシだなと思いますけど、まだやっぱり体が暑さに慣れてませんからね、暑熱順化っていうんですかね、暑さが慣れていない状態でいきなりこの猛暑日みたいなのを迎えると、もうちょっとやっぱり体がついてこれないなっていう、そんな感じがいたしますんでね、どうぞ皆さん体調管理には十分ご注意くださいね。もう本当にさっき私自身もね、エアコンを動かしましたと、まあ動かしたといってもそのなんか凍結洗浄をねやって気持ちよく使えるような準備をしましたというお話しましたけどもね、本当にためらわずに冷房を使ってください。そして水分補給もお忘れなくというのが、まあ今日の豊岡なんですけども、明日は雲に覆われますね。一転して昼過ぎからは雨が降って、夕方からは雷を伴うこともあるかもしれません。豊岡市の明日朝の最低気温は16度の予想で、今朝より3度ぐらい高くなるでしょう。で、明日日中の予想最高気温は28度と、まあ、今日に比べると大幅に5度以上低くなりそうです。暑さからは、ね、季節外れの、ね、異常な暑さからは解放されそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、今日午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。さあ海上の波の高さ、今日から明日にかけては 0.5 メートルですね。明日は 0.5 メートルのち1メートル、明後日は1メートルのち 1.5 メートルと、まあ、少しずつ波がちょっと高くなるかなといったところでしょうか。さあそして気になる週間予報を見てみましょう。明日はね、曇りで、まあ、後昼過ぎから雨といったところなんですけれども、あさって以降、ね、お天気どうなるでしょうか。あさって21日木曜日は曇り時々雨の予報です。まあ、時々雨と言いながら降水確率は 90%、 非常に高くなっております。最低気温は22度と、ね、朝の冷え込み、もう冷え込みとは言えないですけどね、朝の気温は22度ぐらいあるんですけれども、日中の最高気温25度とほとんど上がらないですね。そんな雨の一日になりそうな木曜日、そして22日金曜日は少し天気回復しまして、曇りの予報です。降水確率は 30%、 最低気温20度、最高気温は25度。そして23日土曜日と

24日日曜日はいずれも曇り一時雨、降水確率 50% という予報になっています。朝の最低気温は土曜日が19度、日曜日は21度、日中の最高気温はいずれも26度。そして週明け25日月曜日は曇り時々晴れの予報です。降水確率 30%、 最低気温20度、最高気温は28度まで上がる予報です。そして26日、来週の金曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温20度、最高気温は27度の予報です。ということでね、今日これからは今日この後も、いいお天気になりそうですけども、明日は朝から曇り、そしてお昼過ぎぐらいから雨が降り出す予報になっております。季節外れの猛暑は今日までという予報です。以上、ウェザーインフォメーションをお送りしました。時刻は4時23分です。

さあこの時間は各新聞の紙面からね田島の話題をご紹介していきましょう。今日の神戸新聞の田島版にね、豊岡旧家村竹野海岸が安治浜の PR へキャッチコピーを募集しているという記事が出ております。竹野町竹野の宿泊施設旧家村竹野海岸は敷地内にあるビーチ安治浜、あのイオリに蛇と書いて安治浜というんですけど、こちらのキャッチコピーを募っています。多くの人に身近に感じてもらい PR に生かしたいということですね。採用された方には海水浴場の営業期間中に使えるペア1組2人分1泊2食のチケットを送るということですね。この旧家村竹野海岸は日本海に面した小高い丘の上にありまして、でキャンプ場も併設されています。でこのホテルから坂道を降りて、まあ、10分ぐらい歩いていたところにあるのがこの安治浜遠浅のビーチでして、海水浴場の開設中には毎年およそ4000人が訪れるということですね。でコピーは安治浜が後について、その後に続くサブタイトルということですね。で一応例として安治浜青にときめくビーチ、あるいは安治浜竹野リゾート、まあ、こういったのがね、まあ、例として挙げられています。応募は一人一点でオリジナルの未公表作品に限ると。で専用のフォームが、ありまして、こちらから5月31日までに申し込んでください。で旧家村竹野海岸のスタッフが選考して、ね、選びまして、で、結果は海開き前の7月上旬に発表されるということです、ね。ペア1組2人分、ね、ちょうど夏の海水浴場の営業期間中に使えるということでね、なんかちょっと素敵な名前考えてみてはいかがでしょうか。この時間は神戸新聞の今日の田島版から、旧家村竹野海岸のね、ビーチ安治浜のキャッチコピー募集の記事ご紹介いたしました。時刻は4時30分、この後はゴールドフレンズインフォメーションをお送りいたします。

ゴールドフレンズインフォメーション。このコーナーは FM ジャングルをサポートしていただいております。ゴールドフレンズの企業やお店の情報をご紹介しております。まずは JA ファーマーズマーケット田島まんまさんの情報をご紹介しましょうかね。まあ、田島まんまさん今日火曜日はお休みでございまして、で、明日からは初夏の味覚フェアということでね、フレッシュな夏の味覚をお楽しみください。これが明日明後日ですね。そして22日23日24日25日金土日月は朝倉山椒の日と

となります。もう朝倉山椒のシーズンなんですね。この時期だけの生の朝倉山椒、田島の特産品、こちらぜひお買い求めくださいということです。でそんな、ね、JA 田島ファーマーズマーケット田島あんまさんなんですけど、今年の9月にね、飲食店がその敷地内にオープンする予定だということです。店の名前は直売所レストラン食べまんまっていうんだそうで、現在オープニングスタッフ大募集中ということです。こちら応募は6月30日火曜日まで、勤務地は田島あんまさん併設の、ね、敷地内にあり、オープンします。9月オープン予定の直売所レストラン食べまんまということでね、詳しくは JA 田島の人事課までお問い合わせください。 0796-22-7266 22-7266番です。そして JA 田島ファーマーズマーケット田島あんまさんは営業時間が9時から6時まで、毎週火曜日はお休みです。ですから今日はお休みです。田島あんまさんは豊岡市ハサミにございます。電話番号 0796-22-0300 22-0300 番となっております。さあ続いては前田バスさんの情報をご紹介しましょう。前端バスさんではね、定期的にバス運転体験会を実施しております。で参加無料、初心者歓迎、公道を走るわけではないのでね、コウノトリ田島空港の駐車場で開催されますんで、普通免許お持ちでしたら参加可能です。で一般の運転体験会に加えまして、女性限定の運転体験会というのもね、開催されておりますのでね、まあバスの運転士というお仕事に興味のある方、あるいはまあまあそこまでじゃないけども、ちょっと一回バスって運転してみたいよねっていうような方もね、ぜひ一度遊びに来てくださいということです。で、今後の予定なんですけども、一般の運転体験会は次回は7月20日月曜日ですけれども、海の日の祝日ですね。その後が9月13日11月15日と予定されています。そして女性限定のバス運転体験会は6月28日の日曜日、その次が8月23日の日曜日、10月1日日曜日というふうに年内予定されておりますんでね、ぜひ女性の方もね、今5人の女性ドライバーの方がね、前端バスでは活躍中ということで、パートタイム的に働いてらっしゃる、方もいらっしゃるということですんでね、ぜひぜひこのバス運転体験会、あるいは、ね、女性体験会にもお越しください。詳しくは前端バス株式会社総務部の採用担当までご連絡ください。電話番号 079-662-2136 079-662-2136、 平日の8時45分から夕方5時45分までに、お問い合わせください。そう、前端バス株式会社はね、国土交通省が創設しました働きやすい職場認証の取得企業でもあります。まあ、そんな企業なんでね、ぜひぜひ、まあ運転士目指したいという方もまずはこの運転体験会から参加してみてください。またね、そうじゃなくて、ちょっと一回ね、バスどんなものか運転してみたいなっていう方もね、歓迎されてますんでね、ぜひぜひお越しください。続いては株式会社オークさんからの情報をご紹介しましょう。創業30周年を迎えました株式会社オークさん、高い技術開発力を誇る基礎工事のエキスパートです。
また関

境農業分野の研究開発なんかも進めてらっしゃいます、ね。現在株式会社オークでは一緒に働く仲間を募集しております、ね。新人さん大募集中ですので、エントリーは企業サイトの採用情報のページからお問い合わせください。電話でのお問い合わせは 0796-43-1191 43-EQI というね、こちらの方からお送りください。お問い合わせください。ね、日高町上野郷にございます株式会社オークさん、まあ、拠点は豊岡ですけれどもね、本当に全国で基礎工事のエキスパートとして、工事で活躍されています。自社の建設機材もたくさん持ってらっしゃいますし、そして何よりもね、この技術的にね、すごくこうたくさんのね、特許も取られているという、そういうね、そういう企業ですんでね、本当に技術の高い企業でございます。ぜひね、ちょっとそういうお仕事興味あるという方は、株式会社オークさんの、採用情報のページからお問い合わせください。以上、ゴールドフレンズインフォメーションをお送りしました。時刻は間もなく4時39分です。

0: ゆずで花咲く街をお送りしました。時刻は4時43分を回っています。さあ、今週末5月24日の日曜日に芸術文化観光専門職大学の学術情報館、まあ、図書館ですね、こちらの方ではページようこそページの外のパーティーへという、まあ、演劇が行われます。こちら子ども向け参加型演劇ということでね、対象は、5歳ぐらいから、まあ、小学生のお子さんを対象にしています。主催は演劇団体、演劇教育団体虹の橋、これは芸術文化観光専門職大学の学生の皆さんによる演劇教育団体ということでね、子どもたちが演劇を見る、触れる、やってみる、そんな機会の創出を目的に子ども向け公演やワークショップ公演を行うということなんですけど、まあ、この公演が旗揚げ公演というね、第1回公演ということになります。一体どういう公演なのか、こちらをお聞きください。
1: それでは演劇教育団体虹の橋のメンバーでいらっしゃいます沖縄きまりさん、そして藤田陽香さんをお招きしてお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、いよいよですね、5月24日の日曜日です、芸術文化観光専門職大学の学術情報館でようこそページの外のパーティーへ、子ども向け参加型演劇を実施されるということなんですけどね。
2: はい、
1: いや、いよいよ近くなってまいりましたね。
2: そうですね、
1: はい、これまずね、どんな演劇か教えてほしいんですけども、
2: はい、
1: どちらにお伺いしたいですか、藤田さん。
2: はい、
1: はい、お願いします。
2: よろしくお願いします。はい、はい、まず子ども向け参加型演劇ってなんだろうっていう感じだと思うんですけど、うん、これは、物語が、子どもたちに質問するシーンがあって、キャストが、
1: うん、
2: で子どもたちの返答によってちょっとだけストーリーとかセリフが変わっていくっていう形の演劇というか、ちょっと子どもたちも演劇中に声を出していいし、物語に参加できるっていう形の演劇になっています。
1: ほう、台本はあるんですが、
2: はいはい、
1: 子どもたちとキャッチボールする中でストーリーがそっちの方向に行っちゃう。
2: そうです、そうです、ね、
3: だから逆に子どもたちが返事がないと話が進まないっていう、う
1: ん、
3: 子どもたちもキャストの一部となって、
1: は
3: い、一緒に演劇を作っていけるっていう話かなと。
1: じゃあ引っ込み思案の子が多ければストップするかもしれない。
2: かもしれないかもしれないけど、ちょっとスーパーキャストたちが集まっているので。
1: なるほど、その辺の引き出しは、
2: はい、
1: しっかりと
3: 優しい話になるかもしれない。そしたら、
1: なるほど、
2: ね、本当だ。
1: 例えばどういう話かっていうのは教えてもらえるんですか。
3: はい、
1: うん、
3: しおりであるあなた、うん、子供たちがしおりとしてパーティーに参加するお話なんですけど、うん、まあ、仲間たちとしおりのパーティーにやってきたんですけれども、しかしパーティーを楽しむあまりしおりの仕事を忘れて楽しみすぎてしまうんです、
1: うん、
3: 目印のしおりがいなくなって本の世界からパーティーへ登場人物が迷い込んでしまうというお話です。例えば、
1: うん、
3: 魔法が解けてしまったシンデレラだとか、
1: うん、
3: なぜか3匹もウサギがやってきたりだとか、
1: うん、
3: アリとキリギリスのアリが、
1: うん、
3: 超怠け者になってたりとか、
1: あら、
3: なんでなんだろうという、そういう話になっております。
1: 目印の本のしおりがなくなるから、
3: はい、
1: パーティーに登場人物たちがやってきちゃう。
3: 迷い込んでしまう。
1: 迷い込んできちゃう。あら、それがどんな登場人物かは見てのお楽しみ。
3: はい、
2: はい、
1: というわけですね。
2: ワクワクです。
3: そうです、
1: ワクワクですね。これ楽しそうですね。じゃあ子供たちがキリギリスとか言うかもしれない。
3: 知れない、
1: はい、知れない、
2: 怠けちゃってるからアリが、あ、もしかしたら
1: そうか、
3: ちゃんと叱ってくれるかもしれない。
2: 確かに、
1: 働けよ動けよみたいな声が出るかもしれない、
3: は
1: い、
3: かもしれない。
1: うわ、それは言ってのお楽しみ。
3: そうですね、
1: ということですね。はい、しおりがいなくなってしまう。
3: はい。

0: しおりはいずこへ。
1: いずこへ。パーティーをしてるんですけども、これ。
0: なるほどね。はい。そういったお話ということなんですがね。これ何歳から何歳ぐらいまでの方が対象なんですか？
1: これが、5歳ぐらいの子から小学生ぐらいまでが対象にはなっているんですけれども、うん、でも未就学児の5歳以下の方とかも全然兄弟児として参加してくれても大丈夫ですし、はい、入場自体はできるんですけど対象がなんとなくっていう、うん、5歳ぐらいかなっていう。
0: あ、なるほどね、はい、対象がなんとなく5歳ぐらいかなと、はい、自分たちが決めちゃった。
1: 決めちゃった
2: 大人が見ても楽しめるお話ではあります。
0: なるほど。
2: 誰が見ても
0: で3歳が見てもなんとなく
2: なんとなく楽しめると思います。
0: やってることは分かるのかなみたいな感じになるかもしれない、はい、ということですから特に制限はないと、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい、
0: 皆さん楽しんで見てくださいということなんですが、はい、さあ、申し込みなんですがどのようにすればいいんですか？
1: 予約フォームがあるんですけれども、うん、そちらを、演劇教育団体虹の橋の公式インスタグラムや、うん、公式 X からも飛んでいただけますし、うん、街のいろんなところにチラシが置いてあるので、はい、そこの QR からも読み取っていただけるっていう形になってます。
0: なるほど、はい、チラシがいろんなところに貼ってありますから、はい、その QR コードを読み込んでもらえれば、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 申し込めるということですからね、はい、これ料金は
1: なんと、
0: うん、
2: 無料です。
0: あら無料なんですね。
1: 無料です、
0: はい、ということは申し込まなくちゃ、
1: はい、
2: そうです。
0: いけそうだなと思ったら、
1: はい、
2: あ、楽しそうと思ったらすぐ申し込んでいただける。
0: あ、楽しそういけそうと思ったらもうすぐ申し込んだら、
2: う
0: ん、
2: そうです、
1: はい、もう子供向け前提で作っているので全然直前の子供が体調不良でキャンセルとかも大前提で大丈夫なので、うん、ぜひお早めにご予約いただけると嬉しいです。
0: そうですね、
1: はい、
0: もうあっという間にね埋まっちゃってあら行けなかったっていうことにならないように
2: ならないように
0: ということですね。ちょっと埋まりつつあるんですって。
1: ありがたいことに本当に、
2: うん、そうですね、
1: ちょ
0: っとこう、はい、ね、5月24日ということですからまだもうちょっとね日にちはありましてね、はいはい、来るかの方はちょっとゆっくりめにね、はい、予約される方が多いんですけれども、はいはい、もう埋まり始めてる、
2: ね、ちょこちょこ埋まり始めてます、
0: はい、あらということはもう早くとりあえず、はい、とりあえずでいいんですね。
2: とりあえず申し込んでください、
0: はい、申し込んでいたらいいということですけれどもね。これ2部あるんですね。
1: はい、はい、と11時開演と15時開演の2つ公演をします、
0: うん、お2回5月24日の日曜日、はい、11時からと午後3時からと言ってますけどもね、はいはい、上演時間はどれぐらいなんですか？
1: 40分ぐらいで想定してます。
0: あ、40分ぐらい、はいはい、ちょうどその未就学児とか、まあ、5歳ぐらいの方も集中力が持つぐらい
1: はい
0: の尺ですね。
1: はい、
0: はい、ということですからぜひ皆さんね、これ当然親子で行ってもいい、
1: はい、もちろんです、ね、親子で来てほしいです、
0: はい、で駐車場なんですけどね気になりますけれども、はい、どうなんでしょう。
1: 大学の駐車場を15台ほど確保しています、
0: うん、はい、
1: ので多分今予約フォームを見ている感じだと、
0: うん、
1: 駐車場を希望されている方は止めれるかなぐらいの感じなので、
0: なるほど、
1: ぜひそうお子様連れなので、うん、駐車場が必須だと思うので、
0: うん、そうですよね、
1: はい、
0: はい、まあ、ですから15名終わっちゃうと今度は駅前の駐車場ぐらいになっちゃうということですから、これも早めに、
2: お早めに、
0: はい、予約制なんですね駐車場も。
1: そうです、予約チケット予約フォームから同時にご予約いただけます、
0: うん、なるほど、はい、これもね早めに申し込んでた方がいいということですね。無料ですからね、なんて言ったってね、
2: 無料ですから、
0: はい、もう早くね申し込まれた方がいいと思いますが、さあもう私もね楽しみでしかない、行く予定ですからね。もう大人一人で行く気満々でいいんでしょうか？
2: もちろん。
1: ありがとうございます。
0: はい。じゃあ早速予約ホームからね。
1: はい。
0: はい、私は歩いていくようにしますから。
1: ありがとうございます。
0: はい。ということですが。さあ、最後にね、リスナーの皆様へのメッセージお願いしたいんですが、藤田さんの方からよろしいですか？
1: はい。演劇を多分、今回の公演で初めて見るっていうお子さんも多いと思います。演劇っていうのは、目の前で同じ空間で起こる魔法のような物語となっています。子どもたちがその演劇を実際にその現場で見て、嬉しい時とか悲しい時にこうやって伝えればいいんだとか、あの人は今どんな気持ちなのかなっていういろんな人の気持ちを想像して、その心がもっと強くて優しくなれる力を演劇は秘めていると思います。ぜひ初めての演劇のきっかけとしてこの公演を見に来ていただけると嬉しいです。
0: なるほどね、初めての演劇いらっしゃるでしょうね、まあ、とにかくね画面越しじゃなくて、
1: はい、
0: もう実際の人間がね、
1: うん、
0: 目の前にいていろいろね立ち振る舞ってもらえますから、
1: はい、
0: また感じ方も違うんでしょうね。
2: そうですね、
0: いやこれはいい経験になると思いますよ。ぜひ皆さんいかがでしょうか。さあ沖縄さんよろしいですか？
2: はい、まあ、先ほど藤田からもあったように、うん、まあ、演劇を初めて見るお子さんもたくさんいらっしゃると思うんですけども、そんなに意気込まずにもう図書館に本を借りに行くとか公園にサッカーしに行くみたいな軽い気持ちで

0: ぜひ予約して来てください。きっと楽しいものになりますので、ぜひお越しください。
1: はい、まあ、演劇という言葉がね、はい、なかなかね、
2: そうなん
1: です、重く捉えられる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、 そう捉えずに公園に参加しに行く、
0: はい、
1: はい、ちょっとあの何喫茶店にお茶飲み行くみたいな感じ、
0: はい、日曜だから遊びに行こうくらいの気持ちで、
1: ね、遊びに行こうか、
2: 喋っちゃっていいので、
1: 喋っちゃっていいので、
0: はい、
1: かしこまらなくていいんですね、
0: めちゃくちゃ喋って大丈夫な公演となっておりますので、
1: なるほど、もうお気軽に、
0: お気軽に、
1: はい、演劇デビューにいかがでしょうか、
0: はい、
1: ということですね。あ、そうそう、あのね、今週の金曜日ホテストイン豊岡、はいね、1時間番組なんですけれどもね、まあ、この演劇についてもね、たっぷりとお話をお伺いしておりますのでね、はい、また詳しいことを知りたい方はね、そちらの方聞いていただきたいと思いますけれどもね、2人出てるんですよね。
0: そうですね、はい、いろいろ話しましたので、ね、ぜひお聞きいただけると嬉しいです。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: はい、今週の日曜日5月24日に開催されます、ようこそページの外のパーティーへ、こちらのね、スタッフの藤田さんとそれから沖野さんに、グレゴリーがお話を伺っております。これちょっと前にあの収録したインタビューですので、すでに、ホテストイン豊岡の、放送は終了しておりますので、そこをご了承ください。ね、今週のホテストを聞いてもあのこの2人は登場されないので、はい、そこはご了承くださいね。改めまして、この子供向け参加型演劇、ようこそページの外のパーティーへ、5月24日日曜日、場所は芸術文化観光専門職大学の学術情報館、まあ、いわゆる図書館です。1回目の公演が朝11時から、2回目の公演が午後3時からとなっています。対象は5歳から小学生で、チケットは無料なんですけれども、入場無料ですけれども予約が必要となっておりますので、こちら予約の方はね、ちょっと虹の橋ね、演劇教育団体虹の橋で検索していただくとね、この公演について、何か出てくるんじゃないでしょうか、ね、以上、5月24日今度の日曜日に開催されます、ようこそページの外のパーティーへ、こちらのご案内でした。そしてもう一つね、この同じ5月24日日曜日に行われるイベント、こちらはね、豊劇、豊岡劇場で行われますイベントをご紹介しましょう。おしゃべりシネマカフェ沢の沢会特別編、映画二人のまま、永村さと子監督とアフタートークということです。ね、最近豊劇の新人スタッフになりました、沢さんというね、沢エミルさんっていうあの女性のスタッフさんいらっしゃるんですけども、彼女が、ね、映画沼に入りかけということでね、映画愛あふれる皆さんから映画愛をたっぷり浴びて、映画沼にますます入っていこうという、そういうね、思いで月に一度シネマカフェというのをね、沢の沢会というのをね開いてるんですけれども、で今回第2回になるんですけど、特別編ということで、映画二人のままを上映した後、監督を務められた永村さと子さんとアフタートークということでね、監督とに沢さんが、ね、素朴な疑問や気になったことをお聞きしていこうという、まあ、そんな試みでございます。おしゃべりシネマカフェ沢の沢会特別編、映画二人のまま、永村さと子監督とアフタートーク、こちらは5月24日日曜日、映画が午後2時40分からおよそ2時間、上映された後、そのままアフタートークということですね。で料金は通常の鑑賞料金と同じです。場所は豊劇のショーホールの方で開催されるということです。まあ、豊劇もね、本当に今もいろんな映画が上映されてま

0: 上映されてますし、であと豊劇通信というのがね、最近は出されていて、ね、豊劇の最新情報スタッフの皆さんから、発信されています。こういうのもね、ちょっと見ていただくと、ね、足が向くかもしれません。で、まあ、豊劇ではね、こういう風に、まあ、今回はね、スタッフの澤さんが主催される、おしゃべりシネマカフェなんですけども、まあ、それ以外にね、一般の方が借りることもできます。映画上映会とかトークイベントとか、あとなんかね、すごくやっぱり歴史ある建物、風情のある風景ですので、春あたりからはね、ウェディングフォトの撮影でのご利用なんかもあったりするみたいなんでね、そういったことでもちょっと豊劇使ってみたいなっていう方は、ぜひ豊岡劇場さんの方にお問い合わせください。電話番号は 0796-34-6256 34-6256 番ですね。ぜひ豊劇そんな形でも利用してみてください。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリオ
3: 声ままでやっとる。長野県飯田市飯田 FM だね。今日も聞いとくんましょ。
4: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 大輝です。
7: アリサです。
6: 大輝のインクルーシブマンデー。
7: 教科書では学べないこと。
6: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
7: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
6: 放送は毎週月曜夜7時から。
8: 橋の基礎といえば株式会社オーク。マンションの基礎といえば株式会社オーク。住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域のそして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
9: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G。
10: アシスタントの小林千恵です。
9: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
10: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
9: 大石五郎プレミアム G、
10: お楽しみに。
11: ゆっくりと優しい時が流れる街、大谷川河畔に佇む料理湯宿川口屋木の崎リバーサイドホテル。田島に生きる田島を生かす JA 田島。素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。良きものをお客様へ、こだわりの和菓子木の崎温泉港屋。直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします。田島ビーフ浜田。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス。伊豆市モータース。田島から全国へ、ネットショップあるまま。
12: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により、豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、 FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
13: ワン、ツー、ワン、ツー。

改めまして皆さんこんにちは。5月19日、時刻は5時3分になりました。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしております、ジャングルデイリーフラッシュチューズデー。今日の担当は田上敦史です。なんかさっきこのね、この5時をまたぐところで、CM が3分半ぐらいね、あるんですけれども、お知らせに入った途端に、いきなりくしゃみが出始めましてね、なんかくしゃみが止まらないような状態になってしまって、なんででしょうね。久しぶりに冷房つけたからですかね。でもまあ、久しぶりにっていうのは、私がこのスタジオで冷房つけたのは久しぶりですけど、おそらく昨日の宮島くんとかもね、絶対つけてるはずなんで、だから別に、そういうことでもないでしょうし、まあ、あとまあ私が半袖着てるとかね、ちょっとやっぱり、そもそもだからね、ウェザーインフォメーションでも皆さんにね、本当に、気温の変化が激しいので気をつけてくださいねって言ってますけど、そもそも自分がこの対応できていない可能性ありますね。ね、もう花粉の季節はさすがに終わってると思うんでね、突然のこのくしゃみっていうのは、やっぱりこれ気温、温度への対応が自分の体ができてないのかななんて思ったりしております。まあ、そういえばちょうど1週間前、先週12日の放送の時にね、直前にちょっと足を階段踏み外しましてね、足を、まあ、強打したということで、この放送が終わる頃には腫れてるかもしれないし、痛みが収まってるかもしれないし、わかんないんですよみたいな話を、してましたけども、まあその後ね、特に大事には至らず、まあ、とはいえ結構痛くてね、2日ぐらいは若干足を引きずったような歩き方してたんですけども、まあ、痛みの方は収まってきたんですよ。ところが週末、あれは土曜日からかな、多分金曜日の放送の時には、金曜日、先週金曜日はね、朝のウェイクアップジャングルのピンチヒッターで、出演させていただいたんですけども、担当させてもらったんですけども、その時は特にどうっちゅうことなかったので、多分ね、土曜日の朝かな、その頃から今度ね、腰が痛くなりまして、おそらくそのまあまあちょっとね、体型的にちょっと体重が重すぎるというので負担が腰にかかっているということもあるんですけれども、やっぱりその2、3日かなりこうちょっとね、変な力のかかる歩き方をね、足を引きずって歩いていった、その負荷が、腰のね、右の方に、かかっていたのがなんか出てきたのかなと。もう突然なんか今度腰が痛くなってね、まあ動くのも痛い、ちょっと痛かったり、あとね、履物っていうか、その、靴下とか、パンツとか、そういうのがね、全然履けないっていうね、これもなかなか一人だと苦労するんですよね。普通だったらこうなんか下向いてこう足上げてっていう、その姿勢がなかなか取れないのでね、結構苦労してて、でまあこのね、非常に痛いので、こういう時どうしたらいいかなと思ってね、ちょっとまあ木の先に行って温泉に入るといいかなとかね、逆にこれあんまりこう動いた方がいいんじゃないかと思って、今朝はちょっとね、時間があったので朝方ちょっと走ったりしたんですけども、ただ今朝は暑かったです。

ちょっとね、やっぱり本格的にって言っても、まあ、そもそもそんなに距離、長い距離は今もうあんまり走れないんですけれども、今日は特にもうちょっと本当に短めで、しかもゆっくりとで走って、逆に腰が余計痛くなったら具合悪いですからね。もう腰に負担のかからない程度のゆっくり、距離も短めで、ちょっと走りました。まあ、経験的に言うとやっぱりね、そうやって動かした方がこの腰の痛みは治るんじゃないかなとは思っているので、まあ、無理のない程度でゆっくり、走ったりしておりましたけどもね。なぜ熱中症も気になるような、そんな今日はね暑さでした。朝10時前、ね、ちょうど9時台にね、福田美智子さんの放送を聞きながら走ってたんですけども、ね、10時の時点で 28.4 度ですからね、もうちょっとこれはあんまり走っちゃ良くないような気温ですよね。25度、6度、28度超えるとちょっと走っちゃいけないかなって感じですよね。まあそんなわけで、ね、腰が痛くなったり足が痛かったり、ね、いろんなところが、ガタガタしております、そんな、還暦を迎えた私田上敦がお送りしております。5月19日のジャングルデイリーフラッシュチューズデー、時刻は間もなく、5時9分になります。5時台のオープニングナンバーはこちらの曲いきましょうかね。今日5月12日はなんかボクシングの日らしいのでね、これなんでボクシングの日かというと、まあ、日本のプロボクシング協会が制定したということで、まあ、日本国内の話なんですけれども、1952年と言いますから、今から何年前だこれ、74年前ですかね、白井義雄さんという方が、初めて世界フライ級で、チャンピオンに輝いたと。まあ、まだね、終戦から7年、昭和27年ですからね、湯川秀樹博士のノーベル賞受賞、それからオリンピックでのね、オリンピックじゃなかったかな、藤山の飛び魚と言われた古橋弘之助選手の水泳の世界記録樹立というね、そういったこと並んで、まあ、日本人の心の希望の火を灯したという、そんな、白井義雄さんのね、が日本初のボクシングのチャンピオンになったのを記念して、今日はボクシングの日ということで、こちらの曲をお送りしようと思います。まあ、やっぱボクシングの曲というとね、やっぱりこれですよね、アリスでチャンピオン。

さあ先週の日曜日じゃない、土曜日ですね、先週の土曜日5月16日ね、私もちょっといろんなところ行ってみようかなと思ってですね、まずはお昼頃からだったんですけど、兵庫但馬縁日ね、コウノトリ但馬空港で行われてました、神戸但馬縁日に行ってきました。まあ、行ってきましたというほどね、ちょっと覗いてきましたという感じなんですけれどもね、あの非常に盛り上がってというかね、お客様もたくさんいらしていて、なんか聞くところによるとね、朝はもう本当に大渋滞だったというかね、あの駐車場の入り口にこうすごい、列ができていたというふうに、あのリスナーの方からね、情報が入っているというのを、あのジャングルサタデーラボでね、宮島博明くんが喋ってましたけども、私が行ったのは12時台の終わりの頃かな、12時50分ぐらいだったと思うので、まあそこまでではなかったですね。待たずにすぐ入れましたし、まあね、お客さんは確かに、結構多かったですけれども、まあ、ちょうどね、ちょうどいいぐらいの混み具合。あんまお客さんいないと寂しいですしね。だからといって、こう、なんかもうお客さんが溢れていて、もう何するにももう長蛇の列みたいなことだと、まあそれもそれで、まあこの日も暑かったですからね。それはそれでちょっと、辛いところもあるんじゃないかなとは思うんですけれども、ね、ちょうどいいぐらいのお客様の混み方でしたね。で、まあ、チラチラっとこうね、覗いたという感じでね、まあ、いろんな楽しそう、まあ、特にあの、やっぱお子さんがね、楽しめそうなイベントがたくさんありましたよね。あの、逆バンジーみたいなやつとかね。あと、縁日サーキットとかね。で、あと、まあ、キッチンカーもたくさん出ていて、ね、ラーメンふきさんとか、はじめ、屋台というかね、出店もたくさん出ていて、なんかとても楽しそうなイベントだなと思って、見ておりました。まあ、ちょうどね、そのお昼の時間帯はね、抽選会がちょうどお昼休憩だったので、まあ、できなかったんですけどもね。まあ、抽選会も、このね、事前に配られたチラシの、右の隅っこのところにね、くじがあって、これ持ってくとくじが引けるっていうことでね、

持っていかれたという方もね多かったんではないでしょうか。ね、あとまあステージイベントもね、いろんな方が、登場されて、ちょうど私がいた時はね子供たちのダンス、これは時間で見るとね、上町のダンススペシャルチームの皆さんが、ダンスを踊ってらしたというタイミングでしたかね。その後は阿武市の、竹柳マンデーズさんのよさこいがあったというそんなタイミングでございました、ね、宮島君は確かその次の日日曜日は、朝から一択でやっぱり結構、ね混んでたっていうようなお話をね、昨日のこの時間にしてたように思いますけどもね。まあ、そんな田島縁日は、まあまあ、どっちかというとね、やっぱりお子さん連れのイベントかなっていうことで、私はその後、和田山ジュピターホールで行われました、池上彰さんのチャリティー講演会、こちらの方にね、行ってまいりました。ちなみに、この講演会の司会は佐伯和恵さんでした。ね。はい。テーマがね、世界を正しく見る、考える力ということでね、まあ、世界情勢、まあ、今は本当にね、イランを筆頭に、まあまあいろんなところでね、いろんな問題が起きていて、ね、戦いも起きている、まあ、中で、ね、そういうのを、まあ、見るための2つのキーワードとして、池上さんは、石油、それから宗教、この二つをね、キーワードに読み解いていきましょうという話、お話でした。で、まあまあもちろん石油っていうのもね、やっぱり今、この世界の経済の中では非常に大きなものなわけですけれども、まあもう一つのこと、宗教っていうのがね、日本人にとっては結構わかりにくい分野じゃないですか。まあ、なかなかね、こう日本人は、まあこれ池上さんも言ってましたけども、割とこうね、お正月には神社に行って手を合わせ、ね、ね、柏で打って手を叩いてお祈りし、クリスマスになったら、ね、メリークリスマスって言い、そしてね、家族が亡くなったら多くの方はね、お寺で、お経をあげてもらうっていうね、まあそういう、なんか、宗教的なベースが比較的日本人っていうのは薄い人が多いんですけれども、まあ、やっぱりイスラム教とかね、あとまあキリスト教もね、キリスト教も一つではないんですよ。まあ、これはね、池上さんのお話で、アメリカ人のおよそ4分の1がキリスト教の福音派。福音っていうのは福の音、ね、ありがたいお言葉っていう意味ですけども、福音派と言われる、人たちだと、まあ、エヴァンジェリストっていうのかな、英語で言うとそういう言い方なんですけども、この福音派っていう人たちっていうのは、まあ基本的にはその、聖書に書いてあることが、まあ、正しい、聖書をに厳密にまあ従っていくっていう、そういったこう聖書そのものがを信じると。だから例えばそのカトリックの方っていうのは、いわゆる、まあ、ローマ法王が、を信じるわけじゃないですか。カトリックのその信仰の頂点というところには、まあ、ローマ法王がいるわけですけども、プロテスタントの福音派の皆さんにとっては、聖書に書いてあることが全てであると。だから、まあ、極端な話、進化論は信じない。本当にこう、少し前まで、まあ少し前って言ってもね、でもやっぱり10年20年前まで、アメリカの50州のうちの1

くつかの州、まあ、主に南部の方なんですけども、そっちの方ではね、あの進化論を学校で教えてはいけませんと、ね、そんな人間が猿から進化したなんてとんでもない、で人間は神様が作られたものですというふうに、教えている、教えなければいけない、進化論を教えてはいけませんっていう州がいくつかあったんですよね。あの我々はあのアメリカっていうと大体あのニューヨークとか、あとロサンゼルスとか、そういったそのね、東部西部、まあ基本的にあの北部の方のね、イメージが非常に強いんですけど、アメリカ大変広いですんで、でその考え方とかあるいは生活とか、そういったものの差で言うと、もちろん日本でもね、それは東京と、まあ、田舎、まあ、例えば豊岡とかね、だと、まあ、だいぶ違うというところはあるんですけど、そんなもんではない。ね、だってあの、アメリカの、それこそニューヨークとか、ロサンゼルスとか、あの、科学の最先端みたいなね、ところ、だけじゃないんですよ、アメリカは。そういう、こう、未だにその進化論をあんまり信じていない。まあ、その、さっきの進化論を教えないという法律は、教えることを禁止する法律は、さすがに廃止されたみたいなんですけど、じゃあそれでも、じゃあ学校でどうやって、そういった州では学校でどうやって、教えてるかっていうと、ね、まあ、進化はしてきたと。でもその進化の道筋というのは、神様が描いた道筋なんだと。そう、突然変異どうこうではなくてね、突然変異して環境に適応したものが、生き残ってきたという、まあ、そういう、それが、まあ、進化論なんですけれども、そうではなくて、神様が、描いたそのシナリオに従って、いろんな動物が進化してきたんだという、まあ、そういう進化論を教えているらしいです。これ今でも。で、いやいやいや、そんな人たちそんないないでしょって、まあ我々も思うわけですけども、やっぱ4分の1ぐらいはそうだと。で、実際私もね、家帰ってほんまかいなと思いながら、調べたんですけども、2019年の CNN の調査があって、まあだからまあ今から8年ぐらい前ですけどもね、アメリカ人の中で、カトリックを信じているキリスト教徒が 23%、そして、プロテスタントの中でも福音派、さっき言ったね、エヴァンジェリストと言われている人たちが 23%。実はあのプロテスタントのいわゆる主流派というかね、っていうのはもう 10% ちょっとしかいないんですね。で、あと無宗教ノーリージョンっていう、特に、信仰している宗教がありませんっていう人も実は 23% ぐらいいると。まあ、だから大雑把に言うと、カトリック4分の1、福音派4分の1、無宗教4分の1で、1割ぐらいがプロテスタント主流派で、あとの 15% ぐらいが、その他、まあ、それこそイスラム教徒とか仏教徒とか、まあ、みたいな人たちが、その他ということで、やっぱ多いんだ福音派っていうのは、すごく思いましたね。で、この福音派の人たちが、まあ、の多くはトランプ大統領を、支持しているということなんですね。で、逆に言うと福音派の人たちの考え方に合わせたことをやっぱりトランプさんというのは言ってるんだと。だから例えば地球温暖化っていうのはね、まあ、聖書に書いてあるのはやっぱノアの箱舟っていうのが書いてあるわけですよ。だから地球が温暖化して大洪水が起きたとしてもね、それは神によって救われるとね、いうようなことがね、を信じている人がいて、だからね、地球温暖化っていうのは、嘘っぱちだっていう、そんなことはないんだって言って、トランプさんがね、あまり科学的ではないことを言っても、それを信じる人が、やっぱり、
福音派の人たちはそれを信じるっていうことなんですね。

ね。で一方のイランは、まあまあこちらはもちろんね、あのイスラム教徒なん教なんですけども、もうイランもね、もうさっさともう戦争なんかやめてしまったらいいんじゃないかとね、あのもういい加減もうやめたいだろうというのは、まあ我々はやっぱりこうね、平和に慣れていますからね、あの一日も早く戦争終わってほしいと思ってるだろうと思ったら、いやそんなことはなくて、まあもともとそのイランのね、これまでのその歴史を考えると、やっぱりもう戦ってきた歴史っていうのがあるんですよね。で、あのまあ池上さんはその、革命防衛隊の、人と、まあ、取材でまあ話をした時に、ね、イラン・イラク戦争でもね8年やったと。で8年ぐらい全然我々は、耐えるんだということでね、今回もだからそんなにもあの戦争を終わらせるために、アメリカにこう屈服するようなことは、ね、まあ、まあ妥協というか、変な条件出されてそれを飲むような、形で終わるっていうことはあんまないというのが、まあ多分イランの、人たちからすると、まあ、そんなことを言ってるようです。で、ね、多分まあトランプさんはだからイスラエルあたりからね、まあまあ、攻めたらすぐ終わるでしょうと。まあ明らかにだからそんなにね、泥沼になるとは思ってなかったと思うんですよね。戦争始めたら泥沼化するよっていうふうに、もちろんアメリカ軍の人たちは言ってたんだけれども、まあトランプ大統領はそれを信じずに、いやもう、すぐに、終わるよっていう、まあ、今のイスラム、イランの政権なんて、まあ、民衆の支持もされてないし、ね、すぐ倒れるよというふうに言われて、そっちを信じちゃったのかなっていう。じゃあなんでそんなに、イスラエルの言うことを信じちゃうのかと、あるいは言うことを聞くのかっていうと、まあ、これもやっぱり宗教が絡んでいるっていうお話なんですね。トランプさんの、娘のイヴァンカさん、まあ、トランプさん自身は、まあ、キリスト教なんですけれども、イヴァンカさんっていうあの娘、よく出てくる綺麗な、ね、娘さんいますけども、彼の旦那、夫のクシナーさんっていう、この人もね、イラクにはこのイラン問題で特使として行ったりしてますけども、このクシナーさんという人が、まあ、ユダヤ教徒なんですね。ということで、イヴァンカさんも、ユダヤ教徒になったし、逆にトランプさんの二人の息子の、妻、結婚相手、奥さんは、それぞれ、ユダヤ教徒だと。で、ということは、ユダヤ人っていうのはユダヤ教を信じる人がユダヤ教徒なんですね。で、結構なんかハードルがすごく高いらしくて、ちゃんとこの人は、ちゃんとユダヤ教を信じてますよねっていうのを認定されないとユダヤ教徒として認められない。で、もう一つは、母親、ユダヤ教徒の女性から生まれた子っていうのは基本的にユダヤ教徒になるということで、トランプさんの孫はみんなユダヤ教徒、つまり、ユダヤ人だということなんですね。だから、まあ、そういったこともあってユダヤ人の国であるイスラエルの言うことは、やっぱりトランプさんとしては、無限にできない。まあ、もちろん、まあ、そういうふうにね池上さんおっしゃってたんですけど、まあ、もちろんアメリカ国内にもね、ユダヤ人の人たちというのはたくさん人もいるし、あとやっぱりユダヤ人の人たちっていうのは結構やっぱお金持ってるっていうところもあって、まあそういうそのね、まあ自分の支持層のという意味でも、やっぱりユダヤ人の人たちっていうのを無視できないっていう、そこはあるんでしょうね。まあまあみたいなお話で、まあそういうふうにな視点から見ると結構やっぱりいろいろ見えてくることがあるんですよと。ね、わかりやすくなるんですよっていうお話があったわけですけれども。まあ、ただまあ、もちろん、その中にはね、雪神さん自身のその、さっきの革命防衛隊であったり、あるいはその、

福音派の人に以前話を聞いた時のっていう、まあ、そういう池上さんご自身の取材に基づいたお話もあるんですけれども、まあ、池上さん曰く、まあ、実際のところ、ね、私のお話しした話のかなりの部分っていうのはベースになってるのはもう世界史の教科書にも載ってるような話なんですよと、ね、だから別にその主観とかいうことではなくて、やっぱり昔勉強したことをね、ちゃんと覚えてたら読み解ける話なんですよと。だからそういう意味では、まあだから、ね、やっぱ学校の勉強っていうのをね、改めて思い出すというか、覚えておくことって結構大事なんだな、ということなんですね。ちなみに池上彰さん、NHK を退職されたのは54歳の時でした。まあご本人曰く、まあ、やっぱり、どうしてもね、もともとはやっぱりそういう取材、ジャーナリストとして取材したいということで NHK に入られたんですけれども、まあ、子供ニュースなんかでね、人気をあったりして、だんだんこう、外に取材に出るよりも、まあもちろんポジションもね、やっぱ50代とかになってくると、なかなかその外に出る、実際に自分が取材に出るという立場ではなくなってくる。まあ、それが嫌だったので、まあ、やっぱり自分は取材したいんだと、いろんなところに行きたいんだということで、54歳で退職されたと。で、まあ、その後ね、テレビとかもいっぱい出られてたんですけども、で、60歳っていう次の節目でね、まあ、やっぱりちょっとこう、まあ、自分の、まあ、取材もそうなんだけども、やっぱり社会への恩返し、若い人たちにこう、自分のこれまで得てきたこと、学んできたことをフィードバックしたいということで、まあ、大学で教えるようになりましたと。だからまあ池上さんは、おっしゃってた一番の今の本職は私池上彰は大学の先生なんですと。で、次がその本を書くこと、ジャーナリストとして本を書くこと。でもう言ったらテレビに出る、まあ、テレビとかラジオとかに出るっていうのはあくまでその合間にやってることなんですよっていうふうにおっしゃってたんですけど、まあ、私もね、テレビ局退職したのがまあ54歳でしたし、まあ、今ちょうど60歳というね、まあそういう節目なんで、まあ、ちょっとそういうところではね、共感するところもありましたし、あ、私もちょっと頑張ろうかなっていうふうに思わされるところもあった、まあ、そんな池上彰さんの、講演でございましたということでね、ちょっと喋りすぎましたけれども、5時36分に間もなくなるところで、ちょっと遅れましたけれども、ようこそ市民プラザへのコーナーをお送りしたいと思います。

0: 怪。
1: Welcome to Shimin Plaza. This program is brought to you by Shimin Plaza.
2: ようこそ市民プラザへ。このコーナーは FM ジャングル第2スタジオがあります IT7 階豊岡市民プラザで行われますイベントをご紹介するコーナーです。さあ5月30日の土曜日ね、午前11時から行われます。で毎年恒例の兵庫県田島消費生活センターさんと、それから田島消費者ホットラインの、共同合同企画イベント、ね、まあ、啓発イベントですね。消費者月間の、啓発イベント、今年はなんと、ね、水戸黄門をモチーフにした田島黄門という、まあ、寸劇を上演されます。今年もやります田島名物寸劇メドレー、笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて参りますというね、とにかく笑っていただきたいというね、そんな今昔悪質商法撃退万有

田島校門、バス旅途中下車の巻、カニカイばあさんの巻、熊取物語の巻、乗り換え早物語の巻、コウノトリの恩返しの巻といったね、この5つのお話があります。5月30日土曜日の、今昔悪質商法撃退万有記田島校門、こちらね、FM ジャングルの、ジャングルデイリーフラッシュではなくて、ジャングルランチボックスの、ね、木曜金曜のパーソナリティ福井佳代さんも、出演されるというね、この田島校門、5月30日の11時から12時まで IT 7階ホットステージで上演されます。ぜひ皆さんお越しください。入場はもちろん無料です。そして同じ5月30日、この田島校門の後ですね、12時半からは第243回サロンコンサートがあります。田島民謡掘り起こし、トヨミンサウダージのお二人が、登場されます。田島民謡再生バンド、豊岡民謡商店街、略してトヨミン、こちらから飛び出しましたデュエット、トヨミンサウダージ。去年は湯村で発掘した丸山川船歌の元歌など、ね、今回は伝統的な清張民謡をお聞かせする予定です。ということで、演奏予定曲は、その、ね、湯村で発掘されました丸山川船歌の元歌、昔歌、それから伊豆志子歌、城崎騒ぎ他となっております。第243回サロンコンサート、田島民謡掘り起こし、トヨミンサウダージのお二人の出演でお送りいたします。5月30日土曜日の12時半から、豊岡市民プラザ交流サロンで開催されます。入場は無料です。さあ、そして5月31日の日曜日には、体で遊んでみよう子供コンテンポラリーダンスワークショップが予定されております。こちらは10時から12時までと午後2時から午後4時までの、2回行われます。各回15名程度ということで、講師は北村茂美さんですね。対象は小学生の方となっております。料金は無料なんですけれども、お申し込みが、事前の申し込みが必要です。こちら5月25日、来週の月曜日が締め切りとなっております。定員に達した場合は早期に締め切る場合があるということで、こちら、ご希望の方は、豊岡市民プラザの、事務室までお問い合わせください。以上、ようこそ市民プラザへ。このコーナーは、本日ご紹介しましたイベントに関するお問い合わせは市民プラザ総合事務室、電話 0796-24-3000、 24-3000 番までお問い合わせください。なお、今日火曜日は豊岡市民プラザお休みとなっておりますので、明日以降にお問い合わせください。以上、ようこそ市民プラザへのコーナーをお送りいたしました。時刻は5時42分です。それでは一曲お送りします。サザンオールスターズで、あや。

さあ新聞記事から田島の話題をご紹介していきましょう。今日の読売新聞なんですけれどもね、修繕工事中の観光利用、旧余部鉄橋見学会開催へということで、旧余部鉄橋ね、今年度から修繕工事が実施されるらしいんですね。でこの工事中の観光利用などについて、地元の住民や有識者らが話し合う活用検討会の初会合が18日、昨日ですね、上町役場で開かれました。工事は2028年度までおよそ3年かけて行われる予定だということです。でこの旧余部鉄橋は高さ41メートルぐらいあるんですけれども、1912年に完成しました余部鉄橋ね、矢倉城に鋼材を組んだトレッセル橋という形なんですけども、東洋一の規模と言われました。で2010年に現在のコンクリート橋に架け替えられた後は、兵庫県が一部を現地保存していまして、展望施設余部鉄橋空の駅を整備して活用しています。で県ではこの空の駅の完成から10年以上経過し、腐食を防ぐための塗装が剥がれ落ちるなどしていることから、修繕工事を計画して、で塗装の塗れ替えとか劣化したボルトの交換などを予定しています。また工事に合わせて今年夏から秋頃にかけて現地見学会を開く意向で、乗客数が低迷する山陰線の利用促進にもつながる方策を考えようと検討会を設置したということです。秋までに計3回開催して、観光施設としての中長期的な利活用策なども話し合うということです。で17日、おとといには委員らが

延長を確認しました。で18日の初会合では上田秀則田島県民局長が余部駅の乗降客数は展望施設の10分の1に満たない、多くの人に来訪してもらい参院選の利用増につながるよう検討したいと述べたということです。これは非常に深刻な問題でですね、まあ、もちろん余部鉄橋というのを、まあ、歴史的な鉄道遺産ですのでこれを残すということは、まあ、とても大事なことなんですけれども、この県民局長のお話にあるようにね、余部駅の乗降客数は展望施設の来訪者数の10分の1に満たない、つまり余部鉄橋を見にこの、ね、展望施設空の駅に来る人はたくさんいるんだけど、みんな車でやってきて、でエレベーターで上に上がって、でまたエレベーターで降りて、帰っていってしまう。だから多くの人が来てくれるのはまあいいんだけれども、それが全然こう参院選の利用増につながっていないんですよね。まあ実際その本数も少ないし、で地元の人たちが何よりもね、やっぱり人の行き来が一番少ないのが実はこの霞浜坂間なんですね。まあデータはあるわけではないんですけれども、まあ実際やっぱりその人の行き来が実際乗ってみるとね、やっぱり人の行き来がとても少ないところです。で結局浜坂の人たちはみんなこう鳥取方面に向かっていくし、で、霞の人たちは主にやっぱり豊岡の方面に向かっていく。で昔はね、その鳥取、例えば大阪京阪神と鳥取を結ぶ路線として、この参院選というのが機能してたんですけど、今は京阪神から鳥取に行く人はみんなこれスーパーハクトっていうね、地図急行経由で別のルートで行く方が鉄道でも早い、まして、まあバスなんかもたくさんある、高速バスもたくさんあるっていう状況の中で、まあこのね城崎温泉浜坂間、浜坂鳥取間、まあ特にこの城崎温泉浜坂間の中でもね、霞浜坂間っていうのがね一番この人の動きが明らかに少ないところであり、ここは本当にね観光客をたくさん誘致しないとどうしようもないかなというところではありますし、まあ一方でねやっぱり維持費がこうやってかかるところでもあるし、まあ非常にねここのこの区間のあり方というのは一番難しいところかなという気はします。で本数もね実はそんなに増やせないんですよね。っていうのもその今もう佐津から向こうの駅っていうのは、佐津までは一応電車の列車の行き違いができるんですけど、もう佐津から浜坂までの間で列車の行き違いができる駅ってもう今霞しかないんですよね。だから霞浜坂間っていうのは、まあ、結構距離ありますけれども、この間で列車の行き違いはできない。だから余部に行く毎年演劇列車というか演劇祭の時にね、走らせてますけども、あれも余部でお客さんが降りて余部の周辺を観光している間に一旦浜坂まで行って戻ってくるっていう、そういう形にしないとね信号機の関係上、行けないっていう、まあ、そういう区間なのでね、昔と違ってその間、この間のね列車もねなかなか増やせないっていう、まあ、そんな問題もあったりする非常に悩ましいところでございます。この時間は読売新聞の田島版から、余部鉄橋のね、修繕工事中の、観光利用についての記事をご紹介いたしました。時刻は5時52分。この後は豊岡きらめき情報局をお送りします。

0: 豊岡きらめき情報局をお送りします。まず豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、小バス、田舎、チクタク、竹ノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。今週の実施日は22日金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、小バス、田舎、チクタク、竹ノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022、 21-9022 番です。北丹大震災メモリアル写真展についてお知らせします。27日水曜日まで図書館本館で北丹大震災メモリアル写真展を開催しています。内容は震災当時の写真の展示や防災関連グッズの紹介です。また防災関連の図書コーナーを設置しています。お問い合わせは危機管理課まで。電話番号は 23-1111、 23-1111 番です。図書館で子ども落語会についてお知らせします。31日日曜日の午後3時から図書館本館で図書館で子ども落語会を開催します。出演はタンタン落語少年団とタンタン落語会所属の地元の落語家の皆さんです。定員は40人です。お申し込みお問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151、 23-6151 番です。そして第12回音符の祭典についてお知らせします。5月24日日曜日から5月31日日曜日まで市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭第21回音符の祭典を開催します。こちら6時台に詳しくお伝えいたしますけれども、お問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160、 23-1160 番です。音符の祭典について詳しいイベントスケジュールは6時台にお伝えいたします。ジャングルデイリーフラッシュ TUESDAY、 田上敦史がお送りしております。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: ジャングルハイスクール
5: ラジオ、
4: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
6: 豊岡高校放送部は
7: 豊
6: 岡
7: のさまざまな最新情報をお届けする豊岡ニュースのコーナー、
6: そして TRT のコーナー。
7: 吉岡さん、 TRT とは
4: ただラーメンを食べるコーナー。
6: 豊岡生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
4: ごめんなさい。
6: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
7: 私たちの放送聞いてくださいね。
8: FM ジャングル、
9: 海があって
10: 山があって
9: 温泉があって
10: 美味しいものがたくさんあって
9: 人が温かい田島豊岡、
10: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
9: チェックしてくださいね。
11: FM ジャングルが

0: 毎月発行しているジャングルマガジンご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは地域に根ざした情報を発信していきます。なおジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね。
3: 76.4FM ジャンゴ
4: IT 駐車場月決めで利用しませんか。
5: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
4: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
5: 平日の朝7時から夜11時。
4: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日8000円。
5: 豊岡駅に近いからすごく便利。
4: お申し込みは 24-2768
5: IT 都市開発まで。

FMOGG7AQFM、 こちらは FM ジャングルです。 FM ジャングルは地域に根ざした情報を毎日お届けしています。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズのお店を一部ご紹介いたします。

0: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。田島牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ。竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り、外壁塗装、お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
1: ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルでは皆様からの話題や情報、リクエストをお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm です。ファックスは 0796-29-0764 番です。皆様からのお便りお待ちしております。
2: ジャングルハイスクールラジオ

0: 我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部はサーティービリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています、ひろ子の音部屋。毎週火曜午後2時半、日曜9時半、のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

改めまして皆さんこんばんは、というかこんにちはですよね。まだお日様高いですし、ね、今日も暑い一日となりました、豊岡駅前 IT 名高い FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしておりますジャングルデイリーフラッシュチューズデー、田上敦史がお送りしております。時刻は6時5分を回っております。さあこの時間もね、外暑いんでしょうかね。だいぶこの IT7 階の天窓からは明るい日差しが差しているとはいえ、まあちょっとね、昼間の日差しに比べると随分、力が弱まってるんではないかなという感じがいたします。さあこの6時台はね、この後まずはニュース、それから、オンプネさん移転についての情報、そして、スポーツニュース、プロ野球の速報や、大相撲の結果などもご紹介して、その後、ね、最新のウェザーニュース、ウェザーインフォメーション、ね、5時30分発表の天気予報もご紹介するということで、まあ、盛りだくさんにね、お届けしていこうと思ってるんですけれども、まあ、メッセージもね、たくさんいただいておりますので、この時間にご紹介いたしましょう。まずはジャングルネームヒロリンさんから、高見さんこんにちは。昨日は全国の1位、とても暑かったですね。私だけかわかりませんが、5月に半袖を着るのは今までないです。ファンヒーターもまだ片付けてないです。ということでいただきましたけども。まあ、私もね、ファンヒーター片付けたの、まだ1ヶ月は経ってないですよね。一応片付けてはいますけれども、確かにね、だっていわゆる衣替えってだいたい6月頭ですもんね。いやもう本当にね、なかなかこの時期に T シャツ1枚で外出るとかあんまないですよね。そして続いてのお便り、こちらね、お名前ないんですけど、多分ね通勤リスナーさんからではないかなと思います。田上さんお疲れ様です。昨日今日の気温は本当にすごいですね。昨日は朝10度で午後の最高気温が35度で、その差25度ですよねって。まあ確かそうですよ、むちゃくちゃですよねこれね。なかなかないですよね。明日はまた最高気温が10度下がるとか、その中で半袖を着て空調に当たるとくしゃみが出ますよ。そうなんですよね。さっき5時前後にね、CM 入った途端にくしゃみが止まらなくなって困ってたんですけども、はい。ね。で、私も鼻炎気味なので、下着は半袖にしましたが、その上は長袖シャツにしてますよ。

明日からは長袖シャツでいいのではと思いますよ。スタジオは狭いのですぐに冷えるのでは。では放送頑張ってねといただきました。ありがとうございます。多分通勤リスナーさん、ありがとうございます。いや、そうなんですよね。多分ね、このやっぱり上からのこの冷たい風がちょっと私の体が対応できなくて、突然のくしゃみの連発になったんではないかと私も思います。まあ明日からはね、さすがにね、長袖のシャツ着るなりすると思いますよ。こんなね、ポロシャツとかね、 T シャツ1枚とか、そんなことはさすがに明日からはないと思いますけどもね。はい、ありがとうございます。そしてジャングルネームスマホリスナーさんからもいただきました写真付きです。田上さん、こんにちは。先週末は日曜日にコウノトリ田島空港で田島縁日2026を見に行ってきました。どんなイベントかなと思いながら行きましたが、3時半頃、じゃあ結構日曜日の3時半頃だからもう終わる間際ですね。駐車場は満車ではなかったです。そうですね、私が行ったのもね、お昼過ぎぐらいで満車ではなかったんで、やっぱ朝一午前中とかお昼前後とか、この辺が結構ね、混雑する時間帯だったんじゃないでしょうかね。で、送っていただいた写真は4時頃、16時頃ステージイベントされていた、田島よさこい連ゆいさんの様子です。ゆいさんなのかな、むすぶさんなのかな。はい、いろんなお店がありましたが、今流行のドロップシールが並んでいるお店が多かったです。そうか、僕はもう食べるものしか見てなかったんで、そうか、ドロップシールのお店結構多かったんですね。はい、いろいろメッセージ皆さんありがとうございました。まあ、私はね、日曜、それから月曜と、まあ、日曜は仕様で、月曜はちょっとお仕事で、城崎の方にね、ちょっと行ってまして、まあ、さっきも少し行ってたんですけど、まあ、腰の具合がちょっと、この週末はあまり良くなかったので、まあ、お風呂入った方がいいかなと、城崎のお風呂できっと治るに違いないと思って、まあ、2日続けてね、城崎のお風呂に行ったりしてましたけれども、まあ、やっぱりね、お風呂入ったせいかどうかわかんないですけれども、だいぶ今日は具合が良くなってきました。まあ、それでね、ちょっと朝少し走ったりもできるようなぐらいまで、まあ、回復してきておりますけどもね。で、まあ、ちょっと今は、ね、五所の湯、香の湯が改装工事中。で、里の湯は、まあ、長期、休館中というか、まあ今も立て直し中ですんでね。まあこ、まあ里の湯はちょっと5年ぐらいお休みな感じなんですけれども。ということでお風呂が5つしかないと。で、まあ私はいつもやっぱ車で行くので、一番車止めやすいのは鴻の湯なんですけど、まあ鴻の湯がね、ちょっと秋までお休みということで、まあ、まあそうなると、だいたい、木屋町の駐車場に入れて一の湯に行くか御所の湯に行くか柳湯に行くかって、今そんな選択になるんですよね。で、結局だから日曜日は一の湯に行って、月曜日は御所の湯に行きました。まあね、外国人のお客さん多いですよ、城崎。本当にこの季節はね、まあいつもそうなんですけどもね、まあ、外国人のお客様自体は、結構あんまり季節をとは関係なく多いんですけど、ゴールデンウィークが終わった後の5月から6月にかけてっていうのは本当に日本人のお客様がだいぶ減る時期なので、もうそうなると本当に街歩いてるお客様が外国人のお客様ばかりというのがね、我がふるさと城崎の、まあ、最近の状況でございまして、結構ほんとびっくりするぐらい外国人の人しか歩いてないことありますし、お風呂に入っても、外国人のお客さんばっかりしかいないっていうのもね、時間的にはあったりしますね。だいたい城崎の人は、だいたい6時台とかに、街の人がね、お風呂入りに行くんですよね。まあ、ちょうど、旅館の、晩ご飯のね、時間。だいたいまあ旅館、

で城崎の旅館ってまあ6時ぐらいから晩ご飯の時間になるじゃないですか。だからだいたいそれに合わせて、町の人はお風呂に行くんですけども、やっぱ結構ね、うちの家族、城崎にいる家族なんかに言わせると、あんまり外国人の皆さんは

人か外国人みたいなね、そんな感じになってるお風呂も多いようです。で、案外ね、確かにこれもね、家族に言われて私も見てて思ったんですけど、なんとなくあんまりああいう外湯みたいなものって絶対慣れてないはずなので、もうなんかもうチャポンと使ってさっさともう逃げるように出ていかれるのかなと思ったら、そうでもないんですよね。結構のんびり使ってたり、かなり長いことお風呂入ってますね。もう慣れてるのか、あるいはまあまあ使ってちょっとこうね、涼んでまた入ってというようなことを繰り返してるのかもしれないですけど、かなり一人当たりの滞在時間が実は外国人のお客様の方が長いかなっていうのはね、それは今回ちょっと改めて感じましたね。はい。で、まあちょっとね、昨日は御所の湯の帰りにちょっと神谷民芸店に立ち寄ってね、麦わら細工の神谷俊明くんっていう、まあ私の方ね、小学校中学校の同級生なんで、まあちょっとね、前を通ったんで覗いてこうって話をしてたんですけれどもね。で、神谷俊明さんといえば、今伊豆市の町屋カフェ桜屋さんで、豊岡伝統工芸品展、これはね、麦わら細工の職人の神谷俊明さんと、それから豊岡桐生細工の職人の寺内さん、それから伊豆市焼の職人の、山本和典さんと長澤さん、長澤兄弟想定書、製陶所の長澤さん、この4人の、ね、伝統工芸の職人さん、皆さんそれぞれね、面識はもともとあったらしいんですけども、一堂に会してこんな作品展をするっていうのはもう本当に、初めての試みですし、もう多分二度とないかもしれないって言ってましたけどもね、そんなこの豊岡の誇る3つの伝統工芸、伊豆市焼、豊岡桐生細工、城崎麦わら細工、この3つの伝統工芸が集結して行われる伝統工芸品展が現在伊豆市の町屋カフェ桜屋さんで開催されております。まあ、入場料無料ですんでね、まあ、もちろん飲食代はかかるんですけれども、この展示自体を見るのは無料で見られますので、ぜひ皆さんよかったら、伊豆市に行かれることがあったらね、町屋カフェ桜屋さんまで足をお運びください。こちらね、年内12月31日までやってますんでね、まあ、きっとそれまでの間に伊豆市行かれる方こと用事もきっとあると思います。楽観歌舞伎で行くとかね、夏のなんか見に行くとか、何かしらきっとあると思いますんでね、ぜひお立ち寄りください。火曜水曜が、町屋カフェ桜屋さんお休みだということです。この、ね、町屋カフェ桜屋さんは新古楼の前の大手前通りから一本目二本目三本目の宵田通りという通りを、右に曲がってすぐのところぐらいにありますのでね、ぜひ皆さん、足をお運びください。で、このね、何しろね、麦わら細工と桐生細工と伊豆市焼というね、豊岡の誇る三つの伝統工芸集結というなかなかないイベントですので、ぜひ皆さん足をお運びください。さあ、時刻は6時17分になりました。6時台のオープニングナンバーね、先ほどご紹介しメッセージご紹介しました、ジャングルネームヒロリンさんからリクエストいただきました。まあ、嵐もね、そろそろ活動時期が、活動終了が迫っているという、嵐の曲にリクエストをいただきました。嵐でラブレインボー。

お送りしました曲は嵐でラブレインボー。ジャングルネームひろにさん、リクエストありがとうございました。

それではこの時間に入っていますニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。まず金子国土交通大臣は今日の記者会見で、全都道府県と政令指定都市を対象にイラン情勢の悪化による公共工事への影響を調査していると明らかにしました。シンナーなど石油由来のナフサを原料とする資材の調達に支障

が出て公営住宅の改修などに遅れが出ている事例があることを踏まえました。国土交通省によりますと調査は先月中旬に開始し、工事の中断や工期延長といった影響の有無や具体的な状況、それに工事の請負業者からどのような相談を受けているのかを尋ねています。今月中の回答を求めていて、内容を精査した上で公表するかどうか検討します。金子大臣は国土交通省直轄の工事は現時点で中断した事例はないとした上で、流通の目詰まり解消に向け省を挙げて対応に当たると強調しました。共同通信によりますと、高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクドアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談しました。両首脳は不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障の協力具体化に向けた政策対話の創設で合意する方向です。また原油の安定確保や石油関連製品の供給網の強化に向けた連携も確認する見通しで、成果を盛り込んだ共同文書を発表する方向で調整しています。会談後両首脳は共同記者発表に臨みます。共同通信によりますと、ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し、習近平国家主席と明日会談し、李強首相とも面会する予定です。訪問は2日間の日程で、北京で実施された米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点となりそうです。ロシア大統領府によりますと、両国は会談の成果として40ほどの文書に署名し、両首脳も包括的パートナーシップの強化などに関する複数の共同声明に署名する予定です。最大 2.10 倍の一票の格差を是正せずに実施された今年2月の衆議院選挙は憲法違反だとして、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分の各県の有権者が選挙の無効を求めた裁判で、福岡高等裁判所は今日合憲と判断し請求を棄却しました。また四国の有権者が起こした同様の裁判で、高松高等裁判所も今日合憲と判断し原告側の請求を退けました。アメリカ・ニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で、採択を目指す成果文書について会議に出席した広島県の横田美香知事は今日の記者会見で参加国が歩み寄るよう呼びかけました。文書をめぐっては過去2回連続で採択に失敗していて、今回も採択できるかどうか不透明であることから、横田知事は最後の最後まで努力を続けてほしいと訴えました。そして再検討会議は核兵器の廃絶や戦争のない世界を構築する上で大変有意義だ、無意味にすることのないようにしてほしいと強調しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に提言することが分かりました。デジタル化の推進に向けた政策提言に盛り込み、義務化しても罰則は設けないとしています。現在はマイナカードの取得は任意で、先月末の時点のカードの保有枚数はおよそ1億300万枚となっています。先月29日から今月10日までのゴールデンウィーク期間中の関西空港からの渡航先は韓国が最も多かったことが、大阪出入国在留管理局が今日発表した関西空港の出入国者数で明らかになりました。発表によりますと、渡航先は韓国が去年に比べて 15% プラスの14万2170人で最も多くなりました。一方で去年最も多かった中国は 65% マイナスの5万4680人で、台湾に

次ぐ3位でした。全体の出入国者数は去年に比べて 16% マイナスの79万9940人でした。おしまいに、東京株式市場の今日の日経平均株価の終値は昨日に比べて265銭36銭安の6万550円59銭でした。トピックス東証株価指数は 24.16 ポイント上がって3850.67 となっています。以上、この時間のニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えしました。時刻は6時29分です。

先週の金曜日ね、私がモーニング、朝の番組を担当した時にね、ちょうど沖縄国交会沖縄返還記念日だったということで、沖縄の曲をねたくさんお送りしたんですけれどもね、その時にお送りできなかった曲です。スピードのアライブ。

さあ、いよいよね、今週の日曜日、5月24日から第12回音符の祭典、豊岡ね、子供たちが豊岡で世界と出会う音楽祭がスタートします。5月24日のオープニングコンサート、こちらはね、玄武洞ミュージアムで行われます。そう、今年はね、オープニングコンサート、玄武洞ミュージアムで行われます。チケット、時間は、1回目が、11時半から、2回目が12時半からという、2回公演となっております。

さあこのね、さあそして、ね、1日おきまして5月26日からはいよいよね稽古堂イブニングコンサートとか、あるいは街角コンサート、まあ、街角コンサートは27日からですね、いろいろ、毎年おなじみのこのイベントが行われます。イブニングコンサートは26日火曜日が、梶川真帆さん、フルートの梶川真帆さんと、ピアノの臼井俊樹さん、それから27日は、コウノトリクインテッドの皆さん、28日はシュバシコーカルテッドの皆さん、そして29日の金曜日は、ドデマリコさんとユリユキコさんの、ね、田島出身の、フルート奏者の方お二人が出演されます。いずれもこちら6時15分から、6時半からですね、公演時間6時半からで、チケットは1000円、定員80人となっております。また街角コンサートは27日が2時半から、日高文化体育館でしばしこカルテットの皆さん、4時半からコウノトリ文化館でこちらもしばしこカルテットの皆さんです。28日の木曜日は担当一宮神社でアンサンブルストークスの皆さん、10時からです。そして、29日金曜日はコウノトリクインテットの皆さん、10時半から竹の川港館で行われます。そして5月30日土曜日には、今回初めての試みですよね、永楽館でモーツァルトということで、午後2時からね、あの永楽館で音符の祝祭、音符の祭典祝祭管弦楽団のメンバーの皆さん、要は、今回出演のアーティストの皆さんがね、総出演で、モーツァルトの交響曲第41番ジュピターを演奏されるということです。そしてファイナルコンサートが、こちらは今年は城崎国際アートセンターで、31日土曜日の、ごめんなさい、日曜日の、午後2時15分からとなっております。アザラシビリのチェロ協奏曲、メンデルスゾーンのバイオリンピアノと弦楽のための協奏曲、そしてモーツァルトの交響曲第41番ジュピターということでね、今年も様々な、ね、コンサートを行われます、ね、もちろん学校訪問あるいは、子供園とかね、保育園への訪問コンサートも行われます。第12回音符の祭典は21日日曜日から31日の日曜日まで開催されます。どうぞ皆さんね、ぜひ豊岡と世界が音楽でつながるこの音符の祭典、どっかね、見に行ってください。私はね、実はこれね、毎年イブニングコンサートを楽しみに行ってるんですけど、ちょっと今年いろいろバタバタしておりまして、行けるとしたらオープニングコンサートと、ファイナルコンサートだけかもしれませんけどもね。あ、でも他に行ける、この日は行けるかな、まあ、ちょっとね、できるだけちょっとスケジュールの都合があるので、行ける日はね、楽しんでみたいと思っております。

Jungle Sports News。さあスポーツニュース、まずはプロ野球の速報からお送りしましょう。あ、先にこっち行きましょうかね、先にメジャーリーグの結果行きましょうか。ホワイトソックスの村上選手はマリナーズ戦に2番ファーストで出場し3打数2安打だったということですね。ただホワイトソックスは1対6で負けたということです。そしてちょっとごめんなさいね、

ちょっと原稿が見つからないので先にプロ野球の速報に行きましょうかね。はい、さあ阪神タイガースなんですけどね、今日は甲子園球場ではなくて、倉敷マスガットスタジアムで、中日と対戦しております。1回の裏タイガースが1点を先制しました。現在2回の裏のタイガースの攻撃中で1対0タイガースリードしています。でこの1点なんですけど、1回の裏にね、佐藤輝明選手のレフト前タイムリーヒットによる1点ということで、今日もタイガース先制しております。そして今ちょうど2回の裏もチャンスを迎えてたんですけども、あら残念ながらこれね、ノーアウト満塁から点が入らなかったんですね。この回先頭バッターだった6番の立石選手、タイガースの今年の、ね、ドラフト1位ルーキーが、今日1軍昇格即スタメンでね、6番レフトで、スターティングラインナップ、登場したんですけれどもね。そして、第1打席なんと、ね、プロ最初の打席でセンター前ヒット放ちました。で、このヒットは皮切りに、ノーアウト満塁のチャンスを作ったんですけれども、まあ、9番のピッチャーの西投手、それから、1番の岡城選手が、倒れて、ね、あとダブルプレーもあって、残念ながら2回の裏タイガースは追加点ならず、2回を終わって1対0とタイガースがリードしています。ピッチャーは阪神が、西勇輝投手、ね、ベテランの西勇輝投手、中日は、若い金丸投手が先発しています。福島の、ヨーク岩木球場で行われています、ヤクルト対巨人、こちらは2対0でヤクルトが現在リードしています。巨人のピッチャーは、戸郷投手、ヤクルトは高橋奎二投手が投げています。現在2回の裏を終わってジャイアンツが2点リードということですね。これから3回の表に入るところです。広島マツダスタジアムの広島対 DeNA は、こちらは現在3回の裏広島の攻撃中です。今のところ両チームとも得点がありません。0対0です。ピッチャーは広島が床田投手、 DeNA は武田投手が投げています。パリーグ京セラドーム大阪のオリックス対ソフトバンクは1対0でオリックスがリードしています。この1点、1回の裏にオリックスが先制しました。4番の太田選手の犠牲フライによる1点ですね。現在2回の裏オリックス攻撃中、1対0でオリックスがリードしています。先発ピッチャーはオリックスが栗投手、ソフトバンクは大津投手です。エスコンフィールド北海道の日本ハム対楽天は2対1、日本ハムがリードしています。現在2回の裏リードしている日本ハムの攻撃中です。1回の表に楽天が1点を先制しました。この1点は1回の表日本ハムは3番辰巳選手のホームランで1点を先制したんですけれども、2回の裏日本ハムが郡司選手の逆転ツーランホームランで2対1と試合をひっくり返しました。現在2回の裏日本ハムの攻撃中です。そして群馬県前橋市の上毛新聞敷島球場で行われています西武対ロッテ、こちらは3回の表まで進んでいますね。

ロッテが1対0とリードしています。これは3回の表、ロッテの小川選手のタイムリーヒットで、ロッテが1点を先制しています。現在そのまま3回の表ロッテの攻撃中です。ピッチャー、先発ピッチャーは西武が竹内投手、ロッテはジャクソン投手です。さあ、そして大相撲ですね。大関霧島が今日敗れましたね。2敗目を喫しました。これで2敗が何人になったんでしょうかね。大関霧島は、はたき込みで、前頭、今前頭ですけど元大関の正代に敗れまして、8勝2敗となりました。同じく2敗だった豪ノ山、前頭4枚目の豪ノ山は関脇の琴勝峰を破って、2敗を守っています。そして東前頭17枚目のこれ藤井亮が、すごい名前ですね、新入幕ですかね。この力士も、まだ2敗なんですね。ね、幕尻の藤井亮が、今日も、勝ちまして、これで8勝2敗。さらに、前頭13枚目の、琴栄峰も今日寄り切りで勝って8勝2敗ということで、2敗がこれで4人ですかね。結構混戦模様になってきました。昨日の段階ではね、1敗の大関霧島を、2敗の力士5人が追うという形だったんですけど、あ、そうだ、小結の若隆景も今日勝っておりますので、こちらも8勝2敗、勝ち越しを決めています。さらに、翔猿、この人も2敗だったんですけど勝ってますから、今日2敗勢はみんな勝ったということで、8勝2敗で大関霧島、それから小結若隆景、そして平幕の4人が並ぶというね、6人合わせて並ぶという、大混戦になってきています。まあ、今場所はね、ちょっとあの横綱大関陣が、結構休場が多かったりしてますしね。で、大関琴桜はちなみに、今日は勝って、これで3勝7敗ということで、まあ一息ついてますけど、まだまだちょっとね、非常に厳しい状況が続いております。以上、大相撲の結果お送りいたしました。時刻は6時47分になりました。この後はウェザーインフォメーションをお送りいたします。

0: Jungle weather information.
1: それでは午後5時30分発表の最新の天気予報をお伝えいたします。今日の近畿地方は各地で日差しが照りつけました。豊岡市の日中の最高気温は 33.4 度と平年より10度前後も高く、季節外れの厳しい暑さが続きました。今夜は高気圧に覆われるため晴天になりそうです。ただ明日は前線や湿った空気の影響で天気は下り坂に向かうでしょう。今夜の豊岡市とその周辺は晴れそうです。明日は雲が広がり、昼過ぎからは雨が降るでしょう。夕方からは雷を伴うことがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は16度の予想で、今朝より3度ぐらい高いでしょう。明日日中の予想最高気温は27度と今日より大幅に低く、厳しい暑さは和らぎそうです。

象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから明日午前6時まで、ね、今夜はずっと 0%、 そして明日午前中午前6時から正午までは 20%、 ただ明日の午後は急激に降水確率高くなります。明日正午から午後6時までは 70%、 その後深夜0時までは 80% となっています、ね、明日の午後からは急に、降水確率が高くなります。明日の各地の空模様です。久美浜、竹野、木の崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも明日は曇りで昼過ぎから雨が降るでしょう。朝の最低気温、明日は久美浜、竹野、丹東では17度、豊岡駅周辺と木の崎、伊豆市では16度、神鍋では15度の予報です。一方日中の最高気温は豊岡駅周辺では27度、ちょっと豊岡駅周辺だけが、ちょっと頭一つ抜けて高いですね。久美浜、竹野、木の崎、伊豆市、丹東は25度、神鍋では24度の予報です。午後6時の時点での気温、豊岡26度となっています。だいぶ下がってますよ ね、 ね、午後4時この番組が始まった頃には28.7度ありましたんで、そこからすると3度近く下がっております。霞は 22.5 度、和田山は 27.3 度というのが午後6時の気温です。海上の波の高さ、今夜は 0.5 メートル、明日は 0.5 メートル後1メートル、明後日は1メートル後 1.5 メートルの予報です。そして現在もう兵庫県北部というよりももう近畿各地全域にと言っていいでしょう、おそらく、全国的に乾燥注意報が、ね、出ております、もちろん兵庫北部あるいは京都北部の、丹後地方にも、乾燥注意報出ております。火の元には十分ご注意ください。豊岡市では林野火災注意報が、ね、発表されておりますので、本当にもう屋外で、野焼きとか焚き火とかそういうのは、ね、されないようにお願いいたします。それでは明後日以降の週間予報をお伝えいたしましょう。明後日21日木曜日は曇り時々雨、降水確率は 90%、 非常に高くなっています。22日金曜日は曇り、降水確率 30%、ね、雨は一旦水曜木曜の2日間で上がりそうです。ただ土曜日も日曜日もまたちょっとぐずつき気味ですね。いずれも曇り一時雨の予報、降水確率 50% です。週明け25日月曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 そして26日火曜日は曇りで降水確率 40% の予報となっています。改めまして今夜の豊岡は朝までは晴れそうですが、明日は雲が広がって、そして明日のお昼過ぎから明後日にかけては雨模様になりそうです。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えいたしました。

こちらの曲もね、先週金曜日、沖縄の返還記念日の日におかけしようとして用意して、お送りできなかった曲です。今日のラストナンバーとなります。 HY で366日。

0: お送りしております曲は今日のラストナンバー HY で366日。この曲に乗せまして今日のこの後の FM ジャングルの放送スケジュールご紹介いたしましょう。この後午後7時からはてるてる坊主お送りします。そして7時半からは堀江純のファインミュージックアワーの 再放送ですね。そして午後8時からはジャングルフルハウス、今日はジャングルフリーゾーンをお送りいたします。そして明日の FM ジャングルですけれども、ウェイクアップジャングルがフーコさん、ジャングルランチボックスは今日と交代しておりまして、明日は佐伯和恵さんがお送りします。ジャングルデイリーフラッシュは薄木亮介さんが担当します。さあ、そして私田上敦史なんですけれども、もちろん来週のこの時間、5月26日の火曜日ももちろん私登場するんですけれども、今週も先週と引き続きまして金曜日のウェイクアップジャングル担当させていただきます。先週福田美智子さん帰ってきますよって言ったら、福田美智子さんは、今朝、ね、登場しておりまして、で来週、今週の金曜日は引き続き先週に引き続きまして私が担当させていただきます。もしよろしかったら金曜日の朝もお付き合いください。それではまた金曜の朝、もしくはこの来週の火曜日のこの時間にお耳にかかりましょう。
1: 金曜4時からはホッテストイントヨカ、皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイントヨカ、金曜4時から。
2: 集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限り

0: 略コンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます創作ダイニング色彩。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます道の駅久美浜三会館。木の先で宴会お祝い法事まで、至れり尽くせりお宿せり。絞りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。
1: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。

0: 笑顔がてるてる
1: 幸せてるてる
2: てるてる坊主。
0: 今週も宗派を超えて身近な仏教法は身近に親しみやすくノリノリで行ってみたいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: それでは笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主、3人のパーソナリティは
1: 臨済宗聖長寺住職平尾宗信と
2: ちょんまげ坊主和恵と
0: 小林さん信号宗妙楽寺住職天尾隆信がお送りいたします。それでは今日も元気出して参りましょう。
2: 参りましょう。
0: この番組の提供はご葬儀全般任せて安心天霊社仏壇仏具神仏具山下の提供でお送りいたします。
3: 天霊社ではお葬式の規模や形に合わせて選べる4つの式場がございます。すべてのホールが1日1件の貸切式場で、今主流の家族葬が可能です。手入れの行き届いた綺麗な式場で、皆様の大切な方の最後のお見送りをお手伝いいたします。葬儀並びに終活に関するご相談はフリーダイヤル 0120-141-940、 フリーダイヤル 0120-141-940、 天霊社まで。
0: すいません、遅刻しまして。
4: 遅刻じゃない、
5: 間に合ってますよ。
4: 遅刻じゃないから全然
1: すいません、もうあの美味しいコーヒー
4: を。そうですよ、こんな
1: わざわざに
4: この収録日がめちゃくちゃ暑くて、
1: そうそう、
4: わざわざアイスコーヒーを、アイスコーヒーを、すいません、
1: スタバから今日運んでいただいて
4: ありがとうございます。
0: 今日もねちょっと豆がなかったです
4: いやいや、ありがとうございます。美味しくいただいております。
0: 今日はあのスタバさんでね、駅前の買ってきましたけど、
4: 美味しい。
0: あそこいつも混んでますね。ざーっと割と行列があったりして、今日は割とすんなりと行きましたけど。
1: ありがとうございます。
0: あの凍ってる場合じゃなかったですけどね。
4: いやいやいや、全然全然。ありがとうございます。
0: さあ、はい、だいぶほんま暑なってきましたね。
1: そうですね。
0: 季節がおかしいのかどうかって言ったら、暑なるのも早いし、うん、なんか涼しくなるのが遅いしっていうみたいな、最近、季節が巡っておりますけども、はい、今日は5月の19日、
1: はい、
0: 519ということで孔育の日らしいんですよ。孔育の孔っていうのがお孔の孔ですね。 お孔の孔に育てるって書いて孔育の日らしいんですけども、子供たちに向けた香りの体験教育のことで、植物の恵みであるエッセンシャルオイルの

0: 香り体験を通して五感の一つ嗅覚に意識を向け、豊かな感性や柔軟な発想力を育むとともに、人と植物の関わり、自然環境の大切さを伝えるということです。まあ、ちょっと息が切れてるんです
1: が、ね、大丈夫ですか？
2: 落ち着いてください。
0: もう7回まで、ね、駆け上がったらもう
1: 1回から来たんですか？
0: もう1回から走って
2: きます
0: 。薄いやん。エレベーターなんか使ったらもうあかんと思う。小中高校の教科、クラブ活動、課外授業なんかで生徒たちの教育として実施しているらしいんですけど、聞き取られます？そういうの。
1: そういうの聞いたことないですね。
0: ねえ。なんか児童館とか図書館とか、で公園とか植物園とか、そういう公共施設とか民間施設でも、その地域の子ども向けにそういうイベントとか講座をしてるらしいんです。エッセンシャルオイル。
1: エッセンシャルオイル、
0: めっちゃおしゃんな言い方ですけども、まあでもそれはお香といえばね、まあ、なんといっても仏教とは切っては切れないもんでございますので、はい、まあ、深いご縁があるわけですけども、仏様にお供えをするこの基本の形で五穀っていうのがあるんですね、はい、5つのお供えの、はい、備えるって書いて、でこれに書いてあるのが、まあ、お香ですよね、
1: はい、
0: でからお花、
1: はい、
0: でから豆苗、あのろうそくですよね、はい、でから浄水、清らかな水、
1: はい、
0: そしてお食事、まあ、物販ですね、うん、丸い、はい、この5つが揃って、まあ、初めてお供えというふうに言って整うということなんですけども、はい、その最初に挙げられるのがこのお香なんですよね、
1: はい、
0: でお香の煙ってこうふわっとこう上に上っていきますよね、はい、まあ、それがまあ、仏様の世界まで届くんだということが昔からこう信じられていたということで、それでまあご先祖とかのお供えを、それをすることによって自分とまあご先祖との対話というか、あ、私は今こういうふうにしてますよ、ちょっとお話を聞いていただけませんか、いうようなことをまあやり取りするのが非常に大切なことやというふうに、まあ仏教の中でもよく言われるんですけども、お香の中にはもうすんごい徳がいっぱいあるんですよ、
1: はい、
0: あのこれ、まあ、あのだいぶね、このお香のネタってだいぶやっぱりてるてるではさせてもらってますけども、はい、香十徳という、はい、お香の十の徳というのが昔から伝えられているんですけども、はい、このちょっと紹介しますね、
1: はい、
0: 一つ目はもう難しい、あの言葉ちょっと省きます、
1: はい、
0: あの分かりやすいように、
1: 分かりやすい言葉で、
0: 鬼も感じ取るほどの力があると、
1: うん、
0: で二つ目が心と体を清らかにする、
1: はい、
0: で三つ目が汚れを取り除いてくれる、
1: はい、
0: で四つには、眠気を覚ましてくれると、で五つには静けさの中で良き友となると、
1: うん、
0: で六つは忙しい中で一息つかせてくれる、7つたくさんあっても飽きないと、で8つ目は少しでも満ち足りる、で9つ目が長く保管しても朽ちない、で10個目が毎日使っても害がないと、
1: 害がない、
0: この10で等の、まあ、はい、あの徳がお香にはあるんだというふうにこう言われてるんですけども、まあ、この中でまあ私が好きなのは6番目の、
1: はい、
0: これ人理等観というんですけども、塵にまみれた、まあ、毎日こう人間界来ておったらごちゃごちゃごちゃごちゃ忙しかったり、なんか頭悩ましたり心苦しめたりとかいろいろとこうするんですけども、うん、そういう時にお香を焚くことによって静けさを盗み取るっていう意味なんですよね、だからまあちょっとお香を焚いてほっとこうできる静けさを呼んでくれるというような意味があるということなんですけども、まあ、なんせその疲れて家帰ってきて、あのうち玄関にあのお香を焚く香炉、上香炉を置いてるんですけども、はい、やっぱりその香りをスーッと嗅ぐと、やっぱりああ帰ってきたなというのをちょっとほっとするというか楽になるというのがあるんですけども、まあ、やっぱりそうやって少しでもこの煙が揺らいでいるっていうのが、で

0: 香りをこの鼻から吸って、ね、こう感じながら吸うというのは非常に、まあ、その時間だけはもう自分だけの時間になって静けさな間を保てるということで、まあ、これは本当難しいことはない、 ある意味 誰でもできる、まあ、仏教の実践なんやと思うんですけども、はい、さあそこでですね、お香がいつ日本にやってきたかなんですけども、はい、これがまためちゃめちゃ古いんですけど、記録に残ってるんですね、はい、日本書紀です、日本で一番古い歴史書の一つとされてるんですけども、推古天皇3年、はい、西暦で言いましたら595年なんです、
1: そんな前なんです、
0: そんな前なんです
1: よ、すごい、
0: なんと淡路島の海岸に一本の大きな流木が流れ着いたんですね、はい、で島の人たちが、あ、ちょうど薪にしたらちょうどええなって言って、焚き火しだしたんですよ、その木で、干したらもう何とも言えんこうええ匂いがをしてきたということで、これはただの木やないでということで、島の方々はですね、その木を朝廷に献上したそうなんですよ、これが日本の歴史に登場する一番最初の香木だと言われています、これ沈香って言うんですけどね、はい、沈むお香って書きますけども、沈水香木の略なんですね、沈香というのは、はい、木ですから普通は水に入れたら浮きますよね、
2: はい、
0: 人口は沈んでいくんですよ、ね、だからまあ沈む水に香木ということで沈水香木人口というふうに言われるんですけども、これまあ最高級 のお香になるんですけども、はい、それからもう300年近く、あ、200年ほど後にですね、まあ、うちの祖師であるその空海、はい、弘法大師がですね、遣唐使で中国に渡られて、その時に唐の都長安とかいろんな密教の教えをこういただいて帰ってきた中に、そのお香も持って帰られたということが伝わっておるんですけども、でもこのお香というのは実はそれこそ伝教大師である最澄さんも持って帰ってこられてますし、とりあえずもうこの仏教とお香というののつながりというのはものすごいこう身近なもんで、もう離れることができない、まあ、間柄なんですけども、でこの、まあ、私ら密教 の真言宗なわけですけども、匂いだけが大事なんじゃなくて、その道場ですよね、そこと自分の心と清めて仏さんの世界とこう一体化するという一つの、まあ、修行の神聖な道具というふうにこうされてるんですけども、だから火炊きますよね、ごまバーッと炊く、ごま炊く時やおかじする時も必ずお香を使っていろんな種類のお香をごま炊く時もね、もういろんなやつをこうパッパッパッパッパッパッ入れて、
1: いろんなやつ、
0: いろんな種類、
1: 一種類じゃなくて、まあ、匂いがなんかぐちゃぐちゃにならったりしないんですか？
0: ブレンドコーヒーじゃないんで、ね、五種香とか、何ですか、三種香とか、うん、七種香とか言ってブレンドのお香っていう商香っていうのあるんですよ。だから例えば、そうですね、私でも使いますけども、天理さんで使われているのに、白檀だけの時もありますけども、そういう何種類かこう混ぜてこうされているお香もあるんですよ、
1: はい、
0: ただ、ごまを炊く時 のお香というのは岩山節っていうんですけど、全然その意味合いがちょっと違うもんで、丸っこいのやら葉っぱになっとったりとか、まあ、葉っぱがお香なんですね、しきびが。だからまあそういうふうにお香と言いますけども、いろんな香りをこうつけていくんですけども、でそこで、炊いて、まあ、修行すると、仏さんと一体化するとかいうことで、まあ、一般の方から言うとするとそのご法事とかお葬式でするお焼香というのが、まあ一番短いと思うんですけども、お焼香っていうのはこれ地方とか宗派とかいろんなところによってこうちょっと違いがやっぱりありますよね。だから絶対ではないんですけども、

0: 法ですよね、法、うん、その教えということで、3遍目はその教えを伝えてくださった、まあ、ご先祖様とか、それからお師匠様という方にこう3遍心を込めてこうお焼香するという、つまみあげるということで香炉にくべるという、うん、この一連の動作というのが、まあ、1000年以上、うん、続いていて祈りが詰まっているということなんですね、はい、まあ、
1: はい、
0: お香でいつも話しますけども、はい、やっぱりね、安いその人工的につけられたお香っていうのはね、はい、喉とか鼻を刺すんですね、
1: はい、
0: だからお経が乗って吸うじゃないですか、うん、呼吸するときに吸ったときに、まあ、大体鼻から吸うんです。で鼻から吸うときに鼻からコーンとこうやっぱりね、
2: うん、もうちょっと刺さるような、
0: そうそうそう、刺さってくるから、であれはやっぱあんまり用ないんでしょうね。人工的に作るお香っていうのはやっぱり人工的なもんじゃなくて、あの天然のやつを使えるのが一番いいかなと思うんですけども、線香でもやっぱり一応練り物がしてあって、あの線香いうぐらいで、ね、棒状になってますけども、あれも天然香のやつがいっぱいあります、まあ、確かにちょっと高いですけど、そんな目向くほど高いわけじゃないんで、ぜひスポンサーさんの山下さんのところに行っていただいて、
1: はい、
0: 栄養をこうくれというふうに、
2: いろいろご相談されたらいいです
0: か。そうですね、
2: 香りもいろいろありますもんね。
0: ありますあります、めちゃめちゃ種類あります。だから好き好きなんでしょうけども、それこそエッセンシャルオイルじゃないですけども、なんかそういう風な何々の香りとかいうのがあるんで、まあ、そういう風なのをまた自分に合ったやつをね、また探していただいたらなとか思うんですけども、はい、さあ、うちのお檀家さんのお話なんですけども、はい、まあ、奥さんが令和5年の暮れにお亡くなりになられたんですよ、うん、でもうね、その奥さんも旦那さんのことも大好きで大好きでしゃあない方です。でその合成
3: もう合成で、あ、なんか変なところにちょっとなんかへえとか言って、
0: あ、そうですね、
2: そういう方もいらっしゃるやな、
0: は
2: い、
0: 夫婦の形はいろいろですから千差万別。
3: いや健全ですよ、その方は、
0: ね、
3: はい、
0: ね、
3: はい、それいや、そっちが普通ですからね、はい、
0: そうです、そんなとこで、はい、って
3: そうですよ、
0: そんな言ってまあそれでね、もうほんま大好きで、めっちゃ明るい方やったんですよ、
1: はい、
0: でそのご生前ね、奥さんのご生前の時にその旦那さんの方がですね、うちのお寺に来て、ようもうああでもないこうでもないって油売ってはるんですよ、うん、で楽しいにキャッキャッキャッキャッってこう仏教の話をしたりとかなんかしながらずっと過ごしとったんですけども、はい、そしたらね、必ず電話かかってくるんですよ、奥さんから。で電話切られて、で「早く帰ってきて」って言ってますわ。もうこの「もう帰ってきてくれへんかったらもう寂しくて私死んじゃう」って言ってるって言って、です
2: ごい。
0: その時にその旦那さんがね、それもすごいんですけども、その旦那さんが、わしがこうやって外に出とる間に死んでほしいなって僕に
2: 言って、怖い怖い怖い怖い、
0: どっちもえぐいえぐい、そんな
2: 怖い怖い、
0: なんて話をするやとか思っとったんですけども、まあ実際もうほんまにめちゃめちゃ仲がええんですよ。で奥さんが亡くなられた時も非常にその旦那さんの方は気丈にこう振る舞ってはったんですけども、やっぱりこう枕業に行った時とか、四十九日のあのお時で喪主の挨拶をされる時はやっぱり号泣されとったんです、はい、でまあお時の時にね、私言うたんですよ、今から泣いても遅いですよ、生きてはる間に幸せにしなきゃあかんですよって言って、まあケラケラ笑いながらね、もうそのご主人がやっぱり泣きたいんやけども泣きたくないんですよ、うん、でもう本人さん悪いけどもっとこう明るく楽しくこうもう場を盛り上げてって言うて言われるんで、うん、まあ、そんな話してケタケタ言うとったんですけど、子供さんもねたくさんおられて4人踊られて、うん、まあ、全部もうみんなはけたちゃうわ、
2: はけた
0: いかこれが
2: ステージじゃないんだから
0: そうそう

0: 結婚してね、はい、それぞれ
1: 独立していかれたんですね、
0: ご招待を持たれてこうされてるんで、まあ、安心なんですけど、今は一人暮らしで、で実はねその方ね、旦那さん昔消防団に入っておられたんですよ、
2: はい、
0: 消防団イコールよく飲まれるっていうのが昔の昭和のイメージなんかな、消防団の方って割と酒お強い方が多かったんですけども、うん、この方下戸やったんですよ、よう消防団で何十年もやってくれたなと思っておったんですけども、最近その方も、まあ、先ほど言ったように一人で暮らされてますし、で私もちょっと暇やし、でもう一人檀家さんがおられて、うん、3人で暇爺の会って作って、
1: ね、暇爺の会
0: 3人でずっとうだうだいいって酒飲むんですけど、
1: はい、その方でも下戸なんですよね、
0: やったんですよ、それがねもう私と悪い先生と付き合ったみたいですよ、
2: はあ、
0: だから日本酒ってこんなに美味しいもんやった、
1: う
0: ん、しかも何自分で最近好きな銘柄見つけて自分で酒買いに行きあるんですよ、でほぼなんかキッチンドランカーみたいになっちゃって、
1: いやいやそれは、
0: いやもうなんか食事をね、まあもともと料理人の方なんですけど、作っとってちょっと味見焼いてペロンペロンペロンペロン、それぐらいもう好きになられたんですけども、いや実はね一月半ほど前なんですけども、まあちょっとまあ奥さんが亡くなってから落ち着かれたんですよ、まあまあまあ、なんか3人で飲みましょうって言って、うん、3人で駅前でいやいや飲んでたんですよ、でベロベロになってしまって3人とも、でもうでその方はもう駅から近いとこにお宅がお家があるんで、もうそこに泊まりましょうとか言って、本人さん泊まってくださいって言うから、ああ分かりましたって言ってるんで、そこでもう3人で泊まったんですよ、でもう僕その家着いてもう3分ぐらいでいびきかいて寝とったらしいんですけども、うん、本当になんかこう我が家のような感じで、スーッとこう朝まですっきり寝させてもらったんですけど、朝の4時半ぐらいにその方がちょうど僕が寝てる間のとこの上の方に神棚があるんですけど、うん、そこで柏手を打って祝詞をあげてあるんですよ、
2: う
0: ん、でお水とかねあんなをこう変えて、うん、それで、その後仏間の方に行ってお経を拝んであるんですよ、うん、お線香を立てて、でねもうそういうのをずっと奥さんがやっぱり亡くなられてから続けてはるらしいんですけども、うん、実はねこれにはちょっとオチがありまして、奥さんがご生前に、まあ、最後もう亡くなれる近くなってからあれやったんですよ、もう病気が分かって、うん、まあ、もういつまでやっていうようなことをお医者さんに言われて、うん、した時にご主人に私が死んだら私のためにずっとお経を唱えてくれるかって言って頼んだんですって、うん、でその方はそれを毎日守ってこう仏壇で神棚も仏壇もこうやってお祭りされてるということで、ね、もうその時にもうね、一緒に唱えれたらよかったんですけど、もう二日酔いで頭ガンガンするし、もうすまへんって言うて、まあとりあえずその時は、手合わせただけで帰りましたけども、やっぱり本当にね、奥さんのことを愛しておられたっていうのがよく伝わってきたというようなことでございます。
2: はい、
0: まあ本日も皆さんの上に良い香りがね、はい、ございますように念じております。はい、本日はこれにて。
1: お開き。合唱に行くかと思った、今。
0: 今やばかったです。同じデイズで上がってきたんです。これはね、取り留めのないようなお話しましたけども、番組に対する ご意見、ご感想をどしどしメールファックスでお送りください。メールの方が jg@764.fm、ファックスの方が 0796-29-0764、 たくさんのお便りをお待ちしております。
3: お仏壇の選び方がわからない、そんな時各宗派によって変わる仏具の種類のこと、ご位牌の文字彫りや年次の修理、またご本尊様のお洗濯や修理のこと、これから迎える法事や行事のこと、すべて山下にお任せください。お電話はフリーダイヤル 0120-0796-22、 仏壇仏具山下は

0: 皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。
1: 本日もお送りいたしました、笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主、3人のパーソナリティは
2: 臨済宗聖長寺住職、今頃タバコを吸われる方もほとんどいらっしゃらなくなって、うちに来られる方も まずないし、もう灰皿も捨ててしまったし、もう境内も禁煙してるんで、どこに行ってもそのタバコの煙をこう嗅ぐということがもうまず 100% はなくなったということ、それから物を燃やすっていうこともないじゃないですか。煙に対する抗体みたいなのが体からなくなってしまってるのか、線香とかの煙がめちゃくちゃ煙たく感じるようになってしまったんですよ。これ致命傷だと思いませんか、これは。で、私も本当にお寺だったらまだ広いからいいんだけれども、お家でやると目の前に香炉あるじゃないですか。で、顔に飛んでくるあの煙が、私もあれダメなんですよ、もう。で、本当はもうむせてむせて、もう目もこう開けられへんなるし、でもこれお線香やめていいですかってもう言えないから、私むちゃくちゃ我慢しながらいつもやってるんですけど、あれよしあしだなと思って、だからで座禅会の時も本当は線香立てるんですよ、ね、私むせるんで、座禅会の時ももう線香立てないことにしてるんです。座禅会が終わってから皆さんに線香立ててもらいいただくという風に変えてるんですが、
1: 作用変わった
2: ですね。作用変わったですね。あれもだからまずちょっとたまにじゃ煙買わなかなという風なことを思いました。取り留めもない話ですね、平尾宗信と。
3: ちょんまげ坊主、お香は私お家でそんなしなかったんですけど、はい、旦那のお父さんが正月亭さんに行った時に、正月亭さん入ったらいい香りがするので、ね、はい、同じお香を買ってきてくれて、それで山下さんに行って、はいはいはい、買ってきたんですね、はい、だそれはすごいいい香りなんですが、うんうん、今まあ、家族だけでおるときにそのお香を炊くのも、まあ、もったいないというか、結構お値段も上がってきてますの、うん、今、うん、はい、なのでお客さんが来るときだけ、はい、うちはお香を炊いてたんですが、まあ、子供たちもいなくなったら、はい、誰も家に訪ねてくる人がいなくなっちゃって、お香を炊く機会がなかなかないんですけど、はい、でもいい香りのに包まれたらちょっと気持ちがいいですよね、はい、落ち着きますので、はい、皆さんもぜひお香を楽しんでみてください、はい、カズエと
1: 小屋三神道中宮楽住職、そうですね、この間ね、うちの5月4日お祭りがあったじゃないですか、
3: はい、
1: あの時もまあ言うたらもうめちゃめちゃ煙がもくもく上がるわけじゃないですか、
2: はい、
1: でごまの後の香りってまあ独特の香りが残るんですよね。お堂の中で炊くと余計なんですけども、はいはい、やっぱりそのさっき言うたいろんなお香を入れたりとか、うん、で木の焼けた香りとか、うん、それはそれでね、まあ、ええ香りなんですけども、はい、この間の5月4日の時にもうなるべく火を出さんようにしようって言って、というのが何ですか、乾燥注意報じゃなくて
3: 林野火災注意報ですね、豊岡市が出してます、はい、
1: あれが出て3日間かなんか続けて出たら、あれごま炊かれへんのですよ。
3: 乾燥してるから、
1: 乾燥してるからね、まあ言うたらそれはそうですわね、山の中であの、あんな大きな火出したら怒られますわ。でもしで総大会の中でもうそんなん出た時どうしましょうって言って、いやそれやったらもうしょうがないんでお堂の中でするけども、どうしたもんかなって言って言ったんですけど、もう最後は僕ちょっともう入ってきますわって警察の勘弁してなんかに、はい、言うて冗談みたいに言うて、ほんだらねあれ5月の4日やったやつ、5月の3日まで雨ざんざん降っとったんですよね、うん、全然その気配もなくて、ほんで5月4日の朝パー晴れて、ほんで全然大丈夫で、ほんで片付けが終わって3時ぐらいからザーッと降ってきたんですよ、で、まあ、みんなでいやーやっぱり
2: すごいですね、
1: 酸化ついてるなーって言って ねみんなで言ってたんで、いや僕があれですって言って
2: 私の力ですみたいな感じですよね。
3: 僕が持ってますよね。当然そうですよね。

0: にはなんか勘違いしてあるのかな。いや、じゃあ僕のホーリーですよって言って。
1: これぐらい本当もね、当たり前のことじゃないですかね、みたいな感じで。
0: 言うてましたやんか、って言って。いや、もう下手したらね、警察に捕まるかどうか、ギリギリのとこやって言うて、総大会って言うておきながら、はい、ということで、まあ、なんとか晴れてね、あの煙も、はい、煙も、ありがたかったなと。
1: よかったです。
0: はい、思いました。天尾流進がお送りいたしました。それではまた来週も皆様とお会いできますことを心より念じております。合唱。
2: 合唱。
1: 合唱。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい、はい、さて純さん、
0: はい、
1: 以前私純さんにシャワーヘッドをいただいたじゃないですか、うん、
0: 引っ越し祝いにね。
1: 引っ越し祝いで、
0: はいはい、
1: そちらを使ってから、うん、まあ、約1、2ヶ月経って、うん、すごく髪の毛がいい感じになって、
0: いい感じになった、
1: はい、なりました。ありがとうございます。
0: それまで、
1: はい、
0: 引っ越しする前は、はい、まあ、もちろん群馬のね、
1: 群馬の、はい
0: はい、前橋の実家に行って、はい、その時は問題なかったでしょ、
1: はいはい、全くもって髪の毛バサバサになったりは しなかったんですけれども、うん、
0: こっちに越して東京で
1: 越してきてから、
0: はい、
1: 髪の毛が本当にパサパサになっちゃって、うん、
0: マンション、
1: はい、
0: でしょ、
1: はい、
0: マンションだと屋上にタンクを置いて一度そこに溜めてからこう来るから塩素が多分多いと思うんだよね。
1: あ、うん、
0: ね、だから塩素に髪の毛は多分弱いから。
1: そうですね、
0: 僕も弱いけどそうなんです
1: よ。はい、純さん のリファのシャワーヘッドと、
0: だから言っちゃったよそのデカ、
1: はい、リファのシャワーヘッドと、はいはい、あとカートリッジ塩素除去の、
0: 塩素除去もね、ま、今あれはなんかそれも、はい、そういう機能もついてね、
1: あれまでいただきまして、
0: はい、
1: それを つけて、
0: はい、実際に
1: 洗ってみたらもう、
0: うん、
1: めちゃくちゃ良くなりました。
0: なんかさ、まあ、特許なのかよくわからないけど、はい、細かい泡が出るっていうことから始まったんだよね。もうマイクロバブルっていうでしょ、
1: はいはいはい、
0: ね、それで水流がなんか4段階って言ったら語弊があるな、はい、4種類あるね。
1: ありましたね、
0: あれさ、
1: ミストみたいなやつ。
0: そう、すんごいミストの、
1: はい、
0: ミストにした時ね、
1: はい、
0: 冷たくてねびっくりしたわ最初。
1: 寒いですね、ちょっとミスト
0: だ。あれ夏にはいいぞ。
1: 確かに
0: 本当のね細かいミストが出るやつでしょ、うん、
1: はい、
0: あとは、まあ、だから一番レギュラーのやつと、はい、ミスト、その後にすごい強いやつ
1: みたいなやつ、
0: うん、
1: 滝行みたいな、
0: 滝行、
1: はい、
0: 荒行ね、もう滝でやる荒行のような水流のやつ、あれがね一番その頭皮にね、
1: あ、
0: 頭皮のね、
1: 確かに、
0: あ、そう、汚れを取るんだって。
1: マッサージになりそうですね。
0: そうなんです。でもう一つなんだっけ、
1: ちょうどミストと普通の中間ぐらい、う
0: ん
1: う
0: ん、中間ぐらい、
1: はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: いやいや、まあ、使った、はい、
1: ま
0: あ、よかったです。
1: 本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りてちょっとお礼を。
0: この場を借りちゃってるラジオラジオを借りちゃったよ、すごいね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: じゃあ綺麗な髪を保ってくださいませ。
1: 頑張ります、はい、ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束と

0: 堀江純のファンミュージック、純さん千葉リオー、さあさあさあ、ぜひ聞いてくださいね。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。阿部律子さんです。
2: こんにちは。1年ぶり。
3: 1年ぶりです。
2: ありがとうございます。
3: はい、前回は、
1: 去年の3月ですね、約1年ぶり、
3: 50周年のシングルをね、
2: はい、第1弾、
3: 第1弾を出された時にね、はい、来ていただきましたけれども、
1: はい、
3: はい、
1: まずはプロフィールをご紹介させていただきます。阿部律子さんは北海道札幌市出身。高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾正明氏にスカウトされ、1970年にキングレコードより発売されたデビューシングル愛の絆のヒットにより日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も愛の思い出、お嫁に行くならとヒット曲をリリース。1983年には橋幸夫氏の新作としてデュエット曲今夜は話さないをリリース。以降デュエットの女王として多くのアーティストとのデュエット曲を発表。2021年にはデビュー50周年記念シングル願いを発売。そして今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束とを発表しました。
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。あの、いつもはここだと、うん、あの音楽を目指したきっかけなどをお聞きしているんですけれども、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: まあ、去年もね、はい、聞いてますしね。
2: そうですね、はい、まあ、まさかね、芸能界でデビューする、うん、できるという時代じゃなかったものです。

0: から、うん、だから二足のわらじでバレエの先生になりたい、はい、バレエの研究所を開きたいという一心でバレエをやっていて、はい、でも歌もおばあちゃんの勧めでやっていて、はい、それで二足のわらじだったんですけれども、はい、バレエの先生に特別あの内緒にしていたわけではないんですが、はい、やっぱりそのお席に着くわけじゃないんですね。そのジョージの城っていうのはラテンのお店なんですけれども、うん、あの接客はしなくていいんですね、うん、まあ、あのおしぼりを運んだりお飲み物を運んだりはするけれども、はい、それでプロもいればセミプロもいれば私みたいな素人がいて、うん、もう歌い継いでいくというような、うん、そういう楽しいお店だったんですけれども、
1: あ、その音楽喫茶っていうんですか、
0: はい、音楽喫茶っていうんじゃなくて、うんうん、そのマスターというか、うん、あのジョージ・ヒロタさんという方がラテン歌手だったんですね、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: それでラテンのお店なんですね、
1: はいはい、
0: うん、それででもやっぱりバレエの先生が、うん、私がそこでアルバイトをしているというのを聞いた時に、うん、あのバレエというのは白の世界無垢の世界なのに、うん、やはりお席に着かなくても、うん、あのお酒を提供しているところで、
1: あの、
0: 歌ったりするのはいかがなものかって選択を迫られて、うん、手足も長くないし、うん、足も小さいしみたいな感じで、うんうん、でバレエを断念して
1: 断念したんです、
0: ね、であの歌の道に入ったんですけれども、うん、もう本当にどうしていいか分からなく、まあ、日常楽しければいいかな、おばあちゃんも律子が、ね、うん、あの歌を楽しそうに歌ってるところを見られるのがいいわって思っていたら、うん、こんなことに、うん、そのジョージ・ヒロタさんと、うん、あの平尾正明先生がお友達で、うんうん、それでたまたま昭和、まあ、何回もいらしていたみたいなんですけれども、うんうん、たまたま昭和44年の夏にあの私の歌を聴いてくださって、うん、平尾先生がで、まあ、デビューしないかというお話をいただいて、昭和45年の3月に上京して、うん、8月にデビューしてという、
1: なるほど、はい、やっぱりその人生にはさ、はい、その人それぞれの、まあ、ターニングポイントというかさ、はい、分岐点があるんだけど、はい、そこをどうするかっていうのはでも先が読めないことだからね、うん、後になればあそれでよかったんだとかね、うん、思えるかもしれないけれども、うん、だからやってみなきゃ分かんないね、うん、結局はね、まあ、でも良かったんじゃないですか、はいはい、その時にね、う
0: ん、でもおばあちゃんは大反対、
1: 大反対、
0: 自分の手元でいろいろ孫がね、うん、やってるのはいいんだけれども、うん、東京、
1: あ、東京
0: 怖いところだよみたいな感じで、
1: 売られちゃうよってね、
0: いいんですかそんなこと言って、そうなんです、
1: そういうイメージですよ、
0: 本当にそんな感じでした、
1: 一般の方からすると、
0: うん、はい、仏頂面でね、でも、うん、うちのおばあちゃんね青森県出身なのね、うん、でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、うん、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、うんうんうん、ほいであのまあこう東京に出ることをね決める段になってお話し合いしたら、うん、仏頂面してるわけですよ、うん、だから来てくださった今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身たら、うん、北海道の人に悪い人はいない、律子よろしくお願いしますって、何なんだこの方はと思う、方じゃないこの人はと思いました、
1: ね、そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね
0: 本当に
1: 楽しい、そうか、
0: 楽しい人でした、
1: つながっていくわけですよね、いや、そしてもう55周年
0: の、ね、はい、まあ、あの、うん、かっちり言うと今年が56年目に入るんですけれども、うん、はい、55周年の第2弾として、うん、
1: 真っ赤な、ね、先ほど聞いていただきましたけどもね、うん、はい、そしてもう一つ何か質問したら、はい、
2: イメージ、自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか、
0: あのね、デビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの、
1: 黄色とグリーン、
0: 好きなの黄色とグリーンだったんですよ、はい、でもなんだか変化してって、うん、ピンクが好きになって、うん、で赤は元気の出る、うん、ね、よく巣鴨で、はいはい、あの年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、はいはい、それでピンクと赤を一生懸命あの買い集めてたんですよ、うん、そしたらある時に、うん、あのカラー占いの先生の番組に出していただいたら、律子、はい、さんね、うん、あなた のラッキーカラーは黄色でしたら単純だから黄色、
2: もう
0: 何から何まで黄色みたいにしてたんですよ、はい、そしたら今度またその55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と花束と、
1: うんうん、
0: 赤だと思って、
1: ね、
0: 今まであったものを、うんうん、あの引っ張り出してきたり、はい、

0: 改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。
1: ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、
2: カップリングだね、
0: はい、こちらは、
1: はいはい、うん、初の温度もの。
2: 温度温度って僕も初めて飲んだとかないけどさ、うん、
1: いやびっくりしました。
2: ダンサーが断絶、
1: はい、
2: う
1: ん、花よ酒酒花よ酒花よ酒酒というこういうような感じで、うんうん、はい、あの川田恋ちゃんという、はい、あの司会の方を15年ぐらいあのやっていただいている方で、うん、モダンカンカンという昔、はい、あの、はい、ね、ブレイクされた方たちの、
2: はい、大昔って言いましたね
1: だってかなり前ですよ。
2: かなり前です。
1: 漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、
2: はいはいはい、
1: もうその本当に
2: 何回かね、
1: うん、最初の頃だったので、はい、でそこで一番若手で、うん、あのベースを弾きながらいろいろ、でもあの15年以上ぐらいなりますね、うん、司会の方をやっていただいて、はい、とっても真面目で楽しくて、うん、それで久しく17曲目で止まっていましたので、デュエット曲が、
2: あ、はいはい、
1: ここらで、うん、あのやっぱりデュエット曲がいいなっていうふうに思っていましたら、うん、ちょうど、うん、まあびっくりしましたけどね、初の温度ですからね。
2: いや、どういう経緯でじゃあ温度で行こうになったんですか。
1: いや、ね、私は、うん、あのデビューした時からずっとと、うん、あのこういう歌が歌いたい、こう今回はこうしたいと言ったことは一度もないんですね、うん、とにかく歌謡曲が大好きだから、うん、私に合った曲を作ってくださいというようなことを会社なり、はい、あのマネージャーなり言っていたんですよ、うんうん、だから一度もあの今回はこんなんでみたいなのは言ったことがないので、うん、まあ、うちのマネージャーとその定築レコードの、うん、あのディレクターと、まあ、話し合って、うん、じゃあこういうふうにしていこうと。定築レコードに2017年に移籍をして、一番最初に出したのは本当に王道を行くあの恋人気分でという、うん、あの歌謡曲だったんですけれども、うん、はい、50周年の時は願いという、うん、やっぱりちょっとこれは阿部律子にとってちょっと画期的な、
2: はい、
1: あのあれで、うん、でさらにまた55周年であの思い出は翼、
2: うん、
1: はい、あのまあ、バラードなんですけれども、うん、やっぱり今までの阿部律子の歌謡曲の路線とはちょっと50周年から55周年、うん、まあ、違ってきてるんだけれども、はい、まあ、きっと皆さん私の周りでこういうふうにやっていこう、今回こういうふうにやっていこうっていうふうに、うん、あの努力してくださってることが見えるので、うんうん、それに自分が追いついていかなければいけないし、うんうん、それ以上のものを出していきたいなっていうような思いで、まあ、果敢に自分で言うのはあれですけど、うん、果敢にこう、ね、挑戦して、ね、
2: はい、やってます。でも実際どうでした、これ歌ってあのレコーディングも含めて。
1: いや、まあ、あの、ここだけの話、うんうん、キーは高いわ、テンポはあるわね、
2: うん、
1: もっと速いテンポだったんです。そうすると3分切っちゃうんですよ、もっと。
2: あ、
1: 今3分17なんですよ、
2: 温度だとね、
1: まあ、いや温度もそうだし真っ赤もそうなんですけれども。
2: そうなの、
1: はい。

0: ですから、いやとりあえず、無理ですこれ以上、早いのみたいな、そんなんで、まあ、落ち着いたテンポに、というか、ね、私がついていける、表現できるテンポにしていただいたっていうのはあれなんですけど、ね、音頭はもうね、楽しく歌えるように、まあ、いろんな日本は平和って言っていても、もう戦争が、ね、あったりと世界は動いているわけですが、ね、やっぱり元気にならないとダメなので、あの歌い手としてこうやっている以上皆さんに元気になってもらいたいなと思って、それでもう二つ返事で頑張りますって言ってレコーディングしました、はい、
1: それでは阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 6月26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸チキンジョージにてあります。
1: はい、はい。
2: これ毎年やってるんですか？
1: 最初は1回だったんですけれども、はい、次の年から春、まあ、ざっ

0: と春と秋。
1: あ、そうなんですね。
0: 2回やってる、はいはい、だから今度の6月の26日は26回目ということ
1: で、すごいすごい、
0: はい、ありがたいです。そうですか、うん、
2: はい、会場は18時30分、開演は19時30分です。こちらご予約は神戸チキンジョージさんのお電話、
0: はい、
2: 078-332-0146、 078-332-0146 と、あとチキンジョージさんの公式サイトからも、
1: そうですね、
2: はいはい、予約できますので、はい、ぜひ皆さんご確認をお願いいたします。は
0: い、お願いいたします。
1: お願いします。
2: そして私山田は、はい、前橋の芽吹く新聞という私の地元前橋市の新聞に取材させていただきました、うんうんうん、4月27日発行なのでもう発行されていると思うんですけれども、れ、うん、今回テーマ、大きなテーマとして、うん、前橋ゼロから1っていうことで、うん、サブタイトルに若者とよそ者ということで、うん、私は若者の方で、うん、取材していただいたんですけれども、うん、なんと表紙が今話題の前橋ウィッチーズっていうアニメがあるんですけれども、うん、そちらのアニメの声優さんが5人表紙でずんっていて、うん、その次のページになんと私が、
1: はい、
2: 前橋新聞のウェブサイトから、うん、バックナンバーとして見られる、
1: デジタル版、
2: はい、デジタル版で見られます、うんうん、フリーなのでお金かかんないやつなので、はい、ぜひ
1: そうなのね、
2: はい、ご自由に皆様見てみてください。
0: よろ
2: し
0: く
2: お願いします。
1: はい、そして私堀江はですね、5月は28日、こちら木曜日になりますけれども、明けぼの橋、新宿の近くのね、はい、明けぼの橋で、岡崎凛天さんというギタリストの、はい、スーパーギタリストのライブがあって、うん、ゲストで出て、メモリーグラスを弾いてもらい、プロに弾いてもらい、
0: ね、
1: まあ、他にも 歌わせていただきますのでね、それが5月の28日になります。はい、そして6月、いやー久しぶりに佐渡島行きますよ。
2: あ、いいな、
0: いいな。
1: 6月の6日土曜日なんですけれども、こちらはですね、ジョイントコンサートになります。佐渡島出身のヤマトさんというね、うん、アーティスト、こちらの方ヤマトさんと2人で佐渡を盛り上げようということでコンサートを開かせていただきます。うん、6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、チェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
0: 佐渡というと鼓動、うん、太鼓、
1: 太鼓、そうですよ、
0: 大好き。
1: 佐渡は行ったことあります？
0: はい、
1: あ、そうですか。もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい、ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
0: 今年38を迎えちゃいます阿部律子とでしたか、ごめんなさい、でした。
1: はい、38歳おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: アリサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、
0: 教科書では学べないこと、
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
0: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: 日曜の夜6時からお届けしている

0: 大石五郎プレミアム G、
1: アシスタントの小林千恵です。
0: ポップコーンが生んだ名曲やオーデンのオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
1: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
0: 大石五郎プレミアム G、
1: お楽しみに。

0: GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: FM ジャングル 76.4

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
1: チェックしてくださいね。

0: BLE Jungle。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。

19, feeling more and more like summer than just spring. And today is Boxing Day here in Japan, established on May 19th, 1952, when Shirai Yoshio became the first boxer of the country to win a world title. He defeated Dado Moreno, becoming the flyweight world champion. That victory became a historic moment in sports after the country devastated from the war. ご機嫌いかがでしょうか?ジョジョ大谷です。5月というより夏にも近いですよね、夜はまだ若干、まあ、涼しいですが今夜もうすでに短パンです私、はい、さて1952年5月19日白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。その一生は日本ボクシング界の歴史そのものを大きく変えました。今夜はその白井義雄が残した影響、そしてそこから広がった日本ボクシング、リスナーの皆さんから寄せられた人生が変わった瞬間やそのきっかけとなった出来事も紹介していきます。まずはこの曲から、 It's Tate McRae Tit for Dat Time Tracks Music for All

1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後日本のボクシング界から次々と世界王者

が誕生しました。ファイティング原田、具志堅用高、そして井上尚弥へ。もう井上選手はモンスターと言われてますよね。日本人にも世界王者は可能だ。その現実を最初に切り開いた存在が白井義雄でございました。皆さんも人生が変わった瞬間はありますでしょうか。 Time Underbar JOJO at musicbird.co.jp までメッセージ吹き込んで教えてください。 Alright, back to more music with Bill Conti. Gotta fly now from the movie Rocky. Time tracks, music for all.

0: くなって人生変えるぞ。ここが極真道場か。まあ学生の頃ちょっとやってたから大丈夫っしょ。さてどうやってみるか。
1: あ、お願いします。
0: あ、え、組手ですか。いや、分かりました。防御パッドとかはない。大切な部分を守るカップとかもない。あ、そうっすか。わかりました。では、よろしくお願いします。わお。痛い。違う形で強くなろうかな。シャーマンジョジョ。

0: 自分はちょっと高校受験で海外の方に行かせてもらったので、そこを受験したことが人生の転機だと考えてます。
1: 日韓のオーディションで人生が変わった2週 Too bad Time tracks music for all。 キンガさん、メッセージありがとうございます。皆さんからの音声メッセージもお待ちしております。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。高校から海外留学行ったということなんですが、これ時期的にもタイミング的にもいいかもしれませんね。あまり早いと、まあ、日本に戻ってきた時にですね、調整がちょっと難しかったりとかですね、大学に行った時点ではちょっとまあギリギリだなというような気がしますが、さて1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後の日本ボクシング界すごいですよ。ファイティング原田、和島光一、具志堅用子、辰吉、十一郎、長谷川、穂積、井岡、和人、井上直弥、その歴史は受け継げられております。さらに日本のスポーツ界でもすごいです。王貞治、長嶋茂雄、羽生結弦、大谷翔平など世界で活躍する選手たちがいっぱい続いております。白井義雄の勝利は日本スポーツ界が世界へ踏み出す大きな第一歩となったんではないでしょうか。皆さんにも人生が変わった瞬間あると思います。メッセージの方は time underbar jojo at musicbird.co.jp まで、録音メッセージお送りください。お待ちしております。 This is Peter Gabriel with Sledgehammer Time Tracks。

0: ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュース
1: ウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア、UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。金子国土交通大臣は今日全国の都道府県と政令指定都市を対象にイラン情勢の悪化による公共工事への影響を調査していると明らかにしました。ナフサを原料とする資材の調達に支障が出て公営住宅の改修などに遅れが出ている事例があることを踏まえています。調査は工事の中断や工期の延長といった影響の有無などを尋ねていて今月中の回答を求めています。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し習近平国家主席と明日会談し李強首相とも面会する予定です。訪問は2日間の日程で米中首脳会談を踏まえてアメリカへの対応方針を協議し連帯強化を図る構えです。北海道新幹線の延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして公正取引委員会は9つの会社と発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構を独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査しました。9社は札幌市の北海道機動施設工業、仙台市仙建工業、東京都ユニオン建設東鉄工業、名古屋市名工建設、大阪市大鉄工業、広島市厚生建設、福岡市三木建設、北九州市九鉄工業で特定の社が落札できるよう受注を調整するなどした疑いが持たれています。続いて明日のお天気です。九州から中国、四国、近畿は断続的に雨が降り局地的に雷を伴って非常に激しくなるでしょう。東海も夕方以降は雨、北陸と関東甲信は午前中は晴れ間がありますが夜は広い範囲で雨になりそうです。東北は日中は晴れますが夜は南部で雨の降るところがある見込みです。北海道は雲が多く所々で雨、沖縄はだいたい晴れるでしょう。最高気温は平年より高いところが多く東北や関東甲信、九州で真夏日になるところもありそうです。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 明日は雨のところが多いみたいですね。傘を忘れずに。そして倉林さんありがとうございました。さて1952年5月19日白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。そこで皆さんにも人生が変わった瞬間がありましたらメッセージ time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の方はハッシュタグ t_tracks までお送りください。

0: 卒業証書とかいろんなシティフィケーションをたくさんもらっても感動っていうところがあまりなくて、それが一歩一歩のなんかこうあのブロックみたいになってたんですね。で今回なんかこう婚約指輪もらった時にそこはなんかいっぱい、あ、やっぱり私にはそういった日が来てるんだっていうふうに思いながら、そこが多分一番嬉しい出来事ですかね最近。
1: ザードで負けないで、タイムトラックスミュージックフォロー。改めましてジョジョ大谷です。メイさん、メッセージありがとうございます。結婚というのは人生の大きな転換期ですよね。まあ僕はシングルライフを楽しんでおりますがね。さて、皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどで、メッセージを録音してタイムアンダーバージョージョー JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS、現在タイムトラックスのですね、X にはメッセージをいろいろいただいているんですが、このテーマに関してもぜひ送っていただければと思っております。自分の気持ち、信念を最後まで貫く、そういう曲です。 Sienna Spiro Die on this hill Time tracks music for all

0: あります。30歳になった時に自分がしたい人生をしたいので、自分の意識に沿って決断するようになりました。
1: お送りした曲は1972年のニオ・ヤング Heart of Gold Time Cracks Music for All モンキューさん、ありがとうございました。自分の人生をどう生きるか、30ででも気づきがあったというのは早い方かもしれませんよ。どう生きようなんて本当に永遠のテーマでございますからね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。音声メッセージはスマホなどにメッセージを録音してですね、 Time Underbar JOJOあと musicbird.co.jp までお送りください。そして、普通のメッセージもテキストメッセージもお待ちしております。佐藤さんからのテキストメッセージいただきました。人生が変わった瞬間、母が認知症になり、私がいわゆる介護しだした時ですねということで、いやー大変な時期でございますが、佐藤さん、頑張ってください。

さてここで一部のステーションとお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週5月26日東名高速道路が完成した記念日です。何度か利用させていただきました、皆さんは利用したことはありますでしょうか、そして来週は忘れられないドライブなど経験ございましたらぜひとも教えてください。以前神戸に実家があった頃はよく東名高速道路を利用させていただきました。途中のドライブインに入るのも一つの楽しみだったのを覚えています。さてこのままお聞きの皆さんは同じアーティスト2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。番組へのメッセージはメールtime_jojo@musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ t_トラックスまでお送りください。 2 for Tuesday coming up, stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間。かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: JOZZ7AQFM ジャングル 76.4。
4: 笑顔がてるてる、
5: 幸せてるてる、
4: てるてる坊主のしんちゃんです。
5: りゅうちゃんです。
4: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
5: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
4: 時には羽目を外したり、
5: 時には真面目に語ったり、
4: お茶目でキュートな
5: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
4: 放送は毎週火曜日夜7時、
5: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
4: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
5: 合唱。

GLE ジャングル FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

0: Music for all. Music for all.
1: Lady Gaga Poker Face 2008年の大ヒット曲、世界的にレディー・ガガの名を広めた曲でもあります。さあ続いては LGBTQ コミュニティのアンセムでもあります。 Lady Gaga Born This Way Time Tracks Music For All 2 for Tuesday。

剣士。2016年リリース Loser アニメチェーンソーマンの主題歌としても世界的に記録しましたよね。X の皆さんからたくさんのメッセージいただいております。本当にありがとうございます。ただしですね、一応テーマというのがあってですね、テーマって音楽いっちゃうの？ OK、キックバック。チャックミュージックフォーオー。よし。このぐらいにしてたら。

2018年の代表曲 Post Malone Better Now Tune for Tuesday。 さあ続いては、繰り返される別れを歌ったロングヒット曲でございますが、 Circles Time Tracks。

0: 2 for Tuesday Post Malone and Circles また来週2 for Tuesday お送りしたいと思います、そして今夜のテーマは人生が変わった瞬間ということで、一応テーマというのをベースにして、この番組を回してるわけなので、
1: 自転車と出会ったことです。ロードバイクに乗れるようになったことです。

サンディキャタさん、ありがとうございます。ロードバイク楽しいですよね。昔あのドロップハンドルって言ってませんでした？あとあの 5段速のセミドロップハンドルとかね、いつ頃からロードバイクになったんでしょうかね。皆さんから、人生が変わった瞬間に関して、メッセージを受け付けております。メッセージの方はですね、メッセージ、あ、これ先いっちゃう。ボイスティメン Water runs dry Last mile

0: 職大きな会社にいるんですが、そこに行けたことかなと思います。
1: 秋川正文千の風になって、タイムトラックスラストマイル、ラジオネーム美咲さん、ありがとうございました。仕事は人生左右しますよね。僕が最初就職したのが某広告代理店でございまして、確かに人生変わりました。営業中心の会社だったんですね。社員の皆さん本当にポジティブな方ばっかりで、まあこのおかげで自分もポジティブになった気がします。今でもその会社の友達との交流ございます。皆さんはいかがでしょうか。人生が変わった瞬間は何でしょうか。新しい仕事でしょうか、それとも仕事を成し遂げた後の出来事だったんでしょうか。 This is Kim Carnes. Betty Davis Eyes. Time Tracks Last Mile.

0: Olivia Dean, a couple of minutes, Time Track's Last Mile.
1: ラジオネーム MC 八本さんからメール届きました。ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。人生変わった瞬間、2009年失業したことです。18歳から10年半ほど勤めていた会社を辞めた時はリーマンショックの時期でした。2009年、ちょうどそういう時期ですね。いろいろ大変でしたが、会社を辞めて別の角度から仕事を考えるきっかけにもなりました。会社を辞めたことは今もプラスになっていますということですか。いやでもこのプラス思考とても大切で、私の知り合いも何人かこの時期にちょうど仕事を失って再就職するのにちょっと時間がかかったというのを聞いております。チャカチャカさんからいただきました。私の人生が変わった瞬間ですが、最近ではマラソンとの出会いでしょうか。50を超えてそれまで50キロ以上走ったことがなかったのに 42.195 キロを走れるようになっちゃったんですから。

0: いやすごいすごいですね。いや僕もあのホノルルマラソン走りましたよ、7時間45分でございましたが、
1: 頑張っとるか。
0: 一応頑張って

0: 翡翠さんからの X 投稿ありがとうございます。人生が変わった瞬間、働き始めて沖縄に就任し、飲み屋にいた時に4歳年上の方々と知り合ったことです、ということなんですね。いや、どこで、ね、人との出会いっていうのはわからないですからね。これはでもなんか沖縄っていうシーンがなんかとても優しく素晴らしいあのイメージが湧きます。ありがとうございます。ベスフレーナーノさんから、相方と知り合った時に私の人生始まりました。バイク屋の5歳年下の小僧だったのに、人生で一番大事な人になった私の横にいなくてはいけない存在です、ということです。メッセージどうもありがとうございました。
1: ジョー
0: My Immortal Evanescence。

This is my mortal. Time tracks music for all. X のたくさんの投稿ありがとうございます。花笠ハリサさん、AD ミラナイさん、アーチャーさん、ヒスイさん、マサッキーさん、アスキーさん、モジャレン32さん、チャカチャカさん、ハマユーベンさん、ヒスイさん、北条さん、達也さん、ジャーさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、ベスフレーナーノさん、ハワイアンカズさん、ホノルルマラソン走ったんですねって。そうなんですよ、結構大変でしたけどね、時間かかりました。7時間以上走るとね、もうな、走ってないです、歩いてました。ラスト曲になります。 This is Prince, Diamond and Pearls, Time Tracks, Last Mile.

今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。戦後間もない東京、小さなボクシングジムに一人の青年が通い続けていました。特別に恵まれた体格でもありませんでした。派手なパンチがあるわけでもない。それでも彼は毎日同じ動きを繰り返していました。ジャブステップ、ジャブステップ。ある日ジムに訪れた外国人がその練習を見て言ったそうです。彼は強くなると。その言葉をきっかけに練習はさらに厳しくなりました。そして内容もさらに細かくなっていきます。何千回何万回と基本動作は繰り返されました。派手さだけでは

0: 砕く崩れない形を作るための時間です。やがてその青年は日本初の世界王者になりました。白井義雄、特別な一発ではなく積み重ねた日常が歴史を変えた瞬間でございました。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージはタイムアンダーバーミルキーmusicbird.co.jp までお送りください。
1: あの木から
0: ラストワードです。辛い修行をしたで、そのコーチですね、アメリカ人コーチアルヴィン・アール・カーンさんからのラストワードでございますが、A champion is made from repetition. チャンピオンになるには何度も同じ練習をすること、これが大事なんだという言葉を残していきました。Thanks for listening. I'll see you next week. どうぞ素敵な夜をお過ごしください。Love and be loved. ジョジョ大谷でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞い
1: て。 FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子供たちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 美穂、日赤って知ってる？
3: この前献血行ったよ。
2: 献血だけじゃないのよ。美穂が生まれたのも日赤の病院よ。
3: この間の防災の授業も日赤だった。
2: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
3: 日赤っていろんな活動してるんだね。
4: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

0: DLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃子、靴紐

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張っている学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さんおやすみなさい。

ュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。1, 2, 3

こんばんは、ジャズバー未来。お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもランボという名前を聞いた時、少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてランボと読みます。ゾウの名前ではなくて、ダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の街。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける、華やかさとは程遠い無骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構え、ギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの街に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの街は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると、建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば、誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。

話し声と豆を引く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションをしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から町までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていてその隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあってその仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いでどういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて照明が暗くてステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝空港に向かいながらブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくてあの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで

3000キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐってシートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて地上の赤

があります。ダンボの歌詞の中に憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながらまだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlits@isawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@isawa.kasa までお待ちしています。それでは聴いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。
1: はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。

0: 今週はですね、なんとなんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
1: そうですね。
0: そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。あとで新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは、
1: はい、インナージャーニーです。
0: はい、
1: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
2: はい、私ギターを弾いております本田です。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 本田何君？
2: 本田修でございます。
0: 修君ね。
2: はい。
0: ということで、だこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
1: そうです。
2: 川辺さん初めまして。
0: いや本当初めまして。
2: お願いしますっていう。
0: 一等最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
1: そんな経つんですね。
0: ねそうだよね。もうあの時もソニーの担当者から、もう絶対とにかくもうすごいアーティストですからっていうね。でもね音を聞いてね本当にとてもいい音だったから。ね、彼ともね吉見君って言うんだけど彼と船も長い付き合いなんででね彼が持ってくるアーティストって本当に外れがないの。本当にいい音、売れる売れない別よ、でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう僕はそういった部分ではもう本当にインナージャーニーったら絶対来るなっていうところで5年間経ちました。今日はねさっき言った大きなお土産でね、
1: はい、
0: メジャーデビューってもこんな嬉しいお土産ないよね。
1: 5年ぶりに帰ってきました、うん、本当にメジャーデビューして
0: でやっぱり曲もねさらになんか今回ね、
1: はい、
0: 素敵な曲で、
1: わあ、
0: もう絶対なんか耳から離れないよね。
1: 本当ですか。
0: さらにはねいろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたからずっとね、
1: ありがとうございます。
0: ここでね

0: ぱり。そういうなんかこう、まあ、事務所はソニー、見てみてね、事務所はソニーで、で、でレコード会社が、ね、今をときめく、キングレコードってことで。
1: そうです、キングレコードで。
0: やっぱりね、キングレコード、キングレコードはもうすごいね。儲かってるから、うん、それを大いにみんなジャーニーの方につぎ込んでもらえると嬉しいよね。
1: すごい。
2: つぎ込んでもらえるように頑張らないといけないと。
1: う
2: ん、
1: そうです、ね。
0: でもそういった意味では音楽的な部分はもうしっかり、ね、ベースができてる、うん、僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
1: はい、
0: 期待していただいていい。まあ、前回もそう言ったんだけどね、でもこうしてねメジャーってことになるとまた話が違うもんね。
1: そうですね、うん、いよいよここからスタートするみたいな感じで、
0: ね、
1: はい、
0: もうインターンジャーニーとしても気分が違うでしょ。
2: 確かに、
0: うん、そうね、
1: もう引き締まっていて日頃、うん、どうしようっていう気持ちとやるしかないっていう気持ちで今、うん、模索しておりますけども、
0: でなんとなんと今日発売日、はい、
1: そうなんです。
2: 確かに
0: すごいね、これはやっぱりあれだね、キングレコードのメーカーさんのブッキングの仕方がもう本当最高のブッキングの仕方だよね。いや、こっちも嬉しいです。発売日にねこうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
1: そうですね、今日、そう、今日発売日で、うん、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。
0: 過去こんなのなかったよね、そう、発売日って人いるよ、
1: はいはいはい、
0: うん、でもねデビュー日とねメジャーデビュー日と発売日が一緒だったら、もうこの番組もう20年以上やってんだけど初めてかもしれない。
1: わあ、うん、おめでたい日を。
0: すごいめでた
1: い。ありがとうございます。
0: でもこうしてね、ある意味一番なんかこうブラッシュアップして出来上がって、これが本当の二人組っていう部分ではね、うん、もう納得したインナージャーニーだよね。
1: そうですね。うん、もういろんなことを経てやっとここで来たという感じで、うん、でも今が一番最高な気がしている
0: 。そうだね。よかったね。はい、
2: なんかメジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、うん、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、うん、ちゃんといろんなことが整理されていって、うん、自分たちの心とか、まあ、状況とかも整理されていって、うん、こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
0: ヒル君喋るじゃない。
1: 喋りますね。
2: 頑張ってます。
1: びっくりしました。
0: いいよ、ね、すごくいいと思います。いやでもね、本当おっしゃる通りタイミングってすごく大事だよね。僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね温めてきてもなかなかそのデビューにつながらない。で当時はなんかこうディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていうその大人の事情がやっぱり多かったんだけどね。でもこうしてなんかそのメーカーとね、事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。だから事務所から出さなきゃいけないっていうことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、うんうん、でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
1: そうですね、うん、本当にありがたいです。
0: しかもその最高な曲に恵まれてね、
1: うん、ね、恵まれて、
0: そうだよ。
1: でもね、しました、はい、
0: 今日この1曲目これから聴いてもらうんですが、もうこの曲はねもう前からね本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
1: そうですね、うん、そうらしいですね。
0: そしたらもうなんかあっという間にね、この曲も何年なの。
1: これはでもバンドやってた頃からあったので、も
2: うやってた頃っていうかさ、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない、
1: うん、まあそうです
0: ね。そうすると長いよね。
1: でも8年近く歌っているのではという感じで、う
0: ん、だからそのなんとかリクエストの回数も映像の再生回数もいろんな部分でひっくるめてすごい数字になってるもんね。
1: そうですね、なんかいっぱいたくさんの人に聞いてもらえてて、はい、すごく嬉しいです、
0: は
1: い、
0: その曲をまず聴いていただきます。
1: はい、それではここで1曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。うん、
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディング曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。そう、なかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: どうですか、なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていうそういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、うん、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、うん、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のねテーマソングというか、
0: うん、
1: そうそう、取り尽くし島はね、これはね、吉宗君からずっと聞いてたから
0: また吉宗さんすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。 NHK もそうだよね。
0: そうですね、
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね、うん、ライブ来てくれるお客さんとかがその NHK のドラマから知って来てくれたとか結構いて、
1: うん、でもそうなんだよね、みんなってあの、なんていうかな、僕の考えよ、
0: はい、
1: なんかその地方局どうのこうの、これも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ、2人っていうかグループなんだよね。
0: うわー、嬉しい。そう、
1: なんだろうね。
0: あー、うん、なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけどね、教育番組で。
2: そうなんだ、
0: うん、私は
1: そう。そうなんだよね。そういった意味ではなかなかね、あの、僕らもメーカーにいてやっぱり一番大変だったのは NHK なんでね、
0: うん、
1: どんなにね営業してもなかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなね、トントン拍子で決まってくから。

0: すごいなと思いました。
1: あ、
0: うん、だ今回の曲もね、そういった部分ではそのこの曲が関西テレビで、まあ、東京では流れないんだけれども、でもね、向こうではメジャー曲だからね、そこからやっぱり東京の関東にこうどーっとこう広がってくる現象ってのは過去ありますから、
1: うん、
0: でまあそれを聞きつけたいろんなまた媒体がね、うん、曲がぜひぜひインナージャーニーさんうちにも来てよっていう、まあ、大体その構図的な部分が見えますよね。
1: うん、どんどん広がってい
0: く。そうだね。いろんな部分で、まあ、あの、なんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくて、いろんなところでテーマソングとかね、うん、CM とか、なんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
1: うん、決めたい。
2: 嬉しい、嬉しい風が。
0: で、今日のね、このリリースのね、記念すべき、発売曲なんだけども、
1: はい、
0: 新曲、
1: はい、
0: これはどういった曲になりますか？
1: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、うん、ドイツ語のおまじないの言葉で、
0: はい、
1: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、
0: うん、
1: うまくいかないなっていう時に、うん、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
0: そういう、
1: はい、前向きな気持ちで
0: 歌ったんです。ドイツの言葉？
1: そうなんです、
0: うん、いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
1: まじない言葉が、うん、ありますね。そのトイトイトイってなんかあとこう手で3回叩いたりとか、
0: うん、
1: なんかそういう3つの、
0: うん、
1: なんかフレーズ、
0: なんか新たに日本のね、そういった言葉でそういうなんておまじない的な部分で、
1: あ、
0: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
1: 確かに、ね、日本のおまじない、
0: そう、インナージャーニーがオリジナルでね、
1: トイトイトイ作る、
0: そうそうそう
1: そう、そういうこと、
0: 先に作ったおまじ
1: ない。なるほど、じゃあトイトイトイ第2弾として、うん、新しい日本語のおまじないの言葉、うん、ね、そうそ
0: う、いいよね。
1: 確かに作ってる、
0: いろんな部分ででもね、そういう、そのインナージャーニーって僕の中では何かいろんなところでそのきっかけを作る、
1: うん、
0: そういうアーティストだなっていう、うん、一歩もその前に出てくるアーティストだなっていうイメージがあったんだよね。うん、それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。
1: あ、う
0: ん、で先ほどね、宣伝さんの方から映像を見させてもらったんだけど、
1: はい、
0: いいよね。
1: いいんです、
0: う
1: ん、
0: さりげないんだけどそう、こういう映像ってないようで、あるようでなかったからね。
1: あ、
0: うん、いきなりだって足元からそんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーティストがね、全面で出るんだけどもね。そう。なんかやっぱり、うん、そういう、なんつったらいいんだろうかな。アーティスト先行っていうよりも、この曲のね、イメージを、なんか皆さん、過去のスタッフも全部そうなんだけど、すごく皆さんのことを大事にして、で今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね。
1: 確かにそう、 MV の監督の方がもともとインナージャーニーのファンの方で、
0: うん、そうなんだ。
1: そうなんです、ライブハウスで知り合ったんですけど、
0: ジョージさん、すごいね、
1: はい、そこでなんか、いや、いつか仕事したいなと思ってて、今回やっと叶ったので、
0: そうなの、
1: はい、楽曲の解像度もすごい高く、はい、っ
0: それってもうサラちゃんつながりだ。
1: おサラちゃんつながりです。
0: そうなんだ。ということで、
1: はい、
0: そのもう素晴らしいってことはもう今日すべて楽曲も映像も解禁ということで、
1: はい、
0: じゃあ、今日はね、まず音を聞いていただいて、
1: はい、
0: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなんで、
1: はい、
0: うん、まずはね、曲を聴いてもらってイメージ膨らませて、うん、ちょっと今話をしたからね、あ、こんな映像なんだなって思っていただければいいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、それでは新曲、
1: はい、それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりましたインナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ。

0: 送りしたのは本日リリースされました、うん、稲ジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲
1: です、ね、なんかあのね、はい、そうこんなこと言っちゃうあれなんだけど、そのメーカーにいた人間って、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのね、ヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう、あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなと、お金のかけがいがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
0: はあ、うん、
1: ありがとうございました。これサラちゃん、もうどのくらい前に作ったの？
0: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかな、だから、うん、
1: 最近じゃない？
0: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけ、あれ？
0: 本当に結構最近で、
1: うん、
0: こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって一回練り直そうと思って、うん、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、うん、2月に一回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
1: なるほどね。
0: はい、
1: あのすごくね聞きやすいし、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、みんなに歌ってもらえるっていう、そういうのがねすごく感じられたから、で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
0: ありがとうございます。そう、 MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
1: ね、
0: はい、嬉しかったです、
1: うん、だからみんながだからなんかやっぱりそう、なんていうかな、プロモーター、そんな、うん、子供たちのプロモーターというか応援団がね、
0: うん、
1: もう今からついちゃったってことだよね。
0: そうですね。
1: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、はい、エンディングテーマなんだけど、で番組は
2: タイトルが、うん、この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
1: もう始まってんだもんね。
0: そうですね、うん、配信されて
1: る4月の13日から、6月いっぱいまで、
0: はい、エンディングで、
1: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯。
0: そうですね、
1: 月金の帯だから毎日着けるってことだ。すごいことだよサラちゃん、これは
0: すごいことです。
1: そう、
2: みんなの脳にトイトイトイが吸い込まれて、でフル聞いたら、あ、これかってなるっていう。
1: そうだよね、
2: 確かにすごい、すごい、うん、そう考えると
0: 洗脳してきます、
1: ね、そう、まさに戦闘曲になっちゃったね。ということで、先ほど言ったように、PB の方もね

0: 今夜から見れるようになるから、
1: はい、
0: もう改めてね曲を聴きながら映像を見ながら楽しんでもらえると、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 先ほども聞いたんですけど、これからどんどん北は北海道から南はね九州沖縄まで全国そのなんていうかな、宣伝、
1: うん、
0: プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
1: はい、
0: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
1: そうですね、
0: 同じ旅でもね、
1: うんうん、自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうというのは本当に、はい、
0: なんかすごい昔のやり方なんだけど、ぜひキングさんに車をね、
1: はい、
0: 購入していただいてみんなじゃあ行って本当に貼って、
1: バンドワゴンをね、
0: そうバンドワゴンって言うんだぜひね、
1: はい、
0: そうやってもらったらいいよね。
1: やってほしいですね。
0: それだったら全国回っても楽しいよね。その代わりいいよ、寝泊まり車の中
1: さあ確かに、いやホテルも欲しいです
0: 何日かに1回はね、そうそれはそれでまたなんか楽しいプロモーションが、全国プロモーションできそうだよね。
1: うん、そうですね、
0: ここで約束してくれました。
1: はい、ミュージック
0: ハート。今週はゲストにインナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
1: はい、
0: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、もしねそのお休みいただいたら何かしたいことってある？
1: もし、
0: うん、
1: うわー、でもまあここちょっと共通してるかもしれないですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。
0: それって
2: 絶叫マシン好きなんですよ。
0: うん、この限られるじゃない、うん、どこの、
1: まあ、長スパ。
2: 長スパが最高なんだけど、
1: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと、怖いというかこの絶叫度が高ければ最高っていう。
1: そうですね。そう、なんかこの間ライブの中日があって、うん、そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、はい、その本田シューと一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、う
0: ん、何回も乗ったってやつ。
1: 何回も
2: 一日飯も食べず、
1: うん、6個ぐらい、ね、
2: 6個乗った
1: よね。
2: 休みなかったもんね。
1: 休まず行って
0: 。でも関東地区はどうなの？
2: でも関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あそこにあるよな。
1: 私この間東武動物公園っていう、うんうん、ところに行っちゃったんですけど。
2: 行っ
1: ちゃった、ごめん。埼玉の。
0: それは乗りに行ったの。
3: はい。長スパは三重です。
1: あ、三重か。失礼いたしました。愛知じゃなかった。
0: じゃあもうあれだね、いろいろこれからそのプロモーションでね地方に行った時ってまずはそっからだね。
2: そうですね。そうですね。絶叫マシンに乗るか、
0: そう、
2: バンジージャンプをするか。
0: そうか、
2: 一回落ちなきゃいけない。
0: とにかくそのあるところを、
2: そうですね、
0: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことですね。
1: そうですね、
2: いい
1: ジェットコースターがあるところに行きたい。
0: そうするとまたいろんなねアイディアも湧くだろうし、
1: そうですね、
0: サラちゃんってそういうところをほら、
1: はい、
0: すごくアンテナ張ってるから、いい曲ができるかもね。
1: アンテナ張ってる、ね、うん、確かにその落下の瞬間にバーッと曲が思いつく感じが、
0: ね、来た来たみたいなね、
1: ありますね、
2: うん、あるんですか。
1: あります。
0: なんか楽しみだね。そういった意味で今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
1: はい、
0: うん、全国展開できたらもう言うことないよね。
1: そうですね、うん、
0: であとはだからいろいろね過去のそういう実績のデータを塗り替えるような、
1: うん、
0: そんな曲に僕は絶対なると思います。
1: うわ、本当ですか、
0: うん、そう、保証します。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ということで、
1: はい、
0: 今週3曲目、
2: はい、では聴いてください。インナージャーニーできらめき。

0: お送りいたしましたのは NHK 土曜ドラマパーセントの主題歌、うん、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。まあでもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組担当者の方がみんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね。
2: そうですね。その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね。
2: 元々、はい、制作してた方がイナジャーニー好きでお願いしたいっていう直々のオファーいただいたんで。
1: いや、あの今回のね、
2: はい、
1: あの例えばジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
2: そうですね。
1: なんだろうそれは、サラちゃんマジックだよね。
2: サラちゃんマジックですか。
1: なんか思ってんだろうね。
2: なんかありがたいですね。こう、うん、いろんな縁がつながってい
1: く。いやでもね、聞けばね、分かります。あの僕らも制作側としては、
2: はい、
1: なんかそういう魅力なのよ。
2: 本当ですか。
1: そこからなんかこう一般の人に広げていくっていう、
2: うん、
1: はね、
2: うん、
1: でもそういうことを皆さんに作ってくれるのは嬉しいよね。
2: そうですね、うん、その曲だけではなく、その周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね。
1: なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
2: うん、本当にそれは思います。
1: はい、
2: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 分かる範囲、
1: はい、
0: じゃあちょっと、上からいきますか。
1: はい、
0: ではちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします。はい、
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします。うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は液体というバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます。うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます。
1: うん、なるほど。
0: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はい、ホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゥゲザーマラソン

0: 2026年こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきます。
1: うん、まさにあのね、透明庵ってよく言うんだけども、うんうんうん、それを網羅していいですね。
0: 行ったり来たりしてますね。
1: うん、そうです。でもあのこの他にね、いろいろこれからそのスケジュールどんどん入ってくるんだ
0: けど、はいはいはい、
1: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか？
0: 詳しくはですね、はい、我々の SNS か、うん、インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします。
1: はい。とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
2: はい、
1: いろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね、
1: うん、ついでに曲もヒットしてもらおうか
2: うまいこと
1: を、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします、
1: はい、
2: もっと加速していく、いきたいと思うので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: はい、バイサラで今度はシングル
0: まあ、我々こういうね、トイトイトイみたいな、
1: はい、
0: 爽やかな曲も作るんですけども、
1: うん、
0: で深海列車とか夜が明けたら私たちとか、そういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます。
1: はい、
0: じゃあこれからも精一杯頑張るんでよろしくお願いしますと、
2: はい、よろしくお願いします。
1: インナージャーニーの魅力はぜひライブに行って、
2: はい、
1: 現場でね、生を 見て聴いていただくのが一番いいのかなと。
2: そうですね、
1: まあ、それ前にね、今回の、新曲を予習でね、
2: はい、
1: 聴いていただいて、会場ではご一緒にもう合唱できるぐらいになるもんね。
2: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。そ
1: う、だから本当にね、もう前から知ってるぞぐらいのね、そんな気持ちのライブで、はい、会場にお越しください。
2: 待ってます。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。
3: 夜が明けたら私たちはこのまま。
1: 今週はゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュー君をお迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またここでお会いしましょう。お会いいたい川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。

保護猫の、ね、語呂合わせが由来だそうです。私あの保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時にあの段ボールに捨てられていた子を、まあ、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。まあ平均寿命で言ったら多分まあ10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、まあその野良猫ちゃんとかも含めると10歳まああたりが多いかなっていうので、でまあ家猫だと15歳ぐらいがまあ平均的っては言われてるんですけど、まあちょっとねそれよりもあの長生きしてくれていて、まあ、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形であの20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思ってあの愛情かけて育てております。皆さんもねあの可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのももう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時は大体男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津津
1: 宇多津津です。普通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた。
1: 津、はい、です ね。
0: はい、ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです、出身ここでずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ、行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです。
0: ねえ、でるな

0: さん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
1: はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね。
0: 国家資格
1: 3つですね。
0: うん、3つ。はい、3つなんですか。はい、
1: 3つ、あの、針師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ師やつ師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あれ？また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、はい、なんでやろうと思ったんですか？
1: 私の弟が水泳してまして、
0: はい
1: はい、でそのトレーナーさんが見てもらっとったんですけど、うんうん、トレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、うんうんうん、プラス AT、うん、アスレティックトレーナーっていうトレーナーも取ってて、はい、そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、うん、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね、
0: うん、そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もうあの仕事とか活動とか、まあ、ライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、あの国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるから、うん、もう勉強頑張って周りの友達とかとね一緒に勉強しながらなんとか取れました。
0: 実際あの今、まあ、だからハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう人に説明するときにどういうお仕事ってお伝えます。どんなお仕事なんだろうって思って。
1: あの
0: 私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰もんでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
1: ああ、でもやってることがいろいろあるから、
0: うんうんうんうん、
1: 私の治療院でってなると、
0: はい、
1: 施術ってなるとこう体を楽にしたりとか、う
0: ん、はい、
1: 針とか刺す仕事やでみたいな、うん、針刺してこう体の調子整えたりとか、うん、運動してもらって、
0: はい、
1: こう体を楽に強くしていくっていう感じですかね、
0: はい、こう悪いところを治していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体作りを手伝う、どの位置なんですか。
1: 全部ですね。全部。スタート痛いです、うん、で来る人が結構多いけど、うんうんうん、まあ、そこから、
0: はい、
1: その痛い姿勢とか何か原因があったら、うん、それを治していく、はい、行きつつもそれにならないように、
0: うん、
1: ちょっと施術治療を続けていきましょう、
0: うん、
1: で月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、はい、みたいな感じの流れにはなりますね。
0: だこれがね、ある意味でこうあの西洋医学というか、その医療技術とまたやっぱり違ったところに、あの違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
1: ありがとうございます。
0: やっぱりこうね、あの例えばこう肩が痛いとか言って整形外科行っても、要はこう診断を受けて、うん、で痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。ね、それをこう積極的にどうやって、でどう動かすためにあのサポートしてもらえるかっていうのをこう求めに行く場所だなって、私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが。
1: そういう風に、ね、使っていただけると非常にありがたいですね、
0: うんうん、でルナさんは、まあ、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
1: そうですね、ご縁があって、
0: うんうん、だっていうかね、今ね、あの、はい、まあ、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、
1: はい、
0: あのトレーナー帯同してくれるんで

0: ですね。
1: 基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います。全国
0: もう当たり前なんですね。
1: 去年行った時は沖縄の方が初めて来られてました。
0: は
1: あ、私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
0: そうなんですね。いや、何に驚いてるって、はい、私が現役だった 20、30年前、
1: はい、
0: そんななかった。
1: あ、そうなんですね。いつ頃からなんですかね。
0: ね、いつ頃からなんでしょうね。でもこういうふうにそのね、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技ででもトレーナーが帯同することになったら、要はトレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味ではすごくいいですよね。
1: そうですね、
0: うん、でそれで
1: 私、うんうん、はい、
0: はい、お願いします。
1: あ、私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、うんうんうん、そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の方もいらっしゃってて、
0: おお、
1: うん、
0: うん、それはいいことですね。
1: 活躍の場が、うん、うん、そうそう、
0: うん、こうあんまりね、こう世の中的にもこう女性だからとか男性だからとかこう仕事に偏見があったりとかいう話ではなくって、やっぱり、うん、あのまあ私なんかの時にはもうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、うん、女性だったらよかったのになって。で今こう選択肢が初めて生まれてきました。
1: あ、
0: うん、だってその方がやっぱり性質的にねこう分かり合えることもあるし、やっぱりこう、うん、あのね、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: ね、そこでちょっとこう何とも思ってなくてもどっか心の引っかかりがある場合、そういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
1: うんうん、そうですね。
0: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、うん、そうやってトレーナーが身近にいると自分もじゃあトレーナー目指してみよう、じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね。
0: そのね、国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか。
1: 労働的に。あ、そうですね。夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします。
0: ね。ですよね。だってここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うと、あれだろうから、うわ大変だろうなって思います、
1: ね、いやでも、ね、うん、泳ぐ選手の方が絶対大変なんでもうそこはもうサポートしてあげれるならしっかりしてあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います。
1: いいな、
0: そうか、そういう時代になってきた。まあ、これもね、本当時代の変化で。だから、それがあるからこそ選手たちのパフォーマンスが、こう、上がってきてるっていうのも、本当、あれですよね、理由ですよね、一つの。ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことで。いうのがね、そう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 曲を聴きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田ルダさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、女性の、ね、トレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、ルナさんが実際現場で、ね、まあ、ご自身の治療室だったりいろんなところでその、トレーナー活動だったりそのマッサージ師として活動される中で、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: あ、でも女性ならではではあるんですけど、うん、こう、うんうん、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、うんうんうん、こう一人でする分にはこう1対1になるとやっぱ、うん、こうお互いこう気まずさだったりとかもね、はい、どうしてもあると思うので、うん、その分、ね、女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: 実際ね、その針とかの世界で男性女性で、はい、こう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、うん、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 症状の出やすさというか、
0: うん、
1: 男性女性でなんか右とか左とかが決まってて、陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな。はい、
0: そうなんですね。あ、ちょっと、はい、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差そうしたことにも出てきますよね。でまた、うん、女性はね、こう女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、うん、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど、ちょっと勉強になります。はい、でルナさんのね、はい、お客様というか、まあ、お客様ですね、はい、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、うんうん、紹介は男性は紹介生みたいな感じに取ってるんですけど。
0: あ、なるほど、うんうんうん、
1: はい、で基本20代から60代70代結構幅広い方がいらっしゃってて、
0: はい、
1: で主に美容鍼

0: 顔の方に針を刺す施術があるんですけど、
1: はい、
0: そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
1: はい、
0: で体そういえば肩も凝ってるんやとか体のこともお伺いしながら施術してますね。
1: 美容針って一番期待できる効果って何ですか、
0: はい、一番期待できるのは、
1: はい、
0: 小顔
1: あと、
0: うんうん、ちょっとたるみまではいかないですけど、
1: うん、
0: こう顔のこう立体感が出るんです、
1: はい、
0: こうだからほっぺのこう位置、うん、トップが下がってる、
1: うん、
0: ってなるとこう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、
1: うん、
0: そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく見えたりとか、
1: うん、
0: そう面長がちょっと解消されたりもするので、
1: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
0: はい、あちょうど、はい、
1: そうちょうど20ぐらい違うんですけれども
0: 20歳なんですね
1: あのねもうね、はい、重力に逆らえなくなってきた。もうこう特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか、まあ、女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、
0: はい、
1: なんかそれだけですごく老けた気がします。
0: 結構頭の方からこう、はい、老化してくるので、
1: はい、
0: 頭皮が結構大事なので、
1: あ
0: 頭触ってあげてください。
1: 頭ね。え、じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
0: はい、頭にも刺します。
1: じゃあ、あれですね、今私ねこの間美容院行ったら、
0: はい、
1: 頭の頭皮硬いですって言われて、
0: あ
1: 血行が悪くなってますよ、
0: ね、
1: 多分ここにつながるんでしょうね。で、まあ思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くてすごい眼精疲労を感じているので、
0: あ、はいはい、
1: もうまさに私あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
0: あ、ぜひ来てください
1: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針ってあれですよね。でもそれでも最近多くなってきましたもんね、そうしたことを
0: 施術
1: してるところ、
0: そうですね、うんうん、
1: チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このねルナさんがされている、月さんにね行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね一番興味惹かれました、美容針
0: でしょ、
1: うん、うん、気になる。いや、なんか私そんなこうお化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとかこのたるみとかが解消されるんだったら、それだけでなんだろう、気持ちも明るくなりそうな気がします。
0: そうですね、
1: うん、でね、ルナさんのところはこう女性専門でもされているということなので、そうしたお店がねこれからもどんどん増えていくとこう需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: まあその美容針っていうのもまあ女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが。
0: そうですね、
1: うん、
0: 生理痛とかの悩みの方だったりとか、
1: うん
0: うん、でも女性特有ってなるとそこら辺かな、
1: はい、
0: あと、
1: はい、
0: うん、パソコンディスクワークが、はい、の方が多かったりとかするので、
1: うん、
0: 目の眼精疲労とかですかね、
1: うんうん、
0: 肩こりとか、
1: うん、このね生理痛も、針だったり、はい、お灸だったりマッサージで改善されるんでしょうか？
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、
1: うん、
0: そういう流れ良くしてあげると、
1: うん、
0: 生理痛も軽くなるので、
1: 本当ね生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、でこれって男性にはわからないんですよね。
0: そうですね、
1: そうで女性もじゃあどこがどうやってどういう風に痛いかっていうのも説明できないじゃないですか、
0: うん、
1: こうお腹なんだけどでもお腹じゃないし、なんか痛いんだけどなんかだるいも強いしみたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども、
0: 個人差がありますもんね、
1: う
0: ん、
1: ね。

0: 何かこう、まあ、生理痛とかこう生理でしんどい時、まあ、その年前からちょっとだるくなったりとかいうことも ありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか？
1: 足を温めてあげるっていうのが、足首、は
0: あ、足首
1: が大事ですね、うんうんうん、女性、
0: うん、
1: 足のくるぶし、内側のくるぶしから指をポッと置いてもらって、
0: はい、
1: 手のひら置いてもらって指3本分上ぐらい、うん、足首のあたりをしっかり温めてあげると、はい、ここが女性の、はい、女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
0: うん、なるほど、
1: ここ温めてあげたりとかがいいかなと思います、
0: うん、これから、まあ、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱね、暑いとこ露出しちゃうから
0: 露出ね、でどうしても冷房をね、たくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひね、こう足首、こう、なんだろう、ガッと手で掴んだ時のこう頭側のあたりですよね、そこまでこう、
1: そうですね、
0: 温めるとね、いいって言われてますし、うんうん、なんか冬でこう温めようと思ったら三首大事っていうじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: 首、手首、足首、でも夏全部それね、温めるわけにもいかないので、うん、そうなるとやっぱりこうちょっと足首っていうのはポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
1: はい、
0: で、あとはもうどうしても辛い時なんかはルナさんのような、ところでもうね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛つらいんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: うん、あ、だから何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。
1: あ、うん、
0: うん、その、まあ、私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、
1: はい、
0: 体の治療というよりはやっぱりこう、なんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: はい、
0: うん、
1: それはありますね。
0: ね、
1: 痛いとかでも、うんうん、こう心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、はい、何も体触っても変わらんかったりとか、
0: はい、うん、
1: するから、うん、メンタル面もすごい大事ですね、
0: うん、かそういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、ま、あれです、ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、こうすごく時間を取られる、なんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在がこう、はい、自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
1: 力になれてるならね、本当に、
0: うん、
1: ありがたい、
0: うん、でまたルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
1: はい、
0: うん、ライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身のこう体でやってきたことをこう故障したりとかいう体験を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね、味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね、皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね、知っていただきたいなと思います。はい、ちなみにルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか？
0: うん、今年の夏やってみたいこと。
1: 私サップやってみたいんですよ。
0: おー、やりましょう。ぜひぜひ。もちろん宇多津近く、香川県にもね、いろんなポイントありますが、ぜひサップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです本当に。
0: はい、お待ちしております。その時にはちょっと美容狩りしてくれると嬉しいな。
1: あ、じゃあ出張で
0: 出張いいですね。出張治療もぜひお願いいたします。はい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます、スミカのウォーターサイトナウで検索

索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: の生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: もうだから完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
1: そうですね。
2: 週休その土日が休みの人は、
1: うん、
2: いやしんどかったんじゃないですか。だいぶ
1: 確かにまた戻ってきちゃったなっていうね。
2: そうそうそうそう、
1: 普通の1週間
2: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分、
1: うん、でも休んでる最中ってさ、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
2: どうなんだろう。
1: なんか結局その長く休むと、なんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけどな。
2: だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
1: はいはいはい。
2: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
1: いやそうじゃないか、
2: 家にずっといても、
1: うん、
2: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、うん、趣味やればよくない？もう朝起きて、
1: うん、
2: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、うん、たまになんかバイト先とかでもいんのよ、めっちゃ金あるけど。
1: いやいる、確かに。
2: そのパートで入ってるその人とかね、でなんか働かなきゃもう、うんうん、おかしくなっちゃうみたいな、そう暇だからみたいなこと言うけど、
1: 言うよね、
2: いや自分だったら絶対働かないけどなみたいな。でその時間、その家にいんのずっとしんどいとかだったら、うん、なんかまあなんだろうな、朝からさ、そうキックボクシングとかで運動してさ、
1: 確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
2: うん、
1: それ。
2: いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
1: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうの。
2: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
1: それはいいんじゃない。対価というかね。
2: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの？
1: それはダメ。
2: 目に見えるさ、入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
1: うん、コンボができる。
2: それ
1: は違うんじゃない？
2: でその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
1: あとあんまその眼精疲労というか、目の疲れってあんま嫌じゃない？
2: 体ね。
1: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
2: なんだろうね、でもその、
1: うん、
2: なんかさサウナとかたまにさ入りに行ってさ、
1: うん、
2: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて。
1: うん、
2: 汗

0: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
1: あー確かに。
0: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
1: まあね、
0: 金めっちゃ持ってたら、
1: うん、
0: そういうことではないんかな。
1: 確かにね、うん、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
0: まあね、
1: それって素敵なことだけど、
0: まあ
1: 満足してない。
0: ちょっと本当さ、金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、うん、宝くじ当たったら何したいとかあるの？
1: ない
0: 金ありすぎて、
1: うん、ああなんか増えたなって
0: ちょっと増えたなぐらい、
1: ちょっと増えたなっていう、その
0: 今月調子よかったぞみたいな、うん、宝くじが仮に一等当たっても、うん、あれなんか今月ちょっと良かったんかな、
1: まあ働いてたもんなっていうね、
0: なんだろうね。でもそのパッて桜くじ一等のさ、
1: うん、
0: 3億とかがパンって入ったらさ、
1: うん、うわどうすかな。
0: でもさ、まあ、実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら働かないと思うのよ多分、
1: うん、
0: でもその一撃3億だったら、
1: うん、
0: 多分働くともちょっと怖くて、
1: あ
0: そのそれ以降保証されてないからさ、
1: 俺一撃3億を増やそうとするかも、うん、でも
0: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用とか
1: 何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
0: 確かに
1: 2億は動かすね、俺は。1億はまあ遊ぶけど、
0: まあ確かに例えばさ、お笑いでこの賞金例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
1: うん、
0: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
1: まあ、
0: 例えばなんかライブ等とかさ、
1: 確かにな
0: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さちょっと働かなきゃなみたい
1: な
0: 姿勢が、
1: うん、
0: あんのかね。だから
1: なんかプラスに使おうってするかも
0: ね、もっと増やそうという、
1: 後輩に飯おごりとかかな、
0: 有意義なってこと。
1: うーん、
0: でも
1: 100万ぐらいじゃん、そういう賞レース、まあ大体、
0: まあ若手はね、
1: 若手の賞レース
0: M1 とか1000万とかなるけど、
1: うん、えそれの場合ってさ、仮に優勝したら55、う
0: ん、あ賞金、
1: うん、これどう、
0: これなんかさ、
1: これ書いてないじゃん、
0: あるじゃん。でもそのなんか割合も昔からある情報だけど、
1: うん、
0: その割合が全然違うみたいなくだり、
1: ああそのコンビ感
0: で、
1: ね、
0: 僕が9で1ですみたいな、
1: うん、え削除しすぎだろ。
0: あるじゃん、でもなんかたまに
1: 聞く、あ、まあ、あるよ、
0: 書いてる書いてないで、
1: うん、
0: それめっちゃだからなんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
1: うん、
0: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん。その最近だと多分エバースさんとかが、
1: うん、
0: その感じじゃん、 9.5、0.5 みたいな、なんか確か、
1: あそう
0: 割合が確かね結構言ってんのよ。でそれってなんかちょっと真似してんの、2番線時間が出ちゃうから、
1: まあね結構いたしね、これも。
0: そうそうそう、本当にだからあのサイレントで9.1にすると思った、
1: うん、一番嫌じゃない
0: あの思ってた55って言って、
1: うん、それは嫌な人
0: で裏で91、
1: 性格の悪い人、それはただの、うん、
0: だから55なんですよ、うん、ってで裏で、あ、991でお願いします、
1: 55って、
0: あ、いやいや91で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで
1: いやその、
0: うん、
1: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
0: あ、いやいやこっちが9で1で表では55って言うから、
1: いやそれ偽善者かな、で嘘ついて
0: る、水口は責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいや、いいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよまあそのコンビなんだから平等でいいでしょっつって、
1: なんでこいつだけよく見えるの、
0: 水口はちょっと横柄な感じで見しといて裏で、あ、いや91でって、
1: いや俺かわいそうだってその5をもらっていい、55にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だって、
0: まあ、
1: ちょっととか、
0: いや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
0: ああで表ではやるよ、で、うん、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思われてるの、うん、水口ってやつはみたいな、で裏で91、
1: いやピエロじゃん安月給のピエロ、
0: 悲しきピエロ、
1: やめてそんなのは、
0: 金な、
1: 確かにね、
0: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
1: うん、あ生まれながらの、
0: うんうん、もうマジの豪邸の、
1: うん、
0: 人とかはもしかしたらそのもう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、これ別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、
1: うん、
0: ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり、
1: ああどうなんだろうね、
0: だ一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て高えってずっと思うのかな、
1: あでも思ってたいよね、
0: まあそれはね、それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん、
1: 確かに
0: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね。
1: うーん、

0: だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん
0: な、うん、そうどんな立場になっても、
1: まああ確かに、
0: うん、
1: うわいやでもそうだな、で
0: 年下とかにはまあおごってたいけどね、
1: それはだってさその兄貴っていう
0: やる
1: じゃん、
0: まあね、
1: その価値観
0: なんかあるじゃんたまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
0: 平等っしょ俺らっていうなんかさ
1: あ
0: そう年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、あそれはやっぱさ、
1: うん、
0: 平等だけど年上は怒ってたいよな、
1: うんそうだね、
0: ずっと、
1: うん、で全然なんかご馳走もするし後輩はタメ口で喋ってきてほしい、
0: あなるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
1: 一番いい、
0: 後輩も楽でいてほしいって
1: こと、うん、そうそうそうそう、
0: なるほどね、
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない、
0: まあね、
1: うん、
0: だからでもさ例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
1: うん、
0: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
1: うん、
0: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん地元の連れから、
1: うん、
0: そういう時って本当にどうしてんだろう、おごった方がかっこいいのか、でもいやらしい可能性あるじゃん、
1: おごったらやらしいじゃん、でも俺はおごってやろうと思う、
0: あまあかっこいいからね、
1: うん、
0: いやそこは確かに、でもそ
1: れ本当におごったらさこれ結構向こうも引くと思うんだよ、
0: まあね、
1: でも俺は引かせたいね、
0: あマジでこいつ言ったわ
1: って、うん、お前が言ったんじゃんっていう、
0: なるほどね、
1: やりたい、舐められたくないから
0: 嫌われないかな、でもそこだけ怖いよねちょっと、
1: だって向こうが言ってきたんだもん、
0: まあね、
1: とは思っちゃうかな俺は、舐められたくない、
0: いやまあなあむずいよな、でもそこが
1: そのさ本当に仲いいやつが言うのとさ、
0: うん、
1: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん、
0: まあまあね、
1: 普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直多分おごりおごられだから、距離感のある人に言われたらおごる俺は、
0: もうかましね、
1: なめんじゃねえっていう
0: 確かにまあちょっといじられてる可能性あるもんな、お金あるんだからっていうさ、うん、
1: あいいよいくわ2番おう、まず全然全然
0: ぐらいになりたいよな、
1: でやりたい、なんかなめんじゃねえと思う
0: 地元でな、
1: うん、
0: うわどうなんだろう、でもマジでさついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人、
1: あ確かにね、
0: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今、
1: わかるわなんか本当になんかさ、でもそうだね、
0: うん、
1: ごめんなんか出しそうな雰囲気で何も出ないそうそうそう、
0: うん、まあ ね、 ちょっとこれ何の話だったっけ、その
1: いやゴールデンウィーク、
0: ゴールデンウィークからなんでこうなった
1: の、いやこんなにその平日
0: 働くの
1: 久々じゃないですかってやつね、
0: そうだわ、
1: うん、
0: まあね、まあまあちょっとね、
1: まあでもこっからまたね、はい、普通に
0: あの始まってくるんで、
1: 普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう、
0: はい、
1: ということでここで一曲お送りします、椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ブルグッチーの生ラドラドカ
1: ー、椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
2: 5月16ということで、
1: おい、
2: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、うん、ありましたけども、
1: ゴールデン、
2: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもね、ありましたから。
1: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
2: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、もう皆さんね、分かってると思うんですけど、
1: 分かって
2: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
1: あ、このゴールデンウィークに。
2: そう。
1: おう。
2: で、なんなら、ちょっとごめんなさい、収録段階で、うん、まだ結果が出てないカードもね、ちょっとあるんですけど、
1: うん、
2: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね、試合は、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク。もうこの放送の頃には結果が出てるから。
1: お前2週に1回くらい話してないか、格闘技の話なんか。
2: いや、いろいろあるんだよ。
1: なんか
2: 格闘技以外の
1: 子
2: も見てるよ。
1: む
2: しろ言ってる言ってる、その、友達とね、静岡にサウナ行ったりとかもしたの、この前。
1: そんな話の方が聞きたいって。
2: いや、けどやっぱさ、
1: うん、
2: タケルの話したいじゃん。
1: もういいよ、タケルの話。いや、引退試合でしょ、だから。
2: いや、見ました、皆さん。
1: いや、見てないよ、正直、ごめん。
2: タケルの。
1: うん。
2: いや、だから何回その、やっぱタケルっていうね、もう、キックボクサーですよ。
1: うん。
2: もう本当10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
1: はい。
2: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
1: あ、そうなんだ。
2: そう、世界タイトルがかかった試合だったの、引退試合だけど、そこで
1: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ。
2: まあとか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
1: あ、
2: 花待たせるために、
1: うんうんうん、
2: とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
1: うん、
2: 勝つという、もうやっぱ
1: り、ね、それはすごいね。
2: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、
1: うん、
2: まあ、嵐、水口の助、嵐とかで言ったら、
1: うん、
2: マジでなんだろう、そのな、何、
1: いや、その種類が違いすぎて例えられないと思う多分。
2: なんか、
1: うん、
2: あれかもね、その世界的なフェスに出て、嵐が、うん、解散ライブで、
1: うん、
2: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
1: まあ嵐は解散しないけどね。
2: ああ、ごめんなさい、解散じゃないの、
1: 活動終了するだけだから。
2: え、解散じゃないの。
1: ごめんね、毎度ややこしくて。
2: あ、そうなの。
1: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散、
2: あれだよね、一回やめて
1: 活動休止ね、
2: で今度解散するんだよ、
1: ね、活動終了。嵐はなくなんないから。
2: 嵐フォーエバー？
1: 嵐フォーエバー。
2: へぇー。
1: うん。
2: あ、そうなんだ。
1: 気をつけて。
2: 散り散りになるんだっけ、嵐が。
1: 違うよ。
2: 分散だっけ？
1: 違うって。宝箱の中に。
2: 宝ボックス
1: か。宝ボックスの中に。
2: 宝ボックス
1: か。宝ボックスの中に嵐を入れるの。
2: あ、そういう表現は、ね、
1: そう、
2: 本当に嵐が入
1: ってる。そのまま、そう、してる。
2: へぇー。え、それってでもさ、
1: うん、
2: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
1: だから一緒の宝ボックスだっつってんだ、お前。
2: 宝ボックスって言うんだ、お前。
1: 宝ボックスって言うんだよ、俺は。
2: 収納ボックスみたいな。
1: 宝ボックス。
2: ボックス、うん、いや、そう、ちょっと例えが難しい。

0: おかしいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
1: そうなんだ。
0: うん、確かにその静岡行ったりしただけど、
1: うん、
0: 別に話すようなことも起きてないからね、正直。芸人失格だけど。
1: 本当だよ。
0: うん、
1: まあ、意外と起きないですからね、これ、その、聞いてる人って、わかんないかもしれないです。意外となんか皆さんと同じ日常を送ってますから。
0: そうそう。

0: でね、まあまあ YouTube の配信のね仕事もオファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じで、その日だけはどうしてもタゲロの試合が見たくて、
1: うん、
0: ネタをやる予定だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: 結構異例な形で、
1: で出まして、そう、水口が引退しないといけないぐらい滑った一番ダサい引退ライブかも。
0: いやでも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
1: 最後じゃないし、この人。
0: 途中だもんな。
1: 途中だし、何もまだ成し遂げてないから。
0: いや、そうそう、でもちょっと、そういう措置もしてもらいながら、
1: はいはい、
0: タケルの引退試合見て、まあ、
1: うん、
0: そう、タケルだけじゃない、井上尚弥、うん、中谷淳斗ってボクシングの、
1: それもなんか聞いたな。
0: ザ・デイね、世紀の一戦、東京ドーム速乾。
1: めっちゃすごいじゃん。
0: そうだよ。だ東京ドームも売れるのよ、格闘技本気出したら。
1: でも遠くてさ、何が何だか分かんなくない、東京ドーム。
0: まあそうなんだ、から雰囲気を味わいに行く。だから一回、タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
1: うん、
0: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、
1: へ、
0: まあザ・デイもね、あったんですけど、その数日前にタケルの引退試合があって、で、まあもうね、正直、結構その、何、引退、するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
1: うん、
0: その日が来ても、
1: うん、
0: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え、今日タケル引退するんだみたいな、
1: うん、
0: 思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ、継承を略してるのはもうファンとして話してるからね、これ。
1: ああ、そのタケルさんって言ってないって、
0: ね、大谷翔平みたいなことね、
1: うんうんうん、
0: そう、
1: 上すぎてね、
0: うん、憧れすぎて、
1: うん、
0: だから中1の時に初めてタケルを見て、
1: うん、
0: なんでもうこれはとんでもない、世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
1: うん、ま
0: あ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
1: うん、
0: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
1: うん、
0: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかで、
1: うんうん、
0: ちょっと頑張ったりとか、
1: うん、
0: あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
1: 外れの席じゃんマジで。
0: タケル
1: タイヤだわ。
0: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
1: 本当に
0: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね、実現するまで、
1: うん、
0: とかクラスの女子にも話だわ。
1: モテないだろうな
0: とか、塾に少しでも K1 を広めたくて、
1: うん、
0: K1 の T シャツ着てくとかも
1: 広まんないって、勉強しに行ってんだから
0: 塾に
1: 広まるわけないじゃん
0: とかやってるぐらい好きだったの、もう青春を捧げたというか、
1: うん、
0: でまあだから天心戦が2022年に実現して、まあ、そこで久々にこうタケルは負けちゃって、辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
1: うん、
0: ちょっと今度は海外の団体行きますって、でまあ、そこからもね、正直勝ったり負けたりだったの、海外の団体って、まあ、レベルも高いから、
1: うん、
0: でまあ、ちょっとこの KO を負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
1: うん、
0: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね、正直。
1: おお、なるほどね。
0: まあ年齢も34歳だし。
1: あ、そんな上なんだ。
0: もうちょっとこっから、まあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあファンだから、いや頑張ってくれて信じてたけど、やっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの、自分の中で、
1: うん、
0: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちで、もう見届けるぞっていう気持ちでいて、
1: うん、
0: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃって、ノートっていうね、
1: はいはいはい、
0: あの自分でこう記事を書ける、
1: うん、
0: まあ、要はサイトがあるのよ、
1: はいはいはい、
0: 何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
0: そうそう、
1: うん、
0: でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
1: うん、
0: その1年振り返るノートとか、
1: うん、
0: まあ言うても、まあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかつくんだけど、その、
1: うんうんうん、
0: まあ、少ないですけどね、
1: うん、
0: そのまあ、見ていいねを押すって結構だから、まあまあ多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、
1: うん、
0: あ、だからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたら、タケルへの思いとか、
1: うん、
0: 書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
1: まあその熱量をぶつける何かも、ね、
0: そうそうそう、
1: 欲しいわけだもん、
0: ね、朝熱くなっちゃって、うん、5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたのよ、
1: うん、
0: もう衝動で、でそれをパッて公開して、
1: うん、
0: これでみんな見てくれるぞと思ったら、
1: うん、
0: あの事務所の先輩の格闘技好きな孫ダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず、
1: え、 1
0: いいね
1: え、
0: 結構ビビったのよ正直、
1: うん、
0: あれみたいな、
1: うん、
0: 通知バグってんのかなと思って最初、
1: あ、なるほどね、
0: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
1: うん、
0: え、なんでないよなと思って、
1: ノート側のね、
0: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、あ、やばっと思って、
1: うん、
0: でもまあまあいいわと思って、
1: うん、
0: で、タケルの試合が実際始まって、
1: うん、
0: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見てたの、その人も多分見てて、
1: うん、
0: U-NEXT 生配信 他の試合も随時こう実況し合いながら

0: か見てて、こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ。
1: ほう。
0: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど、一番こうタケルが油乗ってた時期の打ち合ってダウン取るみたいな、一番かっこいいダウンの取り方で、あの時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、もう本当に自然と涙が出てきたもん。やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそっからちょっと LINE とかもするのも忘れて、もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち。したけど、
1: すごいね。
0: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うわ、やばい、よかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、いつもふざけてる土屋さんからも、よかったねみたいな。
1: あ、まあさすがにね。
0: うわ、やっぱタケルは人の心を動かすわと思って。いや、本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな。そしたらその3分後ぐらいに、試合中にたびたび、あの、タケル選手は奥さんの、川口葵さんってタレントさん、奥さんなんだけど、リングサイドに抜かれてたのか
1: な。まあそういうのあるよな。
0: そう、でもずっと心配そうな顔で見てるみたいな。っていうのが、もうそこもグッときたんだけど、多分それを見て土屋さんの方からその良かったねの LINE の直後に、タケルの奥さん可愛いねっていう LINE
1: が最悪だよ、
0: 来てて、そう、そこで、あの、本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、あの、消えろドスケベ陰キャがって言っちゃって、そうちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎて、
1: いいわけないじゃん、宮迫さんみたいなふりで、宮迫さんよりひどいこと言って、
0: あの、びっくりしたの、
1: なんて、
0: あの、消えろドスケベインキャラ、あの、しかもね、送ったと気づいた LINE で、あ、やばい、これやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろドスケベ、
0: そう、
1: 全部嫌なこと、
0: やべえと思って、申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうそう、やばいやばいと思って謝罪の LINE 送ろうとしたんだけど、そうパッて土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、本当にちょっとドスケベインキャだった、
1: 言って、それも嬉しそうだったっす、なんかそれ言われたの、
0: 言って大丈夫な人だった、
1: 何なんだよ、
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だった、多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね、地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください、
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください、マジで、とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ、
1: いや正直、俺もその見たのよ、あのタイトルのとこだけ、でなんか俺今日見たんだけど、たまたま、いいねだった、
0: そっから増えて、
1: 増えて一人いいねしてくれてる誰か、
0: マジで、だから土屋さんと、
1: まあ吉村さんって、
0: いやいいわ相方
1: 吉村さんの可能性もあるよね、
0: いやそこだ、でも感動しました、ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
1: んだから、活動終了だって言ってるね、
0: 俺も書いた方がいいよ、嵐のノート、
1: 俺嵐のノートも一回書いてるもん、
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃっていう思いが、そしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから、
1: い
0: や
1: いいねしないって格闘技じゃない俺も送るよ、黄色のつけでいいんじゃない俺も送るよそれは、
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない生配信見てて、
1: キモすぎるだろ、
0: あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
1: 生配信好きな人じゃない、
0: 格闘技好きだから見てるだけ、
1: あ、そうなんだ、
0: いやよかった、
1: よかったらね、あの皆さん、ぜひチェックしてみてください、
0: お願いします、
1: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきます、あなたの知っている函館の名店です、これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、もう一つあれ覚えてるです、同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております、メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください、また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です、名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームも添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました、
1: これで生ら同窓会を終わります、ようまた来週。

こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

555ひろみ。本日の1曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル「泣けばいい」のカップリング「東京ナイト」お送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をするとひろみさんから、みんなやらなくていいから僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

アルバムルナジェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートからママに黙って。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリング同時 T のカップリングサンバでストップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないヒロミさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日ですが、それも

つかの間、今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ、来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が。55にかけていただきましたリクエストナンバー、コンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうです、と先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。

うちこさんおめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。

出会えた奇跡に限りない感謝と、そして永遠の愛を。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

666 get your kicks on Route 66 get your arms get your

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。

J-U-N-G-L-E Jungle。 おはようございます。佐伯和江です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。暑いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。であと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で、慎重になっていただきたい、これからの時期。その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作っていらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので、菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それからおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も、直箸ではなくもう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません。忙しくバタバタお弁当を作ってます。で、あったかいうちにもう蓋閉めて、で持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといて、で蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです。注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり、蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で、拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。で、できれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。Morning Community.

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム、ライクアスパークでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長は、イギリスの BBC 放送にワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と

0: 比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代にはたき込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結び若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤涼雅が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流っていうんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つは、いろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子はまるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでパシャパシャ写真を撮るんだよね。3つ目は健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよく取れて、お腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ、99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: 0 6 8 1 2 8 8、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの外注や外注をまとめて追い払うチャンスです、うん。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: ね、はい、皆様、そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたら、うん、ムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人

0: それと一緒にしてたら来ない、うん、調べて発見されたのがこのキヒパワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、うん、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく撒くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのまま、ではございません、ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、ヒトデで宣伝、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこの時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
0: ねえ、
1: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
0: そうですね、
1: うん、そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
0: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持っている方がいらっしゃるようですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
0: はいはい、
1: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。
0: うーん、
1: 今朝はその青汁満載を手軽

0: にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。
1: はい、
0: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
1: はい、
0: さて立花さん、
1: はい、
0: 食事で野菜取れているでしょうか。
1: いや、まあ、取るようにはしてるんですけれども、はい、きっと十分じゃないんですよね。
0: あの野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
1: はい、
0: 最新の調査では1日平均256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g もの野菜不足で、
1: うん、
0: この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
1: もうウサギじゃないですからなかなか難しい部分がありますけれども。
0: そうですよね。
1: でまたあの最近物価が上がってしまって、でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで結局十分の野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
0: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
1: ね、
0: おにぎりだけじゃと思ってコンビニでサラダを手に取ると、はい、その値段見てびっくりすることってありません？
1: そうですよ、
0: ね、で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか、
1: はいはい、
0: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
0: この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜350g 以上の栄養素のうち普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、
1: うん、
0: ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
1: もうそれだけの量の野菜を買うということでまたお金もかかりますからね。
0: そうなんですよ、ほうれん草8束ピーマン28個両方買うと1700円以上もかかるんですよ、
1: はい、いや
0: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくてもこの青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
1: ね、素晴らしい話なんですよねこれね。
0: そうなんですよ。
1: で、まあ、さっきも申し上げましたけども健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
0: はい、大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
0: 笑顔の調査で飲んでみて97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってもう最高ですよね、
0: は
1: い、どんな青汁になるんでしょうかね。これは
0: 主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です、
1: うん、
0: この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、
1: はい、
0: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
1: この18種ってのもすごいですよね。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、これ聞いたことないですよね、
1: うん、
0: 別名長命草と呼ばれる素材や、
1: うん、
0: 今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています、
1: はい、
0: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです、
1: うん、
0: あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが見るとワクワクしません？
1: そうですね、本当にね、
0: ええ、
1: う
0: ん、このね鮮やかな緑の青汁みずみずしい感じでしょ、
1: はい、
0: この青汁満載飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです、
1: はい、
0: ちょっと飲んでみてください。
1: はい、紙コップにまず青汁を入れまして、
0: はい、
1: まあ、水を入れてみたいと思いますね。
0: はい、さーっと溶けません？
1: 今かき混ぜてますが、
0: はい、
1: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
0: はい、
1: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、
0: 抹茶の色ですよね。
1: なりますよね、
0: はい、だから成果もいらないしダマにならないし、はい、本当にね滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか。
1: じゃあいただいてみます。
0: はい、うん、美味しそう。
1: ほんのりね、やっぱ甘い、もう何度もね実はいただいてますけれども、
0: ええ、
1: いつ飲んでも美味しいですよこれは。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で最初に私美味しい青汁と言い切った根拠があります。
1: はい、
0: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションで グランプリ受賞です。
1: すごい。
0: その味が審査員からも絶賛されたんです。
1: 素晴らしい。
0: ということは美味しくないわけないと思いませんか。
1: そうですよね。
0: 今朝

0: はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
1: 初めて飲むものってのはやっぱりこう味を知りたいですから、
0: はい、
1: ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
0: そうなんですよ、ね、
1: では永瀬さん電話番号をお願いいたします。
0: はい、笑顔の青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
1: 安い、
0: ね、試さないのはもったいないですよね。
1: そうです、
0: はい、笑顔の青汁満載、お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
1: はい、では私も繰り返したいと思います。
0: お願いします。
1: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 フリーダイヤル0120-159-159。 お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
1: 永瀬さん、
0: はい、
1: どうぞどうぞ。
0: はい、お電話お待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 永瀬誠さんとお送りいたしました。さあ、では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

0: 1969年のシングル、こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル1でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎて、もう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね。雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、大相撲に関して、昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、宇良の勝ち。残り5戦勝ち抜けてほしいです。宇良が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に宇良が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使って後からね、再生して動画でチェックすることができるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している豪の山。よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い、終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね。半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。FM 立川隣のトロロ昆布さんから、若元春、昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです。これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけど、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴を言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、綿が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか。 5%。最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という。サーキュラーエコノミー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車

あげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: つか君がこの町で暮らす。
1: 東北を応援しよう。サンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
2: サンドウィッチマンは東北出身だから東北のみんなを応援しています。
1: 東北には食べ物もお酒も美味しいものがいっぱいです。
2: 綺麗な景色に温泉、歴史のある街並みなど観光に最適です。
1: 一度来れば東北が大好きになります。ぜひ遊びに来てください。
2: そして東北の復興を応援してください。
1: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
3: 心に残るあの歌、この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまわっております。 079622-7520。 大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
4: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: 心に残るあの歌、この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

バンジョールドそのフーコ、時刻は7時2分を回りました。おはようございます、フーコです。2026年令和8年5月20日水曜日、ウェイクアップジャングルウェンズデー、水曜朝はフーコがお送りします。皆さん今朝の目覚めいかがですか？お元気でいらっしゃいますか？暑い日々がね続いてましたね。体調大丈夫ですか？今日は5月20日水曜日、今朝の6時の時点の豊岡の気温 16.1 度でした。もう朝からね16度ありますよ。皆さん今日からねちょっとお天気下り坂ということですけれどもね、雨模様の日となりそうです。そう、月曜日ね豊岡最高気温 35.3 度と、あのテレビのニュースでもね35度ってもう豊岡取り上げられていて、あ豊岡駅前映ってるって思ったりしておりましたけどもね、思って見てました。猛暑日本当ね続いてましたけれども、今日からは少し暑さ和らぎそうです。気になるお天気この後お伝えします。さあこの1週間皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか？私はですねもう山と海堪能してましたよ3日間。まず金曜日からちょっと旦那さんと鳥取大山に行っておりまして、金土とね森林浴楽しみました。もうほんと緑が眩しくって美しかった。そうあのねその後ね帰ってきた翌日、日曜朝ねちょっと用事があったんですけど、また10時半過ぎぐらいからねいやもうちょっとものすごいいいお天気だったんですよね。でもう竹野行きたい、竹野の海見に行きたいって言ったら旦那さんもほんなん行こうかってなって、もうほんとね急遽おにぎりとか作って、まああと菓子パンとかもあったり、あの前日にね鳥取で買った草餅とかがあったんで持って海へねドライブ行ってきました。まあ、本当サイン会が美しい竹野の海ね、もうめっちゃ綺麗でした。もう最高に美しい海を堪能してきましたよ。ちょっと海浸かったりしてね、足もう結構泳いでる方もね泳いでる、そうちっちゃい子たちもたくさんいたり、サップして楽しんでる方もいらっしゃったり、なんかね幸せな風景でした。あとね泊まった奥大山ではね星空も美しくって、もう大山行ってきた時のことはね、そう今日のあのモーニングブレイクタイムでお話したいと思います。それとね次の日帰り、あのコナンの作者青山剛昌さんのこのふるさと館行ってきましたよ。ついにやっとって感じで、その行ってきた時のことをね明日のモーニングブレイクタイムでお話ししようと思います。さあ皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしていますよ。メールの方は jg@764.fm、 jg@764.fm、 または FM ジャングルのホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。皆さんからのメッセージ、伝えたいこんなことを聞きたい曲のリクエストなどなどお待ちしています。さあそれでは今日のオープニングナンバー、この曲からいきましょう。鳥取のねあのドライブ中にかけていた曲、カーペンターズでシン。そう行きの高速はねミーシャ聞いてましたよ。帰りの高速はボンジョビでした。街中はこのカーペンターズ。

0: さあそれではこの曲に乗せて今日のラインナップをお届けしていきましょう。今日この後お天気、そしてキッズステーション、ニュース、今日の行事予定と続きます。こんにちは、赤ちゃんは今日はお休みです。7時35分頃スポーツニュース、その後お天気、そしてピックアップニュースは各新聞の田島版より記事ご紹介します。8時台は8時豊岡市提供のきらめき情報局、8時16分豊岡市消防本部からのお知らせ、その後ギフトのアピで豊岡本店提供の今日の運勢をお届けします。8時30分頃今日の放送スケジュール、その後ピックアップニュースお天気と続きます。9時台は9時10分頃 IT からのお知らせ、そして9時30分モーニングブレイクタイム、今日は大山に行ってきた時のことを話したいと思います。その後ニュースお天気と、この後10時まで水曜日の今日、私風子が生放送でお届けしていきます。ぜひ10時までお付き合いくださると嬉しいです。お時間のある時だけでもね、よかったら聞いてください。今日のウェイクアップジャングルも JR 豊岡駅前 IT7 階第2スタジオより風子が生放送でお届けしていきます。それではウェイクアップジャングルウェンズデースタートです。
1: Jungle weather information.

時刻は7時9分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は全般に雲が広がっています。今日は前線や湿った空気の影響で傘の出番となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲が出て夕方からは雨が降り雷を伴うことがありそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と8月上旬並みの暑さとなった昨日より大幅に低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 10%、 正午から午後6時までは 60%、 その後深夜0時までは 90% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り、夕方から雨となるでしょう。最高気温は豊岡28度、木の崎、伊豆市、丹東27度、竹野、久美浜、神鍋26度となる見込みです。そして二十四節気の正満の明日は雨が降ったりやんだりで雷を伴うことがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は20度の予想で平年より大幅に高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度と今日と同じぐらいになりそうです。続いて週間予報です。

0: 22日金曜日、曇り、降水確率 30%、 最低気温20度、最高気温25度。23日土曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温19度、最高気温26度。24日日曜日も曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温21度、最高気温26度。25日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温20度、最高気温28度。26日火曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温20度、最高気温27度となる見込みです。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。田島北部、田島南部に乾燥注意報が出ています。乾燥にご注意ください。そして京都府には現在警報注意報は出ていません。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートルのち1メートル、明日は1メートルのち 1.5 メートルの予報となっています。では7時の時点の気温を見ていきましょう。かなり上がりましたね。7時の時点、6時の時点で 16.1 度だったんですけれど、7時の時点で 17.9 度となっています。今日の最高気温26度から28度ということですので、あと8度から10度ぐらい上がりそうです。今日もね、結構ちょっとなんとなくムシッとした暑い一日になりそうですね。皆さん水分補給を忘れずにお過ごしください。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。ジャンブ 76.4
1: 今日の予定は何かな？今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
2: キッズステーション。このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
1: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、
2: いってらっしゃい。

キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えします。まずは八条認定こども園、今日は0歳から3歳、5歳児の皆さん身体計測の日です。面白楽しい三重こども園誕生会、チャイルドハウスこども園、3歳の皆さん保育参加とミニクッキング、そして赤組4歳の皆さん食指導の日となっています。カバーストリート保育園夢窓の日、スプリングハウス保育園身体計測、コウノトリの森保育園避難訓練があります。港認定こども園合同避難訓練、北端大震災メモリアルデーとなっています。そして竹野認定こども園誕生会です。八代保育園市の英語があります。国府こども園園庭開放、絵本の読み聞かせ、そして芋刺し、3歳から5歳児の皆さん尿検査となっています。伊豆市愛育園歯科検診、大阪小野こども園ちびっこ広場、志保認定こども園誕生会、そして豊岡幼稚園英語遊びがあります。この小野佐幼稚園クッキング、よもぎ団子作られるようですよ。いいですね。

住幼稚園土砂災害避難、土砂災害の避難訓練があります。ここからは小学校です。八条小学校耳鼻科検診があります。この小学校歌声タイム、そして食指導、1年生5年生の皆さん耳鼻科検診があります。三重小学校4年生の皆さん田植えの日、そして今日はスーパー昼休みがあります。田津野小学校6年生の皆さん4時間授業となっています。明日から修学旅行なんですね。新田小学校、今日は月曜日時間割の日、折り鶴集会、そして1年生から3年生の皆さん内科検診があります。中筋小学校、今日は体力テストの日、頑張ってください。港小学校、北端大震災避難訓練追悼集会となっています。6年生の皆さんは午前中授業です。竹野学園、北端大震災メモリアルデー、宇宙小学校読み聞かせ、八代小学校児童聴会があります。日高小学校は全校聴会の日です。清滝小学校、北端大震災追悼集会、学習発表集会があります。大阪小学校、子ども支援センター1年参観日、そしてサンデー西村の出張音楽会があります。福住小学校、新2年生に関わる学校訪問の日となっています。そして高堂小学校、今日はわんぱくタイム、1年生3年生の皆さん交通安全教室があります。相橋小学校、北端大震災メモリアル集会避難訓練があります。志保小学校、全校集会の日となっています。さあここからは中学校です。豊岡北中学校、3年生の皆さん実力テスト頑張ってください。2年生の皆さんはトライアル事業所訪問日となっています。豊岡南中学校、2年生の皆さんトライアル事業所訪問の日、港中学校でもトライアル事業所訪問の日となっています。2年生の皆さんですね。そして1年生の皆さんはプレ定期テストがあります。頑張ってください。日高東中学校、2年生の皆さんトライアル事業所訪問日となっています。伊豆市中学校、眼科検診があります。そして担当中学校では今日から修学旅行ですね。気をつけて楽しんできてください。以上、キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えしました。これからお出かけの皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。

時刻は7時23分です。それではニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクとアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は19日、先端 AI 対策を推進する共同声明を採択して閉幕しました。共同声明はクロード・ミュトスなどの先端 AI を悪用したサイバー攻撃への対応能力の強化や重要鉱物の供給網の強化を目指すとしています。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対し、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。アフリカのコンゴ東部のイトゥーリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送にワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。

0: 日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: I love FM Jungle. FM Jungle live on the air.

時刻は7時28分です。それでは今日の業種予定見ていきましょう。まずは丸山川公園美術館ではコレクション展、版画家川原秀夫作品展開催中です。田島を愛した版画家、日高町出身川原秀夫さんの作品展開催中です。さあそして IT4 階バックトヨーカ子育て総合センターでは9時45分から仲良し広場があります。事前申し込み必要となっています。そして豊岡市民プラザでは19時から舞台技術ビギナー講座2026舞台講座が開催されます。竹の川港館お用時間では5月人形展が開催されています。6月6日まで。そして日高子育てセンターでは10時30分から大好き絵本の広場が行われます。さあそれでは今日何の日か見ていきましょう。5月20日世界計量記念日、メートル条約締結125周年を記念して2000年から実施されているそうです。1875年の5月20日フランス政府の提唱によりメートル条約が欧米17カ国間で締結されたそうです。さあそして東京港開港記念日、1941年5月20日芝浦竹芝両埠頭が完成して外国貿易港として開港指定を受けたそうです。ということで東京港が作られた東京港開港記念日、その他成田空港開港記念日もありますね。1978年の5月20日千葉県成田市に新東京国際空港、現在の成田国際空港が開港したということです。さあそしてローマ字の日、ローマ字国字論を展開した物理学者田中伊達愛吉さんの1952年5月21日の命日にちなんで日本式ローマ字の創始者として知られる田中伊達愛吉さんの命日にちなんで霧のいい20日を記念日としたそうです。今日はローマ字の日、そして森の日、森林の日と書いて今日は森の日だそうですよ。森林という漢字の中に木が5つ入っていること、そして森林の総画数が20画であることから5月20日森林森の日となっています。自然大切にしたいですね。さあその他キューバの独立記念日、1902年の5月20日にキューバがアメリカ合衆国の軍政から独立

立した日ということです。そしてね、電気自動車の日っていうのもありますね。5月20日1917年大正6年日本電池株式会社が創業されて、その創業者の一人、日本で初めて鉛蓄電池の製造に成功した島津玄三氏がアメリカから電気自動車デトロイト号を輸入したそうです。そんな昔からあるんですね、電気自動車。1917年5月20日に島津玄三氏がアメリカから電気自動車デトロイト号を輸入したそうです。そのデトロイト号を日本電池株式会社の後の会社となった株式会社 GS 湯浅コーポレーションが90年ぶりに復活させた日付が2009年5月20日だったことにちなんで記念日制定されているということです。そうか、5月20日に復活させたということで電気自動車の日なんですね。それから今日誕生日の著名人有名人の皆さん見ていきましょう。すごいね、たくさんいらっしゃいますね。小説家、人間喜劇など書かれたオノレ・ド・バルザックさん、1799年生まれ。思想家、哲学者、自由論著者のジョン・スチュワート・ミルさん、1806年生まれ。そして実業家、楽器技師、あの日本楽器製造株式会社の設立者、現在のヤマハ株式会社ですね、ヤマハトラクスさん、1851年生まれ。そして科学者、生化学者、発酵の発見者、エドワールド・ブフナーさん、1860年生まれ。高村光太郎著の知恵子賞のモデル、洋画家高村知恵子さん、1886年生まれ。そして牧師で著述家、潜在意識の法則の提唱者、あのポジティブシンキングの提唱者のジョセフ・マーフィーさん、1898年生まれ。そして競泳選手、1936年のオリンピック、ベルリンオリンピックで女子 200m 平泳ぎ金メダリスト、日本人初の女性金メダリストである前畑秀子さん、1914年生まれ。初夏、詩人、人間だものなど書かれた相田光雄さん、1924年生まれ。そして声優、源田鉄章さん、1948年生まれ。あのシティハンターの海坊主役されてた方なんだそうです。そしてバレーボール選手でね、今タレントの益子直美さん、1966年生まれ。ミュージシャン、ルナシー、川村隆一さん、1970年生まれ。お笑いタレント、オアシズの三浦康子さん、1971年生まれといった方々がいらっしゃいます。そしてこのラジオを聞いてくださっている皆さんの中で、今日5月20日お誕生日の皆さん、今日5月20日お誕生日のあなた、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。今日が素敵な一日、そして素敵な一年になりますように。今日の行事予定などお伝えしました。この後はスポーツニュースお届けします。

時刻は7時36分です。それではスポーツニュースお伝えしていきましょう。まずは大相撲夏場所10日目、単独トップだった大関霧島、元大関の正代にはたき込まれて2敗目を喫して、もう首位にね6人が並ぶ混戦となっています。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。そして小結若隆景、白

新関脇熱海富士を寄り切って勝ち越し、すごい試合でしたね、取り組みでしたね昨日ね。小結び138キロの若隆景、もう23歳194キロの熱海富士を寄り切ってね、最後は勝ち越しましたね。なかなか見応えのある取り組みでした。ニュースでねちょっと見ておりましたけれどもね、熱海富士は5勝5敗、そして新関脇琴勝峰は豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となりました。豪ノ山は勝ち越しています。さあ2敗はということでね、霧島若隆景と平幕の豪ノ山、翔猿、あの阿炎をね突き落として勝って勝ち越しを決めた翔猿、そして琴勝峰、あ違うな、琴恵峰、22歳の琴恵峰、そして23歳の藤井亮が、この6名となっています。若い選手も多いですね。若い力士の方にも頑張っていただきたいですね。今日は確か2敗同士、霧島対若隆景の対決ではなかったでしょうかね。今日の取り組みも楽しみです。さあそしてアメリカ大リーグ見ていきましょう。ドジャースの山本由伸投手、パドレス戦に中5日で先発しましたね。山本投手7回1失点と好投しましたが、打線の援護なく4敗目を喫しました。いやもう本当山本投手1回先頭バッターを、ね、打ち取った後、続くアンドゥハー選手にレフトへ先制のホームランを打たれましたが、もうその後コントロールすごい修正して立ち直って、2回以降7回までヒット2本に抑えて3塁を踏ませない安定したピッチングを見せました。7回を投げ切り、打たれたヒット3本、ホームラン1本含んでね3本、フォアボール2つでだから1失点、で三振8個を奪う好投でしたけれども、打線の援護がなく0対1で完封負けを喫して、負け投手となりました。いや残念、すごい好投したとね思うんですけどもね。大谷翔平選手は1番指名打者で出場して3打数2安打1つのフォアボールだったということです。さあそしてブルワーズ戦に先発したカブスの今永翔太投手、4回3分の1を投げて9安打3つのフォアボールに8失点と打ち込まれて4敗目。5番ライトで出場した鈴木誠也外野手は4打数2安打でした。カブスは3対9で敗れています。さあブルージェイズ岡本和真選手、ヤンキースに3番サードで出場して4打数1安打3つの三振、チームは6対7で競り負けています。レッドソックス吉田正尚選手、ロイヤルズ戦に5番レフトで出場して3年ぶりにスリーベースヒットを打って4打数1安打でした。レッドソックスは3対1で勝利しています。さあそしてホワイトソックスの村上選手はマリナーズ戦に2番ファーストで先発出場して2試合ぶりとなる複数安打をマークしましたが、チームは敗れて連勝は2で止まっています。さあそれでは日本のプロ野球も見ていきましょう。まずはセリーグから、いわきで行われましたヤクルト対巨人、巨人が2対0で勝っています。もう 7連勝、首位ヤクルトに 1.5 ゲーム差に迫りましたね。7回無失点の戸郷選手、今季初勝利。そして倉敷で行われました阪神対中日、4対2で阪神勝ってます。先制タイムリーもね打った佐藤選手、ツーランもあって3打点すごいですね、活躍されてます。投打かみ合って阪神が勝っています。さあそしてマツダスタジアム、広島対 DeNA は広島が3対1で勝っています。パリーグです。エスコンフィールドで行われました日本ハム対楽天、6対2で日本ハムが勝ちました。6回9奪三振の力投を見せた伊藤投手は5勝目。日本ハムね2本のホームランで逆転して3位浮上しましたね。万波選手が打ったホームランがねなかな

中ツーラン良かったですね。前橋で行われました西武対ロッテは3対2で西武の勝ち、西武首位守ってますね。そして京セラドーム大阪で行われましたオリックス対ソフトバンクはオリックスが2対1で勝ってオリックス連敗を4で止めています。オリックス勝ち投手は栗投手ですけども、マーチャード投手11試合連続セーブということでね、頑張っていますね。確かオリックス史上初めてだったかな。さあそれでは順位見ていきましょう。セリーグ1位ヤクルト、2位1ゲーム差で阪神、そして3位巨人、4位 DeNA、 パリーグは西武1位 0.5 ゲーム差で2位オリックス、3位日本ハム、4位ソフトバンクとなっています。以上スポーツニュースをお伝えしました。それでは1曲リクエストをお送りしましょう。ジャングルネーム検索けんちゃんさんからいただきました、川村隆二でビート。今日

届けしているのはジャングルネーム検索けんちゃんさんからのリクエストです。川村隆一でビート。メッセージご紹介しましょう。ふうこさん、おはようございます。おはようございます。今日は川村隆一さんの誕生日なので、ジャングルに曲があるか分かりませんがリクエストしてみました。なかったら他の曲でもということだったんですけれども、ありました。よかったです。なかなかね、いつも岡村律さんの声は色っぽいですね。10時まで放送聞いてます、頑張ってくださいといただいてますよ。検索けんちゃんさん、メッセージ、そしてリクエストありがとうございました。嬉しいです。10時まで聞いてくださる、本当にね、なんかそういう言葉がとっても嬉しいです。一人でね、こう毎回していると本当聞いてくださってるのかなってちょっと思うこととかもあって、だから聞いてくださってるっていうメッセージいただくとね、とっても嬉しいです。ありがとうございます。

0: この後お天気お伝えします。
1: Jungle Weather Information。

時刻は7時48分になりました。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は全般に雲が広がっています。今日は前線や湿った空気の影響で傘の出番となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲が出て夕方からは雨が降り雷を伴うことがありそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と8月上旬並みの暑さとなった昨日より大幅に低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 10%、 正午から午後6時までは 60%、 その後深夜0時までは 90% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り、夕方から雨となるでしょう。最高気温は豊岡28度、城崎、伊豆市、丹東27度、竹野、久美浜、神鍋26度となる見込みです。そして二十四節気の小満の明日は雨が降ったりやんだりで雷を伴うことがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は20度の予想で平年より大幅に高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度と今日と同じぐらいになりそうです。続いて週間予報です。22日金曜日曇り、降水確率 30%、 最低気温20度、最高気温25度。23日土曜日曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温19度、最高気温26度。24日日曜日曇り一時雨、降水確率 50%、最低気温21度、最高気温26度。25日月曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温20度、最高気温28度。26日火曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温20度、最高気温27度となる見込みです。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。田島北部、田島南部に乾燥注意報が出ています。そして京都府には現在警報注意報は出ていません。海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートルのち1メートル、明日は1メートルのち 1.5 メートルの予報となっています。では7時の時点の気温です。豊岡 17.9 度、北の風1メートル、霞 18.8 度、南の風2メートル、和田山 18.8 度、南東の風2メートルとなっています。今日は最高気温26度から28度ということですので、あと8度から10度ぐらい上がりそうですね。昨日よりは少しね、暑さが和らぐ感じの一日になりそうです。豊岡駅周辺のスポット予報を見てみますと、ずっと夜6時ぐらいまで曇りの予報となっています。そして夜6時、18時から

0: 日付が変わるぐらいまでは雨の予報となっています。今日は正午まではね、降水確率 10% なんですけれども、午後6時までは 60% となっておりますのでね、午後でお出かけになる皆さんはどうぞ傘をお持ちになってお出かけください。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。
1: 76.4

時刻は7時53分です。それではピックアップニュースフロムザニュースペーパー、まずは神戸新聞の田島版から記事ご紹介していきましょう。別府の棚田や大桂学というタイトルがついています。藪伏吉井関宮学園前関宮学園前期課程3年生の20人が藪伏別府を訪れて、別府の棚田、別府の大桂と周辺の生物などについて学んだそうです。地域の財産として今年から地区で学ぼうことにしたそうで、別府の棚田は農林水産省のつなぐ棚田遺産に認定され、県内最高峰氷ノ山を背景とする風景は人気の撮影スポットとなっています。大桂は県指定の天然記念物で、根元から湧く水は飲料用として広く利用されています。この日は豊岡市立コウノトリ文化館自然解説員の菅村さんと、藪伏地域おこし協力隊員の内波さんかなが講師を務めたそうで、子どもたちは菅村さんの案内で大桂の周辺を歩いたということですよ。このね、別府の大桂、根元から湧く水に見える児童たちということで、大桂の前でこの湧き水にね、児童たちが見入っております。大きいですよね。私大桂ものすごい昔に母たち、父や母たちと一緒に見に行った覚えがあるんですけど、こっちに来てから行ったかな、なんかまだリターンする前にも旦那さんと一緒にね見に行ったような気がいたしますけれどもね、またゆっくり見に行きたいですね。さあ、この大桂の周辺を子どもたち歩いたそうですけれども、鹿などが歩く柔道を見つけて、獣の道見つけて、棚田の周囲に設置された獣害対策の柵について説明を受けたそうです。湧き水に触れ、植物や昆虫などを観察したということで、棚田では内波さんから耕作放棄地の整備の厳重について聞いて、周辺の風景を眺めたようです。9歳の船引きさんは、大桂は大きくて驚いた、湧き水が美味しくて楽しかったと笑顔で話されたということです。いやー、棚田、私本当棚田大好きなんですよね。ね、いろんなところに棚田見かけますよね。別府の棚田ちょっと見たことあったかな、もしかしたらあまりないかもしれない。この間からね、この別府というあの地名が気になっていて、別府の棚田今度ぜひ見に行きたいです。さあ、それからですね、ですね、こちら読売新聞には、目指せ県大会、田島地区チーム紹介ということで、スミセイカップ第46回全日本バレーボール小学生大会の

0: 県大会予選となる田島地区大会が24日豊岡市おいそ市立総合体育館で開かれるということで、男女混合5チーム女子8チームが6月20日21日に西宮市の県立総合体育館で開催される県大会出場を目指して熱戦を繰り広げるということですよ。豊岡、兵庫、北斗、新田、三重、そして同じく豊岡の日高、豊岡、1、2、3、4、5、5チーム、あ、豊岡八条もありますね。そして神の美少でしょうかね、この7チームが紹介されてます。みんな頑張っていただきたいですね。その他ね、朝日新聞はね、雲が豊岡で倉庫に出没というこちらの記事もありますね。ちょっと8時台でお届けできればと思います。以上ピックアップニュース、各新聞の田島版から記事ご紹介しました。この後 CM を挟みまして、8時豊岡市提供のきらいまき情報局からウェイクアップジャングルをお送りします。今日5月20日の担当は風子です。この後も引き続きお付き合いいただけると嬉しいです。
1: 可愛らしい幸ばあさんのイラストが目印、神鍋共同名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
2: 1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー、全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝ご店が8時をお知らせします。
3: Good morning, Toyoka. きらめき情報局。

おはようございます。時刻は8時を回りました。5月20日水曜日、今日は風子がお届けしています。それではきらめき情報局豊岡市提供の情報をお伝えします。はじめに北淡大震災メモリアル写真展についてお知らせします。27日水曜日まで図書館本館で北淡大震災メモリアル写真展を開催しています。内容は震災当時の写真の展示や防災関連グッズの紹介です。また防災関連の図書コーナーを設置しています。問い合わせは危機管理課まで。電話番号は 23-1111 23-1111 番です。図書館で子ども落語会についてお知らせします。31日日曜日の午後3時から図書館本館で図書館で子ども落語会を開催します。出演はタンタン落語少年団とタンタン落語会所属の地元の落語家の皆さんです。定員は40人です。申し込み問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。働きたい

ママのためのハローワーク出張相談についてお知らせします。22日金曜日の午前9時30分から11時30分まで IT4 階ワック豊岡学習室で働きたいママのためのハローワーク出張小ハローワーク出張就職相談を開催します。子育てと両立しやすい求人情報や仕事に関する相談、応募書類の添削など、ハローワークの女性スタッフがアドバイスします。子供連れでの相談も可能です。6月以降の相談日は市のホームページご覧ください。問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 21-9004 21-9004 番です。豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、コバス、田舎、チクタク、タケノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。今週の実施日は22日金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、コバス、田舎、チクタク、タケノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。以上、豊岡市提供のきらめき情報局をお伝えしました。さあ皆さん、もうすぐ音符の祭典やってきますね。音符の祭典、5月24日から5月31日まで、ね、市内のいろんなところで子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭、音符の祭典第12回音符の祭典開催ですよ。そう、 FM ジャングルのね、5月号の表紙にも音符の祭典載ってますね。5月24日オープニングコンサート、玄武洞のミュージアムで大人有料、子ども無料となってます。一般800円、高校生以下の子どもは無料です。そして5月の30日永楽館でモーツァルト、伊豆市永楽館でなんとモーツァルト聴けちゃいます。こちらも有料、定員200名となってますよ。5月31日クッコーキッズコンサート、コウノトリ田島空港多目的ホールでコンサート、こちらは無料です。同じく5月31日ファイナルコンサートは城崎で、城崎国際アートセンターでファイナルコンサート開催です。定員500名、こちらも有料となっています。市民会館がね、あの改装に入るので、今年は城崎国際アートセンターで、ちょっとねどんな感じになるんでしょう、こちらも楽しみですね。無料コンサートもねいろいろありますね。街角コンサート、そして子どもたちのためのコンサート、お昼のコンサート、空港キッズコンサート、有料コンサートは稽古堂イブニングコンサート、稽古堂プレミアムキッズコンサート、永楽館でモーツァルト、ファイナルコンサートイン城崎となっています。問い合わせはね、文化スポーツ振興課まで。電話番号を伝えておきましょう。 23-1160 23-1160 番です。コンサートとかね、あの詳しく予約などの詳細は音符の祭典ホームページご覧くださいね。私もねちょっとね、どれに行こうか迷ってるんですよ。ちょっと行けるのがね割とね限られてるんでね、ちょっと迷っていますけれどもね、ちょっとどれかには絶対に行きます。皆さんもね、行かれたというとか行きたいっていうのがあったら、ぜひ FM ジャングルまでメッセージお寄せくださいね。お待ちしています。さあそれでは1曲お届けしましょう。

届けしているのは田島最高です。そう、実はねピックアップニュースの時にこの田島最高をかけようと思ってて、この時間は田島夢舞台をかけるようと思ってたんですけど、ちょっとね思わず田島最高のままだったと思ったんですけど、 CD がね、でも田島も最高だしいいかと思ってそのままかけています。田島最高ですよね、本当ね。いつだっけ、天気の良い日、月曜日すごくお天気良くって、竹の間でねもう海見に行ったんですけどね、あの海岸線沿いをもうずっと本当に素敵、ちょっと展望台があんまりねないのがね、そう日和山海岸からずっとね海岸線沿いをずっと行って竹の間で、いやー本当美しくって、もう心が洗われますね。でね、あんまりゴミもねなかったと思うんですよ。いやー、やっぱり皆さんがねゴミ拾ってらっしゃるからかなってすごく思いました。大切ですよね、海を守ること。もう田島海岸の美しい海、これからもずっと守り続けていきたいですね。お届けしたのはゆずきてソングで田島最高でした。この後は CM を挟みまして8時16分、豊岡市消防本部からのお知らせからウェイクアップジャングルをお送りします。今日の担当は風子です。この後も引き続きお付き合いくださると嬉しいです。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹の温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献、株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき紹介。

建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社トキワ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業、株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する、株式会社マルテン。新工場直売どころグランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ、クジラ峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる、田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル、西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋、オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを、厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金パローで和み、皆様に笑顔を。日和山観光株式会社。豊岡の地に堂々グランドオープン、パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店。素朴と温かさと元気を発信、美味しい但馬牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。但馬牛、黒毛和牛、安心安全、こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

改めましておはようございます。時刻は8時16分を回りました。5月20日水曜日、ウェイクアップジャングルウェンズデー、水曜の朝はふうこがお届けしています。さあ、それでは豊岡市消防本部からのお知らせ、災害件数をチェックしていきましょう。昨日から

今日朝にかけての出動ですね。火災と救助による出動はありませんでした。救急での出動、急病が4件、交通事故1件、その他1件、合計6件となっています。今日も乾燥注意報出てますね。田島北部、田島南部に火の取り扱いには十分注意しましょう。コンロに火をつけたままその場から離れないようにしましょう。ホコリがたまりやすいコンセント周りを掃除して、タコ足配線にはしないように気をつけましょう。そして春、空気乾燥する季節ですね。強い風が吹くことから、枯れ草焼きやあぜ焼きの火が周囲の山林や建物へ燃え移る火災が多く発生しています。屋外での火の取り扱いにも十分ご注意ください。火災予防に協力お願いします。以上、豊岡市提供の豊岡市消防本部からのお知らせをお伝えしました。さあ、それでは一曲お届けしましょう。高速でね、鳥取から、大山からこちら帰ってくる高速で聴いてた曲です。ボンジョビで Keep the Faith。

0: お届けしたのはボンジョビでキープザフェイスでした。そう、あの高速乗ってると結構トンネル多いじゃないですか。もうトンネルの中ちょっと私苦手でね。でちょっとこう私の気分のモチベーションが上がるボンジョビの曲をずっとね流しながらノリノリで走ってたら割とねすぐだったので、あ、よかったと思いながらね帰りました。ということでボンジョビの曲をお届けしました。この後は今日の運勢をお送りします。
1: Today's Horoscope、 今日の運勢。このコーナーはありがとう、おめでとうの気持ちを形にギフトのアピデ、アピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

まずはおひつじ座の運勢から。今日は心地よいバスタイム、バスタイムを過ごせば疲れが癒されそうです。アイジョン、好きな人と気さくに話せるような間柄に進展するかも。金運、頑張った分それに見合った報酬がありそう。仕事運、今日のあなたは大量の仕事もテキパキこなせるでしょう。以上、羊座の運勢でした。さあ続いて、牡牛座のあなたの運勢。今日はインポート物の購入に付きあり、でも出費は抑えた方が良さそう。アイジョン、素敵な異性と親しくなるチャンス、連絡先は教えてもらって。金運、お金が入るけれど使うのも派手になりそう。仕事運、職場での悩み事が解消して仕事に集中できそうです。以上、牡牛座の運勢でした。さあ、牡牛座のあなたはね、今日2番目にいい運勢ですよ。続いては双子座のあなた。人の話に耳を傾けてみると運気がアップしそう。アイゾーン、不安があるなら思い切って恋人に打ち明けてみては。金運、夢を描くよりも現実的なお金のやりくりを大切にすると良い日。仕事運、ライバルに差をつけられて焦ってしまうかも。以上、双子座の運勢でした。さあ続いて、今日一番いい運勢の蟹座のあなた。身近な人に頼ることで運気が得られる日。一人で悩まないで。アイジョン、思いがけない異性から親切にされていい関係になれそう。金運、友達がお得な情報をもたらしてくれそうです。仕事運、焦りは禁物、適度に休憩を入れながらの方がはかどりそうです。以上、今日一番いい運勢の蟹座の運勢でした。続いて獅子座のあなたの運勢。小さな心配事があるものの運気は快調、家族との会話が良さそう。アイジョン、おしゃべりは禁物、相手に遠ざけられる原因になるかも。金運、何気ない会話からお得な情報を得られそう。人の縁を大切にしましょう。仕事運、大胆な行動が月を呼ぶ日。勇気が運勢を開く鍵です。以上、獅子座の運勢でした。さあそして今日3番目にいい運勢の乙女座のあなた。気持ちに余裕を持って心配事や不安が消えていきそうです。アイジョン、すぐに恋愛ムードに行かず、まずは友達から始めてみては。金運、捨てるつもりのものの中から思わぬお値打ち品が見つかるかも。仕事運、目的が達成できるとき自信を持って進めば良さそうです。以上、今日3番目にいい運勢の乙女座の運勢でした。さあそして天秤座のあなた。今日はチャレンジ精神があなたに大きな成果を届けてくれるはず。アイジョン、今は感情を抑えて一線を引いて付き合うのが良さそう。金運、自分を高めるようなものにお金を使うととってもいいそうです。仕事運、些細な雑用が気がかりで集中力ダウンしそう。頑張ってください。以上、天秤座の運勢でした。続いてサソリ座のあなたの運勢。過去のことや過去の人とは決別して新しいスタート切ってください。アイジョン、恋愛で気になることあったら早めに解決しましょう。金運、うまい話はないものと考えて。欲をかくと大損することになるかも。仕事運、あなたの周囲に協力者が集まりそうな日。以上、サソリ座の運勢でした。続いて射手座のあなた。今日は周囲の人とも仲良くできて気持ちの充実感もアップしそう。アイジョン、本命の人に誤解される態度をとってしまいそう。フォローが重要です。金運は、アフターファイブは自分へのちょっとしたご褒美をするのも良いかも。仕事運、仕事内容や条件は先回りして考えた方が良さそうです。以上、射手座の運勢でした。さあ次はヤギ座のあなたの運勢。目の前

に試練がやってきそうな日、焦りは禁物です。アイジョン丁重、今日は一人の時間を持って静かに過ごすのがベスト。機運、ランチはお弁当、一駅歩くなど細かな努力が良さそう。仕事運、手伝いを求められて断ると評判が落ちるかも、気をつけましょう。以上、ヤギ座の運勢でした。さあ、そして水瓶座のあなた、他人の言うことに左右されそう、しっかり自分の意見を持っていきましょう。アイジョン、携帯の置き忘れや電池切れで恋人と連絡が取れなくなるかも。金運、ストレスで衝動買いをしないよう、リフレッシュを心がけましょう。仕事運、周囲からの信頼がアップ、頼られることが多くなりそうです。以上、水瓶座の運勢でした。さあ、お待たせしました、魚座のあなたの運勢。自分のことばかりでなく、時には広い視野で物を見ましょう。アイジョン、恋で無理をすればしっぺ返しを食らうことになるかも。金運、アフターファイブは財布の紐を固執すべく家に直行するのが良いそうです。仕事運、チェックや見直しは必須、冷静さをキープすれば大丈夫。以上、魚座の運勢でした。皆さん、今日の運勢いかがでしたでしょうか。いい運勢の方も、そうでない運勢の方も、まあまあの運勢の方も、参考にして素敵な一日をお過ごしください。以上、ギフトのアピで豊岡本店提供、今日の運勢をお届けしました。あら、ちょっとお待ちくださいませ。

さあお届けしているのはジャングルネームひろりんさんからのリクエスト曲、嵐でつなぐです。メッセージもご紹介しましょう。ふうこさん、ボンジョールのにっこりマーク、ボンジョールのありがとうございます。このにっこりマークがいつもね可愛いんですよね。ありがとうございます。ふうこさんにまた嵐の曲ですかと言われそうですが、嵐の曲リクエストしてみました。全然大丈夫ですよ。私ね、葛葉大阪にね住んでる時にインフォメーションにいたんですけど、モールのねショッピングモールのインフォメーション簡単にいたんですけど、そのインフォメーションスタッフの一人がすっごい嵐のファンで、もう毎年のようにね嵐ライブ行ってはりましたね。確かね、あ、彼女はニノが好きだったかな。もうニノってなんかねよく言ってましたよ。

そうでね、私も嵐の曲、好きな曲いくつかあるんですけど、そうですか、ちょっと続き読みましょう。中学3年の姪っ子は大野さとしファン、高校3年生の姪っ子は相葉雅紀ファンです。最近は週末になると過去の嵐のライブ DVD ばかり見てますって。本当ですか。いや、それはね、寂しいですよね。私もね、相葉雅紀、ずっと昔からね、結構いいなと思ってますよ。高校3年生のみゆこちゃんと会いそうです。

ミンさん、メッセージリクエスト本当にありがとうございます。大野さとしさんね、なんかすごい笑顔ないんですよね。いつだったか、なんか24時間愛のチャリティのなんかね、その T シャツ の、 あのデザインされてて、ちょっと独特だった覚えがありますね。相葉雅紀さんはね、あの料理番組とかでよく出てらっしゃって、たまにその料理番組を見たりしておりますよ。メッセージリクエストありがとうございます。まだまだね、でもこれからもあの聞くことはできるので、嵐の歌を応援して聞いていったらいいと思います。ありがとうございます、メッセージリクエスト。さあ、この後は今日の放送スケジュールをお送りします。

時刻は8時35分です。それでは今日の放送スケジュールをお伝えしていきましょう。まずはこのウェイクアップジャングルはこの後ピックアップニュース、そしてお天気と続きます。9時台は9時10分過ぎぐらい IT からのお知らせ、そして9時30分モーニングブレイクタイム。今日は先日ね行ってきた鳥取大山のお話を少ししたいと思います。そしてその後はニュースお天気と10時ちょっと前までふうこが生放送でお届けしていきます。さあその後10時からは10時リメンバーミュージック、10時15分ラジネット兵庫、今日は FM 宝塚の制作でお送りします。10時30分リメンバーミュージック、そして11時ジャングルランチボックス、今日のパーソナリティは佐伯和恵さんです。さあそして12時5分今日の花言葉、イケメン花市提供でお送りします。12時10分森プランズ株式会社工事者センター薬局グループ提供で心に優しい話、12時30分おしゃべりランチボックス、そして13時からはお茶の間、13時30分ロック裁判所、14時リメンバーミュージック、14時30分エミリーのおしゃれフリーク、15時東京からアフタヌーンパラダイス、15時55分フレンズタイム、そして16時ジャングルデイリーフラッシュ、今日のパーソナリティは薄木亮介さんです。3時間生放送でお届けします。16時30分ゴールドフレンズインフォメーション、16時45分こんにちは豊岡警察です。17時35分レッツ青春クラブ、今日は担当中学校3年生の皆さんのふるさと学習をお届けします。18時30分フレンズ .com の再放送はバーガーシティさんご紹介。

願いします。19時お茶の間の再放送、19時30分ジャングルミュージック30、パーソナリティは田淵心さんです。20時元のとびっきり歌謡曲の再放送、21時 CS 放送と、この後もどうぞ FM ジャングルの番組でお楽しみください。以上、今日の放送スケジュールをお送りしました。さあ、それではまた一曲お届けしましょう。

届けしたのはリトルグリーモンスターでブレイクアウトユアバブルでした。空渡る教室のね主題歌をお届けしました。ちょっとこの宇宙を感じるね歌も大好きでたまに聴いていたりしています。さあこの後はピックアップニュースをお送りします。

時刻は8時43分です。それではピックアップニュースフロムザニュースペーパー、この時間まずは朝日新聞の田島版から記事ご紹介しましょう。あの熊の話題ですね。熊が豊岡で倉庫に出没という見出しがついてます。冬眠から目覚め夏場の繁殖期を迎える月のワグマについて県は18日被害防止に向けた対策会議を県庁で開きました。豊岡市では13日、熊が倉庫の中に入り込んだケースがあり、斉藤知事は改めて県民に注意を呼びかけたということです。会議には斉藤知事や関係部局の幹部職員ら約20人が出席。2025年度の熊の目撃や痕跡の件数が510件だったことが報告されました。ドングリ類が大凶作だった24年度の1128件に比べ大幅に減少したということですが、6月から8月は熊の繁殖期で、オスが広域に動き回るといい目撃情報も増えることが予想されます。緊急性の高い出没情報はインターネットで見られる県警の安全安心マップやスマホアプリ兵庫防犯ネットプラスに掲載を始めることも確認しました。斉藤知事はハイキングや山菜採りなど山のレジャーシーズンを迎えるが、ラジオや鈴を持つなどして警戒してほしい、県としても全庁横断的な対策に取り組みたいと話されたそうです。本当にね、クマもよくニュースになってますよね。豊岡でもその倉庫の中に入り込んだっていうのは怖いですね。クマ鈴、ちょっと私もねクマ鈴この間なんか作りたいなと思っていたんですけど、結局作りそびれてしまったのでね、クマ鈴は身につけたいと思います。気をつけましょう。さあ、それから神戸新聞からも行きましょう。心がサボれるカフェが好評というこちらの見出しがついている話題をお届けしましょう。朝来市和田山町寺谷の県道沿いに3月末カフェレストランカフェサボテンがオープンしました。店主の27歳石田香穂さんと母文代さんが二人三脚で開業して、コーヒーソムリエの資格を持つ香穂さんが入れるコーヒーや地元産野菜の料理などが好評を得ています。二人は心がサボれる空間を作りたいと話していらっしゃるそうです。養父市出身の香穂さんは小学2年の頃からバレーボールに励んだそうで、高校からは地元を離れて氷上高校神戸神和大学に進学してプレーを続けました。しかし大学4年の頃に膝の靭帯を損傷して競技の断念を余儀なくされ、気持ちが沈み何気なく訪れた神戸三宮のカフェで店の温かさとコーヒーの魅力に触れ、いつか自分も店を持ちたいと思うようになったそうです。大学卒業後は保育士として朝来市内の施設で2年勤務、退職後は文代さんに声をかけて店の PR を兼ねた移動販売型のカフェサボテンを始めたそうです。県内のイベントや祭りに出向いて約2年間コーヒーやフロートを販売したということで、店舗開業には養父市のにぎわい創出補助金を活用して、塗装や装飾などは近所の人の支援を受け、可能な範囲の DIY で仕上げたそうです。平屋の店内にはテーブル5つとカウンター7席配しているようで、保育士としての経験などから子供連れでも楽しんでもらえるよう個室を設けて絵本やおもちゃも置いているそうですよ。

加穂さんこだわりのコーヒーは京都府京丹後市のコーヒー焙煎所3カ所かな、山の香る社でオリジナル製品を注文して誰にでも気に入ってもらえる飲みやすい味に仕立てたそうです。田島さんの野菜などを使った食事を提供して、週替わりのランチは和食やパスタ、カレーなどが味わえるそうです。ティラミスやタルトなどのデザートメニューにも力を入れていらっしゃるとのこと。優しさのリレーチケットと称してチケットを購入して別の来店者にドリンクを振る舞う制度もあるようです。親子で喧嘩することもあるけど、高校から家を離れた分母と一緒に働けて嬉しいと加穂さん、美代さんも自分にできることがあればと話していらっしゃるそうです。お二人は地元の人たちに愛される店にしたいと力を込めて、今後愛犬を連れられるテラス席なども作る予定ということです。水曜日、木曜日、日曜日は午前9時から午後4時、金曜、土曜日は午前9時から午後3時半と6時から9時、月曜、火曜日は定休日となっています。心がサボれる、いいですね。カフェサボテン、ちょっと近くにいた時はね、寄ってみたいですね。写真がね、カラーで載ってるんですけれど、ほんとなんか落ち着く雰囲気の店内で、子連れでも楽しんでもらおうっていう、この個室ね、子供連れの皆さん、こうもう靴脱いで遊べる空間、絵本なども置いてありそうですよ。豆にこだわったコーヒー、きっととっても美味しいんでしょうね。カフェサボテン、ぜひ皆さんも訪れてみてはいかがでしょうか。私もコーヒー大好きなのでね、ちょっとまたいつか訪れてみたいと思います。以上、ピックアップニュース各新聞の田島版から記事をご紹介しました。

母の店主の石田さんと母の富谷さん、2人の素敵なカフェスマイルストーリー作っていただきたいです。

さあ先ほどもね神戸新聞に載っている心がサボれるカフェサボテンさん、お二人のねなんか素敵な笑顔も載っていてね、ちょっと本当に心お二人に会うだけでもちょっと癒されそうな感じしますよ。そしてねここで扱っているコーヒー三幸社の自家焙煎のコーヒー豆焙煎所のこの三幸社さんのコーヒーもきっととっても美味しいんじゃないかと思います。こだわりのコーヒーいつか飲みに行きたいと思っているふうこです。

時刻は8時53分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は全般に雲が広がっています。今日は前線や湿った空気の影響で傘の出番となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲が出て夕方からは雨が降り雷を伴うことがありそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と8月上旬並みの暑さとなった昨日より大幅に低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 10%、 正午から午後6時までは 60%、 その後深夜0時までは 90% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り、夕方から雨となるでしょう。最高気温は豊岡28度、城崎、伊豆市、丹東が27度、竹野、久美浜、神鍋26度となる見込みです。そして二十四節気の小満の明日は雨が降ったりやんだりで雷を伴うことがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は20度の予想で平年より大幅に高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度と今日と同じくらいになりそうです。続いて週間予報です。22日金曜日曇り、降水確率 30%、 最低気温20度、最高気温25度。23日土曜日曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温19度、最高気温26度。24日日曜日も曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温21度、最高気温26度。25日月曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温20度、最高気温28度。26日火曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温20度、最高気温27度となる見込みです。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。田島北部、田島南部ともに乾燥注意報が出ています。乾燥にご注意ください。そして京都府、丹後地方、京都府には現在警報注意報は出ていません。海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートルのち1メートル、明日は1メートルのち 1.5 メートルの予報となっています。では8時の時点の気温を見ていきましょう。豊岡20度超えてきましたね。豊岡 20.3 度、東の風1メートル、霞 21.1 度、南の風2メートル、和田山 21.7 度、南東の風1メートルとなっています。7時から8時の日照時間、豊岡24分、霞

0: 16分和田山42分となっています。日差しが届いてきてますね。この7階の IT、ね、7階のスタジオのある天窓からもちょっと日差しが届いてますよ。皆さんちょっと今晴れ間が見えてる感じでしょうか。今日はねずっと曇り予報となってますね。豊岡駅周辺も18時ぐらいからもう雨の予報となっています。午後からはね降水確率も 60% と高くなっていきますので、午後からお出かけの皆さんはどうぞ傘をお持ちになってお出かけください。以上お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。この後は9時4分からウェークアップジャングルお送りします。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: おはようサタデー、思いのままに
3: ミュージックサンキュー。
2: パーソナリティの日野木真嗣です。
4: 本町横です。
2: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。
5: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。篠の目荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。ベニガニと田島牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉篠の目荘が9時をお知らせします。人と人、町と町をつなげる FM ジャングルはみんなの広場です。ぜひジャングルを通じていろんな人とつながってみませんか。いろんな話題情報をお届けしています。 FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ、私たちもジャングルフレンズのお店を応援しています。それではジャングルフレンズの一部ここでご紹介。
6: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス系、アクティ全端スポーツ、学校法人大賀学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、ミライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータに、土日祝祭日営業の西村モータース ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白バラドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています、株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみホテル金波楼で和み皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心の